0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Sme v časti posvetenie osobnosti listu Kolosanom 3, 5 až 9, 3. kapitola, 5. až 9. verš. A máme takúto tému, že kresťan a hriech. Kresťan a hriech. Neviem, čo to u vás vyvoláva, ale musím povedať, že ak sa kresťania teologicky o niečom hádajú, tak sa radi hádajú o tejto téme. Je možné úplné posvetenie? Nie je možné úplné posvetenie. Má kresťan hriech? Nemá kresťan hriech. Ako sa dá, niekedy je to odpustené, treba to ešte spomínať, alebo netreba to spomínať. Treba sa tváriť, že je všetko v poriadku, alebo ako. Ja si nemyslím, že to teraz celé vyrieším, ale modlím sa, aby Duch Boží nás oslovil tam, kde to my potrebujeme, lebo na toto sa píšu hrubé knihy a keď to chce niekto študovať, no tak môže, ale ja to teraz nejdem celé vysvetľovať, samozrejme. Ale list Kolosanom veľmi jasne hovorí o tom, že kresťan má niečo robiť s hriechom. Teda, že má odpustené, ale hriech ako vina je odpustený, tak sa to zvykne hovoriť, že teda krv Ježiša Krista nás očisťuje od viny, od dlhov, ale až vzkriesenie nás zbaví prítomnosti nejakej telesnosti. No, toto je správa, ktorá by nám nemala znieť dobre, lebo ak nám to znie dobre, to znamená, že máme ospravedlenie pre to, čo je v nás zlé, a tak si pomedlíme ruky, no a tak sa to nedá, hurá, žijeme, ako sme doteraz žili. Malo by to znieť tak, že Pane, kto ma vytrhne z tohto biedného tela? Tak v Rímanom 7. kapitole, tam vidíte, že kresťan, alebo teda veriaci človek, na to nereaguje s tým, keď sa nedá, tak sa nedá, robme ako každý. No, takže asi toto by som dnes chcel hovoriť, ale začneme nejakými úvodnými otázkami. Možno, že je dobre si dať takúto otázku, že čo si vymyslíte, nemusíte mi nahlas odpovedať ako vždy. Potrebuje kresťan počúvať, alebo čítať, alebo učiť sa o hriechu? Lebo môže byť aj taký názor, že kresťan má to s hriechom vybavené, čo je určite pravda. Pán Ježiš vzal všetky hriechy na kríž, veríme tomu, a vybavil to. Takže existujú aj názory, a možno, že niekto z vás má taký názor, že čo už kresťan má o hriechu. Hriechu je okolo nás dosť, a dokonca aj v cirkvi, tak čo ešte o tom budeme vraviť. Toto je možno trošku taká viac na telo otázka. Keby si sa v tejto chvíli mohol, alebo mohla zbaviť všetkých svojich hriechov, aká by bola tvoja reakcia? Všetkého, čo je zlé. Ale pozor, hriechy sú nielen nepríjemné, hriechy sú aj príjemné. Hriechy často definujú našu osobnosť a často v nejakom hriechu sa cítime sami sebou. Keby ten hriech v nás prestal fungovať, tak by sme stratili akúsi identitu. Proste, keby som stratil všetky moje hriechy, proste myslím, nie vinu, ktorú mi Ježiš odpustil, ale tie charakterové chyby, takto to nazvam, hej? Charakterové chyby je typ hriechu, dobre? Aby sme si rozumeli, že Pán vás očistuje priebežne a odpúšťa nám, takže to nie je niečo, že teraz ma, ktorú mi Ježiš odpustil, ale tie charakterové chyby, takto to nazvam, hej? Charakterové chyby je typ hriechu, dobre? Aby sme si rozumeli, že Pán vás očistuje priebežne a odpúšťa nám, takže to nie je niečo, že teraz máme hlavu dole a Boh nás nemá rád, lebo

Hľadá charakterové chyby, dobre, lenže charakterové chyby, niektoré z nich, sa v nich cítim, to som ja. Keby to tam nebolo, tak už nemáte pána Hanesa, ale čo je tu za človek? A možno si myslím niekde v hĺbke, to nie je až také zlé, no tak čo, hej, tak som iný. No. A toto je vážne, to je vážne. Či my sme, preto som to dal takú otázku, že keby si sa všetkých týchto hriechov, charakterových chýb mohol teraz baviť, či by som to naozaj chcel? Takú, to je ako vzkriesen. Po čom viac túžiš, po šťastí alebo po svetosti? Dobre, takže prečítajme zase od prvého verša, 3. kapitolu po 9. a budeme sa venovať 5. až 9. veršu. Takže môžete si otvoriť svoju Bibliu, nemáte svoj preklad. Ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý tu mám premietnutý. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtvujte teda svoje údy na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na synov neposlušnosti. Kedysi ste aj vy v nich chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy to všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Takže 5. až 9. verš. Tu máme nejaké analýzy, najskôr grécky, tu máme slovenský. Takže minule sme hovorili o tých takých modrých rámčekoch, čo tu máme, starý človek, a že teda kresťan nezabúda na to, že bol starým človekom a neuráža sa, keď mu niekto povie, žil si v hriechu. To je jedna kontrolka, či sme úprimní k sebe, či vieme pravdivo uvažovať o tom, alebo tvárime sa, ja som nikdy nehrešil. Dnes budeme hovoriť o týchto nepríjemných slovách, týchto červených rámčekoch. Ja som minule hovoril, že obyčajne skočíme hneď na tie rozkazy. Tu máte umrtvujte, odložte. Potom, keď ste si vyzliekli, to nie je rozkaz, ale toto slovo vyzlečte je v Efezanom postavené ako rozkaz. No ale tu máme dva rozkazy. Umrtvujte a odložte. Ako vidíte, ja odkladám tieto rozkazy ešte o jednu biblickú hodinu ďalej, lebo dnes by som chcel sa pozrieť na tento nepríjemný katalóg, či dva katalógy hriechov, tak to niektorí nazývajú. Katalógy obyčajne nazývame, keď máte zoznam, čo si môžete kúpiť. Toto nemusíte kúpovať, to už máte, toho sa chcete zbaviť. To je katalóg niečoho, čo nás spája s peklom a so smrťou, a za čo Ježiš trpel na kríži. Takže toto je zoznam, ktorý Angličania majú také slovo love-hate. Viete, čo je love-hate? To je ako, že aj mám to rád, aj to nenávidím zároveň. Proste my na jednej strane nenávidíme tieto veci, lebo nás odsúdili na peklo a Ježiša na kríž. Ale na druhej strane máme tam veci, ktoré by sme tak ako... Možno aj nie celkom chceli sa toho zbaviť, lebo niečo z toho je veľmi zlé, ale niečo je také, že má vec to každý, hej, a čo budem mať, keď to nemôžem. Takže ja by som rád, aby sme dnes sa pozreli na tieto pojmy, že čo to asi znamená, že o čom to ideme hovoriť. A z tejto schémy, kde som pripravil, už minule sme to videli, tak minule sme hovorili o tom adresátovi, že žil v hriechu, dostal milosť a kto to vlastne je, komu sú tie príkazy adresované. To sú kresťania v Kolosách, ktorých apoštol rôzne charakterizuje. No, takže my sme ich už mali rôzne opísaných v prvej kapitole, v druhej kapitole. Tu ich v súvislosti s týmito inštrukciami umrtvite a odložte, umrtvite údy na zemi a odložte starého človeka, alebo teda tieto hriechy. Charakterizuje ho takto, ako je v týchto zeleno-modrých rámčekoch. No a dnes sa budeme venovať tomuto zoznamu, ktorý som podelil na dva základné body, alebo dve základné skupiny, a to je nenásytnosť a nespokojnosť. Tie dve slova

0: tam nemáte, ale je evidentné, že sa takto dajú zaradiť. Hej, že to sú naše problémy. Prirodzene, že všetky tieto slová, ktoré tu sú, 2, 4, 6, 8, 10, nehovoria o všetkých hriechoch, aké existujú, sú charakteristické. Je možné, že do istej miery vyplývajú z postavenia Kolosanov, pretože pohania mali iné typy hriechov, ako mali Židia. A potom isté mestá mali iné typy hriechov. Každá kultúra, každý národ má nejaký typický hriech, alebo najviac rozšírený hriech. Ja si myslím, že toto sú dosť typické pohanské hriechy, smilstvo. To bolo rozšírené mimoriadne v grécko-rímskej kultúre. Ale dá sa povedať, že tieto hriechy v istom zmysle charakterizujú všeobecne akoby všetky hriechy, ktoré charakterizujú ale kresťanov problém s hriechom. Teda my dnes budeme niečo hovoriť o tom, čo sa nazýva hamartológia, to je asi pre vás nové slovo. Dal som to do úvodzoviek z toho dôvodu, že hamartológia je učenie o hriechu, ale my nemôžeme preverať učenie o hriechu ako časť nejakej kresťanskej dogmatiky, pretože to je veľká, veľká téma. Preto som to dal do úvodzoviek. Dal som to tam preto, lebo je dobré možno niekedy sa naučiť aj nejaké cudzie slovo. Hej? Ak nechcete, nemusíte, určite je to nevyhnutné pre víťazstvo nad hriechom. Hej? Vedieť, že ako sa to volá. Ale keď chcete sa učiť niečo z Biblie a ako sa to teologicky volá, tak hamartológia je učenie o hriechu. Hamartia po grécky je hriech. Hej? Hamartia. Sú aj iné slová na hriech, ale toto sa použilo na tú akúsi dogmatiku alebo systematiku o hriechu. Takže najskôr sa pozrieme na to, že čo je podstata hriecha. Alebo podstata hriechu. Neviem, slovenský, ako lepšie hriecha či hriechu?
1: Hriechu.
0: Hriechu. No, niekedy sa mi zdá, že hriecha, potom hodinu sedím nad tým a zdá sa mi, že hriechu. Takže neviem. Dobre, nevieme to riešiť, len aby ste rozumeli, že nie mi je to úplne jasné. Nie. Ak vám lepšie znie u tam, tak si tam dávajte u. Ja som tam najskôr mal u, potom som dlho nad tým sedel a prišiel som na tom, že lepšie je a teraz neviem. No. Takže to je ten najmenší problém pri tom hriechu, hej? A podstata hriecha je preto dôležité si o ňom to povedať, lebo niekedy sa nám zdá, že hriech je niečo, čo je konanie, alebo navidomo či zlé, alebo odporné, alebo niečo drsné. Podstata hriecha je to, čo som tu napísal ako nezávislosť na Bohu. Ja chcem mať vlastnú, nejakú independentnú možnosť sa rozhodnúť bez toho, aby som sa niekoho pýtal. Hej, Genesis 3.5, tam to celé začalo. Tam im povedal náš nepriateľ Satan v forme had, ako had sa tam prejavil. Boh vie, že toho dňa, keby ste jedli, otvoria sa vaše oči a budete ako Boh. Hej, tam roháček má bohovia, lebo slovo Elohim môže byť aj bohovia, aj Boh s veľkým B. Takže pravdepodobne Adam a Eva, naši prarodičia, nerozmýšľali, že by mohli byť nejakí iní bohovia, takže zrejme ich oslovil, budete ako stvoriteľ. Hej? Takže ja by som tam radšej dal preklad, budete ako Boh s veľkým B. Hej? Je to Boh, ktorý všetko vie, všetko môže, a my ho máme poslúchať. No ale my môžeme byť ako on, nezávislí. Všimnite si, nešlo nič zlého v takom našom zmysle hriech, že ja neviem, budete zabíjať, alebo budete klamať, alebo budete kradnúť, alebo budete sa hanbiť, alebo budete sa báť, alebo budete v špine, alebo budete hladovať, alebo ja neviem, čo, nenávidieť sa. Nič takého. Ten hriech nebol opísaný ako niečo, čo dnes sa povie, že tam je taký hriech. Keď ľudia v bežnom živote povedia, tam je hriech, tak pravdepodobne hovoria, tam sa hádajú. Nie? Keď je niekto rachot, bitka a lomos, nie? Tak povedia, tam je hriech. No. Adam a Eva, naši prarodičia, nemali takúto predstavu o hriechu, že to bude, hej, že ich prvý syn zabije druhého, keby bol im povedal, viete, tak urobte toto a vaše deti sa navzájom budú vraždiť. Tak neviem, asi by do toho nešli. On im povedal, budete múdri, budete tomu rozumieť, nebudete sa musieť nikoho pýtať. Inak toto je veľmi zaujímavé, pretože v istom zmysle, keď vychovávate deti, tak chcete, aby boli nezávislé. Však psychologicky je to strašne dôležité, aby vaše deti boli nezávislé, pretože ak budú trvale na vás závislé, tak ste ich zle vychovali. Takže Adam a Eva určite nemali byť nejako, by som povedal, choro závislí na Bohu. Ježiš bol dokonalý človek, bol trvale závislý na otcovi, on to hovorí, že bez otca nemôže nič robiť. Hej. Napríklad Ján 5.19. Syn nemôže nič robiť sám od seba. Hej. Ján 5.19. Alebo neprišiel som robiť, konať svoju vlastnú vôľu. Ján 6.38. U Jána je veľa takýchto textov, ktoré neviem čítať. Pán Ježiš je dokonalý človek a určite, keď čítate jeho príbeh, tak nemáte dojem, že to je nejaký človek, ktorý sa nevie rozhodovať, ktorý nemá vlastný názor, ktorý je opatrný až tak, že nikdy vám neodpovie priamo, lebo on nevie. Takže Boh nemal v pláne urobiť z Adama a Evy nejakých závislákov takých, že oni nebudú môcť o ničom sami rozmýšľať. Takže tá nezávislosť, ktorú si oni želali, je bezbožnosť a nie zdravá nezávislosť, ktorú má kresťan a ktorú mal Pán Ježiš Kristus. My ako kresťania sa toto potrebujeme naučiť, pretože naše východiskový postoj v našom živote bezbožnom, keď hovoríme bezbožnom, tak nechcem povedať, že znovu je to niečo drasticky zlé. Bezbožné je to, čo je bez Boha. Ak krmíte ľudí a robíte to bez Boha, tak ten čin je bezbožný. Ak niekoho obliekate, ak niekomu vyznávate lásku, ak robíte čokoľvek, akože dobré, sociálne, alebo akokoľvek, ale nie je to na chválu Božiu, tak to je bezbožné. Ja viem, že to znie modernému človeku čudne a možno aj kresťanom to znie čudne, ale ak nám to znie čudne, tak je dôkaz, že nerozumieme Biblii. Pretože nič, čo nie je na slavu Božiu v tomto vesmíre, nie je dobré. Aj keď Boh to môže použiť na dobré, pretože Boh má všetko v rukách a v Božích rukách aj Satan robí na dobré. Nie dobré, ale na dobré. Ukrižoval Krista na dobré. Hej? Luther to tak povedal, že Satan je Boží Satan. Čo to znamená, že je Boží Satan? No, tak nie, že má Boha rád, ani že Boh súhlasí s tým, čo všetko robí, ale že Boh ho vláda tak, že Satan zúri a chce robiť proti nemu a Boh to vždy tak obráti, že nakoniec, či fúka tam, alebo tam, Boh to obráti, takže to je, viete si predstaviť, čo to za zúrivosť? Ja ani nechcem na to myslieť. Ten diabol musí zúriť na Boha tak, že ak ho nepraskne, tak no, proste nezávislosť na Bohu, toto je niečo, nad čím by som vám radil sa hodne zamyslieť. Ak si nedefinujeme poriadne hriech, nemôžeme nad hriechom víťaziť. Ak máme pocit, že hriech je niečo vždy zlé, niečo, čo je na vidomoči zlé, čo bije do očí, tak Satan má nás ešte stále nejakým spôsobom, nie v hrsti, ale má k nám prístup. Hriech je podvod. Tam 2. Korinťanom 11.3, to je písané kresťanom a Pavel hovorí toto. Bojím sa, aby tak, ako had zjedol Evu svojou chytrosťou, alebo teda všetečnosťou, neporušili sa aj vaše mysle a neodvrátili sa od jednoduchosti a čistoty oproti Kristovi. Všimnite si, že píše kresťanom, že Satan tak, ako zjedol našu pramatku, a s ňou aj nášho praotca, teda Adama, tak môže zviesť aj kresťanov k tomu, že neprijímame Krista celkom jednoducho, ale máme druhé myšlienky, ako keby sme začali pochybovať, ale rozmýšľať, ako to naozaj je. A to je podstata hriecha, že je to podvod. Jan 3.4 hovorí, že ide o priestúpenie zákona, pretože Boh má nejaké pravidlá a my ich prestupujeme. Takže podstata hriechu alebo hriecha je nezávislosť, podvod a prestúpenie Božích pravidiel. Mohlo by sa o tom veľa hovoriť pri hamartológii, ako také sa hovorí, prečo vlastne hriech vznikol. Je Boh zodpovedný za hriech? Kto prvý hrešil? Satan alebo človek, alebo ako to je? Hej? Tieto všetky otázky sú stávajú nám tajomstvom, dá sa o nich veľa hovoriť, ale napriek tomu, že som to nazval hamartológia, dal som to do úvodzoviek, pretože pre nás v našom každodennom živote, o čo Pavlov ide v Kolosanom, je, aby sme vždy rozumeli podstate. Hej? Keď nás zvádza Satan na hriech, zvádza nás na to, aby sme robili dobre, možno dobre, ale nepýtali sa Boha. Aby sme mali vlastnú identitu, ktorá je nezávislá na tom, že patríme Kristovi. A potom k tomu patrí podvod, a že prestupujeme nejaké Božie pravidlá. Následky, tak tie sú evidentné v Biblii. Smrť, Rímanom 5.14, 1. Korinťanom 15.22 a 56. Tam je písané o tom, že odplata za hriech je smrť, alebo výplata, doslovne, ako keď si zarábate. Rímanom 5.14 je smrť kráľovala od Adama po Mojžiša. Odplata za hriech smrť je v 4. kapitole. V 6. kapitole Rímanom. To tu nemám. Ale je to Rímanom 6. kapitole. A 1. Korinťanom 15.22 je o tom, že od Adama, teda v Adamovi všetci zomierajú, v Kristovi budú všetci oživení. Ďalší problém, ktorý prichádza z hriechu, je spirituálne temno. Že človek má tmu. Dokáže žiť vo svete, ako keby Boha nebolo. A zdá sa mu, že to je normálne. Neviem, ako prežívate to, že voľakedy ste pozerali na vesmír, ak ste teda boli bezbožní, lebo niektorí sú od raného detstva veriaci. Ale ľudia, ktorí boli ateisti a potom zistia, že vesmír má Boha, tak tí tu vnímajú veľmi silne, aké to je temno. Že ja som žil vo svete, ako keby Boha nebol. Vzal zistím, že celý svet je držaný stvoriteľom a tým, ktorý ho trvale udržuje. A táto slepota je následok hriecha a môžeme ju nazvať spirituálne alebo duchovné temno. Hej. Tam už v Kolosanom 1. kapitole sme čítali, že nás vytrhol z moci temnosti a premiesil do kráľovstva syna svojej lásky. Tá moc temnosti je práve táto lož, že tápate a neviete, čo je realita, ste úplne po tme. Ďalší problém, kam vedie hriech, je pocit viny alebo dlžoby a odsudzenie. To pekne vidno v 1. Mojžišovej 3. kapitole, keď naši prarodičia teda neposlúchli Boha a jedli z toho ovocia, prestúpili teda to prikázanie, ktoré im Boh dal. A keď počuli hlas Hospodina, ktorý sa z denného vánku prechádzal po záhrade, skrýli sa. Adam a jeho žena pred Bohom medzi stromami záhrady. Zavolal Hospodin Boh Adama a povedal, kde si? A on povedal, počul som to v záhrade, bál som sa, lebo som nahý. Je nádherne v tomto krátkom rozprávaní, čo to vlastne je. Keď človek má vinu a vie, že dačo vyviedol, tak prvé, čo urobí, tak chce si zašiť. Proste zmiznúť z očí. Psychológovia, ateistickí psychológovia, nie všetci psychológovia sú ateisti, ale aj ateistickí psychológovia často musia riešiť tento pocit viny. Ľudia z neznámych dôvodov, tak evolucionisti sa snažia vysvetliť vinu nejakými evolučnými procesmi, ale veľmi sa to nedarí. A z nejakých dôvodov ľudia majú vedomie dlžoby, odsudzenia, hanby, napriek tomu, že často nie je jasné, že prečo, čo zle urobili, ale majú pocit viny. A nejaký psychológ hovoril, že veľké percento ľudí, ktorí sú na psychiatrii, sú tam preto, lebo nevedia sa zbaviť pocitu viny. Proste, pocit viny je desivý a tu ho pekne vidíte, že pred Bohom sa skrýli naši prarodičia. A prečo? No lebo som sa bál, je tam strach. Ten strach je často iracionálny. Neviem, čoho sa bojím, ale bojím sa. Nie mi je jasné, čo sa môže stať, ale je tu strach, pretože nikto ma nechráni. Ten, ktorý by ma mohol chrániť, s tým som si to rozbil a s tým som sa povadil, lebo som ho neposlúchol, alebo mne ho vôbec neverím, takže hoci čo sa môže stať. Ak sledujete ľudí, ktorí veria vo všelijaké UFO a také nejaké nadprirodzené javy, tak často sú plní strachu, čo sa bude diať, kto nás navštíví, nejakí mimozemšťania, čo nám urobia, chcú nám škodiť alebo niečo. Niekedy je to úplne chore. Takže tento strach a pocit nahoty, hanby. Bojím sa pred ľudí predstúpiť, alebo samozrejme pred Boha, lebo nemám mu čo dobrého ukázať. Takže pocit viny, odsúdenia a hanby je následok hriechu. No a jeden z veľmi desivých následkov je otroctvo. Pán Ježiš hovorí u Jána 8:34. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Takže no, tak vyzerá, ako že začnem hrešiť a neviem, rýchlo sa toho zbavím, alebo raz to urobím a potom už to neurobím, vyskúšam to. Len to je tak, ako keď chcete vyskúšať pascu, hej? Že či funguje. No tak vleziete do pasce, zistíte, že funguje, no, že už je pozde. No. Už sa z nej nedostať. Takže hriech je takýto smrteľný jed, ktorý na nás pôsobí. Preto to o tom hovorím, lebo hriech takto funguje aj u kresťanov. Toto si musíme dobre uvedomiť, že hriech má tieto takto pôsobí aj na veriaceho človeka. Samozrejme, že môžeme hovoriť, že ak má odpustené, že žije v Kristovi, tak nestratí spásu. Ja si nemyslím, že kresťan okamžite, keď hreší alebo niečo zle robí, takže Ježiš povie, tak ja už tú zmluvu s tebou ruším a už zahynieš. Rozhodne, že ak trvale sa rozhodne pre hriech, tak tá spása tam buď nikdy nebola, alebo ak ste arminiáni, tak ju strácate. Ja to teraz nejdem riešiť. Nie je možné milovať hriech a Krista zároveň. Keď hovoríme o tom, že nestratí spásu, tak hovoríme o človekovi, ktorý je kresťan a nevie si rady s nejakým hriechom. Robí všetko preto, aby nehrešil, ale nevie si s tým rady. Takže tam som presvedčený, že pán nepovedal, tak ja čo to robíš, ja ťa nechcem. No, ale ak sa rozhodnem, že ja milujem viac hriech a mám príležitosť sa ho zbaviť, ale ja ho, tak nie je možné tak to tvrdiť, že nestratí tú spásu. Takže buďme na to veľmi opatrní. Nehrozme, neodesme ľudí, že keď padajú do nejakého hriecha, takže už teraz nie sú Kristovi. Na druhej strane povedať, že nemôžete stratiť spásu, lebo ste už raz uverili, je veľmi nebezpečné, lebo ak sa zamilujete do toho hriechu a nechcete sa ho zbaviť, tak ani kalvinista, ani arminián vám nepovie, že máte spásu. Hej? Kalvinista povie, že ste ju nikdy nemali, arminián vám povie, že ste ju stratili. To je páž ako úhoď, ako hovoria, čo si rozumie. To je jedno. Hej. Takže buďme prakticky. Neriešime teraz filozofické, teologické otázky vesmíru, že ako to je od večnosti do večnosti. Prakticky je to tak, že ak viac milujem hriech a to Krista a nechcem sa ho zbaviť, tak nemôžem mať spásu. Amen. Ak ale nemilujem ten hriech a neviem si s ním rady, tak Ježiš ťa má rád a nechce, aby si zahynul, ale otázka je, čo robíš preto, aby sa zbavil. Ak máme nervozitu z toho, že prečo sa tu hovorí o hriechu, a niektorí kresťania zvyknú mať, dúfam, že vy tu nie, čo ma teraz počúvate, ale niektorí kresťania sú veľmi nervózni, keď sa začne o hriechu. Čo mi to osvoje o hriechu? Dačo pozitívneho. Nepočuli ste, že také? Pozitívne, povzbudzujúce. Ja potrebujem počuť niečo, čo ma povzbudí, čo mi tu budem rozprávať. No. Tak jasné, že nemôžeme sa stále hrábať v starých hriechoch a ten hnoj prehádzovať, lebo bude smrdieť, nerozumiete tomu, hej? Ale zase, ak ho tam necháme, tak ho nevyčistíme a ak v obývačke máte hnojisko, tak to tiež nie je kto vie čo. Tak treba to vyčistiť a nie to tam nechať. Takže sú dva extrémy. Jeden je nechať to tak a kašľať na to a poďme niečomu a potom to hnie. Druhý extrém je stále sa o tom prehrabovať a inom nerozprávať, len o hriechu. Jedno aj druhé je nezdravé a my sa musíme modliť, aby Duch Boží nás viedol k tomu, že chceme čistotu, chceme očistenie od hriechov, ale nehrabať sa v starých problémoch. Takže nech Pán je milostivý, aby sme to mohli dosiahnuť. Hriechu veriaceho človeka, tak videli sme už minulé, že starý človek je niekto, kto je už ukrižovaný. Niekedy sa toto nazýva dedičný hriech. Toto v Biblii takto nenájdete, že dedičný hriech. Ale s Rímanom 5, 12 a 14, 1. Korinťanom 15, 22, Rímanom 6, 6 odvodili teológovia tento pojem, že teda my sa rodíme s hriechom. Otázka je, či je to dedičná vina, alebo je to dedičná, proste, že dedíme smrť, alebo že teda dedíme zlú prirodzenosť. Toto je nevyriešené, ak chcete. Hej. Jedni to riešia tak, iní inak. V každom prípade treba povedať, že každý človek, ktorý prichádza na svet, je dieťaťom Adamovým, teda rodí sa do otroctva hriechu. Hej. To znamená, ja verím tomu, že keď sa dieťa narodí a zomrie ešte predtým, než malo vek zodpovednosti a proste nevie, čo sa dialo, takže rozhodne nezahynie preto, že je Adamovým dieťaťom. Ale je jasné, a to netreba bolo skúmať, aby ste vedeli, že detičky sa veľmi rýchlo naučia zle robiť a kým ich naučíte niečomu dobrému, tak to hodne trvá. Takže my veľmi dobre vieme, že tie naše zlatučké, milučké detičky, ktoré máme radi, sú malí hriešnici. Toto znie niekedy drasticky a ja by som nerád bol nejaký morózny človek, ktorý tu hlásal nelásku k deťom, ale musím si uvedomiť, že toto je pravda a ak sme tak unesení svojimi maličkými deťmi, že prestaneme bojovať proti hriechu, ktorý je v nich a ktorý je proti ním, tak im veľmi škodíme a robíme ich často deťmi pekla. Takže buďme veľmi opatrní. To je v prospech detí, nie proti nim. V nich je zlo, ktoré oni sami potrebujú, aby sa vychovalo a aby sme ich viedli k viere v Pána Ježiša. Ja si nemyslím, že keď zomrú pred vekom zodpovednosti, že sú zatratené. To si ja nemyslím. A nemyslím si, že ja neviem, ako sa máme toho desiť. Boh vie, že kedy kto je za čo zodpovedný. Ale toto dnes neriešime. Len chceme povedať, že ten starý človek, to je naša identita v Adamovi a že tu máme od narodenia. Tu nemusíme nejakým spôsobom získavať. Nový človek, o ktorom Biblia hovorí, je nové stvorenie. To je 2. Korinťanom 5, 17, Efezanom 2, 15, 4, 24. Tam sa hovorí o tom, že ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, alebo má nového človeka. Niekedy sa hovorí o prirodzenostiach. Na to treba dať pozor, aby sme nemysleli, že tá prirodzenosť sú akési neosobné vlastnosti. Prirodzenosť je celkom pravdepodobne, starý človek v Adamovi je stará prirodzenosť, ktorú Pán Ježiš vzal a ukrižoval. Galatianom v 5. kapitole je napísané, že tí, ktorí sú v Kristovi, alebo ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo v ňom. A Rímanom 6.6. Ten starý človek je ukrižovaný, to je mimo nás. My to môžeme len vieru prijať, prípadne neprijať, ale ak ste veriaci, tak je veľmi dôležité, aby sme to vierou akceptovali, že prv ako sme žili, starý človek, tvoj, môj, proste tá stará identita bola v Kristovi ukrižovaná. Preto Rímanom 6. kapitola toto rieši, kde apoštol sa pýta, či neviete, že starý človek je mŕtvý, či to neviete? On predpokladá, že to majú vedieť. A keď to vieme, tak tomu máme veriť. A keď tomu veríme, tak sme schopní žiť v tom novom človekovi, ktorý je stvorený v Kristovi, skrieseň. Ten nový človek v Kristovi sa sprostredkova Svätým Duchom, že Duch Svätý na nás pôsobí a my sme schopní, a toto je strašne dôležité, a myslím si, že mimoriadne problematické pre kresťanov, ktorí dlho žijú v porážke. Nie porážke mozgovej, ale v hriechu, porazený hriechom, rozumiete? Keď kresťan roky žije bez víťazstva nad nejakým hriechom, tak si zvykne na to, že To sa nedá. A keď si na to zvykne, tak nemá vieru. A keď nemá vieru, tak nevie aplikovať nového človeka. Pretože ten nový človek v nás funguje vierou. Starý človek je ukrižovaný, my ho prijímame vierou. To, že je ukrižovaný. Nový človek je nám darovaný, ale aplikuje sa vierou. Rímanom v 1. kapitole apoštol hovorí, že všetko sa toto deje z viery vo vieru. Proste celá tá transakcia od odpustenia vín, čo je evanjelium, že Ježiš zobral naše viny, naše dlhy a už nemusíte nič platiť, večnosť je vybavená, ale vzal aj našu prírodzenosť starého človeka, to je naša stará prírodzenosť v Adamovi, aj tu ukrižoval, len nám zostalo to, čo potom apoštol nazýva údy na zemi. Hej, to máme v tomto dnešnom texte. Hej. Umrtvite údy na zemi. Takže starý človek je ukrižovaný a vierou sme to prijali, keď sme to prijali. Hovorím, že ak niekto dlho žije v porazenosti, či porážke, to je dvojzmyselné slovo, tak môže byť, že tú vieru nie je schopný mať a musí sa modliť špeciálne, aby, Pane, daj mi vieru, aby som toto mohol vidieť, napriek tomu, že 20, 50, neviem, koľko rokov žijem v porazenectve. Myslím si, že ten obraz, ktorý zrejme poznáte, ja vám ho pripomeniem, o tom orlovi, ktorého od vyliahnutia držali pri takom kole. Počuli ste ten obraz, fakt? Zase nejaký krotiteľ mal, myslím, orla alebo sokola, nejakého veľmi takého vznešeného vtáka a držal ho, ako na, chodil s ním po trhoch a ukazoval ho a tak. No. A teraz, keď ho odviazali od toho kola, lebo niekto ho kúpil, že ho pustí, a ten orol, či čo to bol za vták, tak ďalej lozil okolo toho, okolo tej tyče, lebo on si nevedal predstaviť nič, na to sa naučil, nikdy nepoužil krídla. Tak ten človek, tuším, že to urobil tak, že potom ho zobral na nejakú vysokú, neviem, či dom, alebo niekde a hodil ho. No a proste ten inštinkt toho vtáka bol, že dostihol krídlo a letel. Myslím si, že toto je obraz, ktorý pre dlho porazených kresťanov, ktorí lozia okolo takého kola, že ja nemôžem, ja som hriešník, ja nemám víťazstvo, to sa nedá, ja musím takto žiť. Niekedy Boh vás takto vyhodí do nejakej katastrofálnej situácie, kde buď sa zabijete, alebo budete letieť. Lebo iná pomoc nie je. Proste, ak vám pekne bude hovoriť, môžeš lietať. Máš víťazstvo, ja som ti to daroval, ja som za teba zomrel. Môžeš žiť vo víťazstve. Ja som vždy tak, všetci sme takí, hrešíme, padáme, veď sme takí. Môžeš lietať. Dal som ti silu, zomrel som za teba, poslal som ti svetovu. Nedal sa, no ja vždy som to skúsil, znovu to tak je. No. Tak potom príde niečo, že nech nám je Pánu milostivý. Takže údy na zemi, to je nie prirodzenosť, to je naše staré zvyky. Ak máte nového človeka, to je to, čo je v Kristovi, nezabudnime, toto v dejinách sa stalo a niektorí kresťania, keď prežili víťazstvo nad hriechom, tak začali učiť, že už kresťan je dokonalý a že je bez hriechu. Samozrejme, to urobilo takú paseku, že tí ostatní, ktorí videli potom, čo to narobilo, tak celú túto náuku o dokonalosti zatratili. Žiadna dokonalosť. V momente, keď spomeniete perfekcionizmus, tak niektorí teológovia vás vyhlásia za, no pomaly za deti diabla. Pretože, aký perfekcionizmus? Však je s nami hriech. A apoštol sám hovorí, ešte som nedosiahol dokonalosť. Tu sú dve veci. Na jednej strane je pravda, že kým máme tieto údy na zemi, o ktorých tu hovorí, ja som to nazval vláda zmyselnosti, tak nemôžeme vyhlásiť, že sme dokonali, lebo to je evidentne, že to je nezmysel. Na druhej strane povedať, že tieto údy musia vládnuť, je napľutie do tváre ukrižovanému Kristovi. Pretože on nezomrel preto, aby nám vládlo smilstvo, žiadosti a celý katalóg, ktorý tam je. Zomrel preto, aby my sme ďalej lozili okolo tej tyče hriecha a držali sa ho, že to sa nedá, to sa nedá, to sa nedá. Takže jedno aj druhé je veľmi, veľmi zlé. Pravdepodobne jediné riešenie je asi také, že uvedomiť si, že ak to nenamierim na dokonalosť, tak som zradil spásu. Ale musím vedieť, že to, že si ja to namierim na dokonalosť, musím to namieriť na absolútnu dokonalosť, pretože ak tam necielim, tak cielim niekde menej a uspokojil som sa menej, ako mi tak chce Boh. Tak. Ale ak to tam namierim, musím si dať pozor, aby som si niekde nenamyslel, že už som to dosiahol. Ja vždy mierim na to najdokonalejšie, na absolútnu svetosť, na absolútnu Božiu prítomnosť, na to, čo bude po vzkriesení. Tam musím cieliť. Hnať sa k tomu, hovorí Filipským apoštol Pavel. Ale uvedomiť si, že kým som v tele, tak nikdy to nie je bez závažia. List Židom hovorí, že sa nás drží ľahko obkľučujúci hriech. Takže víťazstvo tu je, smerujeme k dokonalosti, aj túžime po dokonalosti. Ak netúžime po dokonalosti, tak je zlé. Tak tam nepôsobí Svätý Duch. Ale nedať sa oklamať diablom a mať pocit, že keď mám nejaké víťazstvo a na niečom, že teraz ja už som lepší, alebo už tam nie je prítomný hriech. Ten tam bude, kým nebudeš vzkriesený, ale bude v takej forme, ako tu je poznávaný údy na zemi, alebo sarx. Tu som tie údy na zemi, preto som tam dal Matúš 5.29 a Rímanom 7.18, lebo Pán Ježiš 5.29, Matúš 5.29 hovorí, že ak ťa pohoršuje práve oko, výľub, hej. Je evidentné, že ak ma pohoršuje práve, tak ma pohoršuje aj ľavé. Takže Ježiš tam nehovoril o tom, že toto ti pomôže. Tam len chcel povedať, že pozor na telo. Hej. Celá táto kultúra, a nakoniec nie len táto, ale celá ľudská v dejinách, bola omámená telom. Krásou tela, príjemnosťami tela, zdravím a ja neviem čím. Telo je Božie stvorenie a rozhodne nie sme proti tomu, že Boh stvoril telo, ale toto, čo je tam sarx, to je telesnosť, kde zmysly telesné, zmyselnosť nadobúda vrch nad duchovnými túžbami. Takže to, čo som nedávno čítal z listu Timoteovi, myslím z druhého, kde tým Pavel hovorí, že viac milovali rozkoše ako Boha. Ak mi nejaká zmyselnosť je cennejšia, nejaký zmyslový vnem, ako Božia prítomnosť, ako Boží rozkaz, ako Božia vôľa, tak je tam táto telesnosť. To nie je problém tela ako stvorenia, to je problém vlády tých zmyslov. Tie údy na zemi, ak vládnu, tak takého kresťana nazýva Biblia telesným kresťanom, 1. Korintianom 3, 1 a 4. Tam je to veľmi tak by som povedal, markantne vyjadrené, tam apoštol hovorí toto. Vám som, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným. Všimnite si, to sú kresťania, znovu narodení, nový človek v Kristovi, ale sú telesní, pretože v tomto novom človekovi v Kristovi nevládne ten nový človek, ale ešte vládne staré telo. Ako nedospelým v Kristovi, pre nových kresťanov je to čosi ako v úvodzovkách normálne. Mliekom som vám dával piť na miesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte nezniesiete, lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť, už ste videli medzi kresťanmi žiarlivosť?
2: Nie, nikdy nie.
0: Tvár, my sa nikdy nehádame. A to nie, či nie ste telesní a nežijete len po ľudsky, keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja som Apolov, no, máme si tu denominácie pomenovať. Ja som baptista, ne? A ty si čo? Hej, rozumiete to? No, tak vtedy to bolo Pavlov, Apolov, dnes je to iné. Takže, ak na tomto nám záleží, tak toto je kresťan, ktorý má spásu, ale je telesný. V ňom vládnu údy na zemi. Prečo na zemi? Pretože sú viazané na zem, nie že by mali byť v nebi, ale sú viazané na to, čo je pozemské. Duchovný kresťan podľa Rimanom 8.5 je ten, kto myslí na veci ducha. Hej. Tam sme aj v tých prvých veršoch 3. kapitoly mali text, ktorý hovoril o tom, že myslíte na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi. Takže hriechu veriaceho človeka je nie v tom, že má starú prirodzenosť, ale v tom, že pri novej prirodzenosti, ktorej je účastný, podľa 2. epištoly Petra 1. kapitoly, ešte sú zmysly, ktoré sa voľakedy naučili zle robiť a tie sa môžu dostať k slovu, ak ich ten nový človek nebude zabíjať. To na budúce budeme hovoriť. Usmrcujte, hej, tam je umrtvite, alebo hej, zabíjajte, alebo zlečte. Proste tým treba niečo robiť. To, či to môžeme robiť, to je otázka viery, pretože ak tomu neveríme, tak to nebudeme robiť. Dá sa povedať, že to, či to chceme robiť, je otázka tréningu. Či chceme ten tréning, alebo nechceme. Hej, Boh veľmi dobre vedel, že tento problém vznikne, keď nám dá nového človeka, odpustenie hriechov a možnosť žiť spravodlivý a nový život. A keď tu bude ešte možnosť žiť po starom. Takže kresťan môže žiť po novom, alebo po starom. Otázka je, čo si zvolí. Ak sa zamiluje do toho, čo bolo po starom, tak už nemá spásu. Ak to len pripúšťa, že nemiluje to, ako Rímanom 7. kapitola hovorí, čo robím, nenávidím, tak spásu nestráca, ale je ako keby schizofrenický. Teraz nemyslím, že mal myseľ schizofrenickú, ale jeho duch a duša je rozpoltená a je trvale nešťastný. Tá Rímanom 7. kapitola nekončí tým biedný a človek, alebo úbohý a človek, ale končí tým, chválim Boha skrze Pána Ježiša Krista. Že teda Ježiš toto vyriešil. No a poďme na tie katalógy. Ešte máme pár minút. Pomenovanie hriechov. Prečo tam nie sú eufemizmy? Eufemizmus je... Viete, čo je eufemizmus? Eufemizmus je zjemnelé pomenovanie. Keď nejakú veľmi drastickú vec pomenujete niečím... Hej, takým akože... No, keď je niekto cudzoložník, tak eufemizmus je, že poviete, že je sukničkák. Hej, si to nepoviete na niekoho sused, hej, chodí furt za ženami. Hej, nepoviete cudzoložník, poviete, to je taký sukničkák. Povedali ste to isté, ale povedali ste to jemne. Hej, dokonca niekým zo žarto. A takýchto vecí máme množstvo, hej. Proste, keď niekto zúri, tak nepoviete, že to je zúrvalec. Poviete, že to je taký výbušný človek. Energický, alebo rázny. Proste eufemizmy, že dobre povieme na to, čo je zlé. No, môže si všimnúť, že apoštol sa s eufemizmami príliš nezaoberal, pretože on začína rovno usmrcujte to, čo je na zemi. Svet na to má ešte lepší názov. Láska. Hej. Takže žiadne eufemizmy, žiadne zábavy. My by sme možno u kresťanov čakali, že povie, no, skloník k smilstvu. Alebo k smilstvu? No. Slabosti, výborné. Slabosti, to sú. Treba si uvedomiť, že prejavy hriechu nemusia byť vždy drsné, môžu byť veľmi kultivované. V skutočnosti by sme mohli povedať, že svetová kultúra, veda, umenie, politika sú často plné kultivovaných hriechov. Ja neviem, teraz to bude znieť, ako keby som bol nejaký protikultúra alebo čo. Ale kresťan si musí dať veľký pozor na uznávané diela svetovej kultúry. Pretože zoberte si povedzme Shakespeare. Shakespeare je geniálny autor a nemyslím si, že kresťan ho nesmie vidieť, čítať alebo počúvať, alebo čo. Lenže ak si nedáte vážne pozor, že čo tam je proti Bohu, tak veľmi ľahko sa naučíte kultivované žiadosti, smilstvo, hnev, nenávisť a tak ďalej. Pretože Shakespeare dobre pozoroval svet. A svet je hriechom. Takže kresťan môže uznať, že Shakespeare je Bohom obdarovaný autor, ktorý veľmi má dobrý pozorovací talent a veľmi dobre vie veci vyjadriť. Ale ak si spravíte z Julie modlu ako Romeo, tak napriek tomu, že to je geniálne dielo, je to geniálny hriech. Lebo to je modlárstvo. A ja neviem, či ste videli Romeo a Júliu a nezaslzili nad tým, ale vžiť sa do toho a mať taký postoj k svojej milej je, prosím, modlárstvo. A to by ste mohli Goethe, Faust, alebo vedecké diela, a teraz ja vám spomínam toto. Ešte raz, nemyslím si, že máme zahodiť kultúru, ale ak ma pokúša, tak pán Ježiš povedal, ťa práve oko pokúša, tak ho vylúp. A ja radšej nebudem poznať Shakespearea a budem v nebi, ako budem veľmi vzdelaný a kultivovaný, ja neviem, človek, ktorý pozná divadlo a pozná vedu a pozná hudbu a operu a tak ďalej. Hej. Neviem, či máte radi Wagnera, ale Wagner je katastrofálny, čo sa týka náboženstva, viery a tak ďalej. Antisemita, pohan. Geniálny muzika. Hej. Ja neviem, málo je takých hudobníkov ako Richard Wagner. Ja vám ho neodporúčam v tomto zmysle ako hudobníka, no ale pozor na to, čo tam budete počuť a vidieť. Pretože je to desivé. Niekedy sa kresťania sústredujú na metal. Hej. Metal je satanský. Rock and roll je diabolský. No, neviem, čo je horšie, či... No, nejdeme to riešiť. Dobre? Proste kultivované, drsné, pozor na kultúru, lebo hriech môže byť veľmi geniálne balený, veľmi kultivovane podaný a tam treba vedieť odlíšiť, čo je na tom poučné a čo si kresťan môže sledovať a naučiť sa z toho. A kde to už prestupuje hranicu, že to začnem napodobňovať alebo začnem obdivovať nie to, ako to niekto spracoval, ale to, čo sa tam deje. Vraždy, násilie, žiarlivosti a tak ďalej. Takže toto treba dať veľký pozor na to a myslím si, že my dosť naše deti neupozorňujeme na to, keď ich učíme, keď ich vychovávame. Mne aspoň si nepamätám, že by niekto bol povedal o týchto autoroch, že pozor, rozlišovať treba. Mama mi stále vravela, prečo čítaš tie knižky? No ale ja som nevedel, čo je na tom zle v knihy. V škole mi vraveli, že to mám čítať. No a mne sa to začalo páčiť, no len potom s tým páčením prišlo aj niečo horšie. Prvá skupina tých hriechov, ktoré sú pod tým pojmom smilstvo, a ja to teraz dám hneď spolu, sa dajú vyjadriť, chcem, čo mi nepatrí. Proste žiadostivosť hovorí o tom, že ja potrebujem viac, ako mám. To je charakteristický postoj bežného človeka. Žiaľ, treba povedať, že aj kresťanov. Často. Končí to s týmto slovom modloslužba. Preto som dal to do takých dvojíc, lebo všimnite si, že tento prvý stĺpec smilstvo, vášeň a chamtivosť hovorí o hlbokých postojoch, ktoré sú veľmi rázne alebo drsne pomenované. Na tej pravej strane sú akési prejavy, ktoré nie sú až tak jasne zlé a možno niekedy by sme ich skoro ospravedlnili. No to smilstvo každý vie, no tak ak len chceme žiť podľa Božieho zákona, no tak smilstvo neprichádza do úvahy. Dobre, ale nečistota to je niečo, čo nemusí byť hneď, ja neviem, prepáčte, porno. Nečistota môže byť romantický príbeh, kde sa len pohrádame s myšlienkou, že no nevydala som sa za toho, za koho som sa mala, tamten sused alebo tamten je krajší. A vôbec mi aj nenapadne, že sa idem rozviesť, alebo ja neviem niečo. To je také romantické pohrávanie sa. Alebo pozerám sa, no aká pekná suseda, pekná žena, alebo pekná herečka. Napadne mi, že ju chcem vidieť nahú, alebo ja neviem čo. Proste milé je sa porozprávať, tak si ako zaflirtovať, tak sa požartovať možno zo susedov, alebo z niekým. Čo je na tom zlé? Otázka je, čo je na tom zlé? No. Proste, ak to podriadíme duchu Božiemu, tak často zistíme, že to je to isté ako smilstvo, len v miernejšom vydaní. A neviem, či chceme byť taký drastický proti hriechu. A tu sa to často láme. Že my by sme chceli sa zbaviť hriechov, ktoré nám robia zlé, a ktoré, za ktoré sa hanbíme, ktoré by sme nechceli, aby ľudia o nás vedeli. Ale nie je to také úplne jasné s tými takými, čo každý robí, no veď, a čo je na tom, hej? Že si pozriem romantický príbeh, telenovelu, nie? No ale telenovely, ja neviem, ja ich nepozerám, ale mne sa zdá, že tam je plno takých tá. Čo vás ide? Nepozeráte ich, tak asi neviete, ale... Ale ja neviem, že to nemáte pozerať, že to je hrie, to som nepovedal. Ale ak sa vám to páči preto, lebo tam sú náznaky toho, že aj inak by som mohol žiť, ako mi Pán Boh dal, a že to by bolo možno romantickejšie a zaujímavejšie, tak som urobil prvý krok smerom k smilstvu. Pretože to je pohrávanie sa s cudzoložstvom. Proste ja nemusím pozerať porno, ani erotiku, ani nahotiny, a už som v tom, čo Biblia nazýva smilstvo. To sa začína maličkou nečistotou. Nie úplná svetosť, nie úplne Božia vláda, nie úplne dokonalý kresťan, nie úplná poslušnosť. Trošku. Lenže nemôžete byť trošku hriešni. Ak chcete mať cestu posvetenia. To isté platí s vášňou a zlou žiadostivosťou. Slovo vášeň hovorí o akomsi utrpení. Hej, že niečo zúfalo chcete, až vás to bolí. Hej, to grécke slovo hovorí o utrpení. Pathos, hej, proste to je utrpení. K tomu je potom slovo žiadostivosť, kde pridal slovo zlá, pretože my máme aj dobré žiadosti a v skutočnosti kresťan nebojuje proti hriechu len tým, že odstraňuje zlé žiadosti, ale bojuje tým, že Duch Svätý mu dáva dobré žiadosti. Ak chcete sa hriechu len zbaviť a namiesto toho nebudete mať moc Svätého Ducha, tak to chcete ako buddhista, chcete zomrieť. Prestať existovať. Nemôžete existovať bez žiadosti. Boh nás tak stvoril, že nevyhnutne po niečom musíme túžiť. Ak netúžime po dobrom, budeme túžiť po zlom. Ak neobdivujeme svetosť, obdivujeme špinu. Ak neobdivujeme Boha, obdivujeme človeka alebo diabla. Proste nie je to možné inak. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa naučili obdivovať čistotu, dokonalosť, Božie slovo, aby to nás vzbudzovalo túžbu a nadšenie, lebo ak nás toto nenadchýna, niečo nás bude nadchýnať. A môžete si byť istí, že Satan má na porúdzi milión vecí, ktoré vás budú nadchýnať. Ak sa nedáte nadchnúť Božím slovom, Božím duchom, Božou osobou, nebom, večnosťou, neviditeľnosťou a tak ďalej, čo nám písmo hovorí. Nie je to ľahké, pretože žijete vo svete, ktorý je plný nadšenia za zlé. Úplne plný. Ja no to jasne hovorí, svet leží v zlom, tam by mohlo byť napísané, sa váľa v zlom. A váľa sa tak, ako keď svíňa sa váľa v bahne a proste je mu dobre. Hej. Niektoré veci mu sú nepríjemné, lebo to vedia aj k zlu, no ale chcel by sa zbaviť tých zlých následkov, ako je smrť, hlad a choroby, no ale tie erotické a všelijaké nepriateľstva a vášne to by si chcel nechať. Dokonca vášeň je obdivovaná, veď počúvajte populárnu hudbu. Takmer všetky populárne piesne sú o tom, že niekto je vášnivá. S teba nemôžem žiť, s tebou kráčam, v tvojich, no to, hej. Ako to spieval, myslím, Elán spieval, ty si voda, čo ma drží nad vodou. Prosím vás, to modlárskejší výrok nemôžete mať. Kto vás drží nad vodou, ak nie Boh? Hej. Ak vás nejaké dievča drží nad vodou, no tak dobre, hej. Povedzme, že je to hyperbola, ale mne sa zdá, že to veľmi často prekračuje tieto. No, ja nemám nič proti Elánu, aby ste teraz niekto nebude rozmýšľať, že ja tu kážem proti Elánu. No. To mi napadlo, lebo to som počul. No to je staré, nie? No. Tak vidíte, aký som, aká vykopavka som. A chamtivosť, znovu sme pri tej nenásytnosti, chamtivosť znamená, že potrebujem viac. Mám toto, ale stále viac, stále iné. Hovorí, že to je modloslužba. Takže cez tieto nenápadné veci, ktoré modloslužba môže byť tiež nápadná, lebo modly niekedy sú veľmi pekné, príjemné a dá sa povedať, že nahrádzajú Boha. Hej. V kresťanstve veľmi často máte modly v populárnych osobnostiach. Populárny kazateľ, populárny spevák, populárny evangelista, populárna proste nejaká osobnosť. Hej. To zo sveta prešlo do kresťanstva a veľmi často kresťania propagujú svoje služby presne takým istým spôsobom ako svet. To je popularita. Proste byť pekný, obrázky, bestselling, hej, proste niečo sa predáva a už ideme na to a všetky metódy sú v podstate také. Tým nechcem povedať, že nič z toho sa nedá použiť, ale koľkokrát tam je modlárstvo, len Pán Boh vie. Druhá skupina tých hriechov je nespokojnosť a to je, že teda máme pocit, že nedostávam, čo mi patrí. Všimnite si, chcem, čo mi nepatrí. A tá druhá skupina je, nemám, čo mi patrí. Mám na niečo nárok. A znovu môžem vidieť také skupiny. Netvrdím, že vždy tie dvojice sú úplne presne medzi sebou. Pavel určite nerobil tabuľky. Hej? Ja som dodal do tabuľky a to vždy trošku krýva, takže prosím vás, Pavel nepíše tabuľku, ja som urobil tabuľku, ale myslím si, že môžete vidieť, že hnev je hlboký vzťah, postoj, ktorý chce zabiť niekoho v podstate. Keď sa hneváte, tak ste ako vrahovia, to Ježiš povedal, kto sa hnevá, je ako vrah. Lenže rozhorčenie je oveľa menej nápadné, že rozhorčenie znamená, že som výbušný. No dokonca sa vám to môže páčiť, že je niekto výbušný. Nie? Sa rozčuluje, hej, taký energický. A len cez rozčuľovanie, cez rozhorčenie veľmi rýchlo dôjdete k skutočnému hnevu, ktorý hovorí o tom, že chcete, aby vlastne niekto neexistoval. Zlomyselnosť a ohováranie. Tam máte rúhanie, ale ide zrejme o škodenie, že o niekom zle hovoríte. Zlomyselnosť znamená, že mu prajete zle. Ohováranie, niekedy to zakrieme pod to, že však ja ti to hovorím na to, aby sa modlil za to. Vieš? A pod týmto titulom, že aby si sa modlil, ohovoríme človeka tak, že už sa s ním ani nechceme rozprávať. Neslušné reči, no tak ak pracujete v nejakých zamestnaniach, tak počujete neslušných rečí, koľko chcete, všelijakých vtipov. No a to celé ľahko vedie k lúhaniu, lebo ak sme v tomto skrytí v hneve, zlomyselnosti, ohováraní, no tak sa začneme pretvarovať. Jak som ťa ohovoril včera, tak dneska sa musím pretvarovať, alebo ti to musím povedať, že prepáč, brat, vieš čo, niečo som vyviedol proti tebe, odpust. Ak nie, tak začnem. A už si klameme. V momente, keď sme nie voči sebe otvorení a úprimní, tak si klameme navzájom. Pretvárka je nož. Takže preto sú tu tie katalógy hriechov, aby sme sa pozreli na seba. Jakub hovorí, že kto sa pozrie do zákona, tak vidí svoj obraz. Duch Boží takéto katalógy, drasticky pomenované, používa na to, aby nám povedal, čo si o nás myslí. Aby sme nepoužívali eufemizmy, to je moja slabosť, to je... Zahoďte eufemizmy. Zahoďte zľahčovanie, ide o vážne veci. Každý hriech je začiatok Božieho nepriateľstva. Samozrejme, že to, že ja sa na niekoho nahnevám a ešte nie je to isté, ako keď ho zabijem, ale v Božom hodnotení je to z toho istého súdka. Poďme si dať nejaké úlohy na záver. Výber z uvedených katalógov, to, čo sme mali, Kolosanom 3, 5 a 9, hriech, ktorý považuješ za svoj najväčší problém. Toto je nie úloha, ktorá sa dá rýchlo splniť. Možno, že pre niekoho rýchlo, možno pre niekoho nie. Dajte si to pred seba, modlite sa a rozmýšľajte, čo je môj najväčší problém. Ak nemáte žiadny, sláva Bohu. Ale ak máte nejaký, tak povedzte, Pane, toto je môj najväčší problém. Pretože nie nadarmo sú vymenované. Hej. Apoštol mohol povedať, odhoďte hriechy. On ich menuje. Preto ich menuje, lebo chce nás prichytiť. Duch Boží nás chce pri niečom prichytiť a povedať, toto ti škodí. toto pri tebe nechcem mať, dôloží hovorí. Takže je dobré si povedať, čo je môj najväčší problém. Možno, že budete prekvapení, keď dôloží vás upozorní na niečo iné, ako si vy myslíte. Vyber hriech, o ktorom si myslíš, že nie je veľmi vážny. A preto si ho občas dovolíš v úvodzovkách. Možno, že tam nájdeš hriech, a predpokladám, že ja som taký našiel, teda, že aj vy nájdete, to predpokladám, ktorý si občas dovolíte a myslíte si to, to nie je až také. Možno, že tam nájdeš hriech, a predpokladám, že ja som taký našiel, teda, že aj vy nájdete, to predpokladám, ktorý si občas dovolíte a myslíte si to, to nie je až také. Vážne, len tamto, keby som nerobil. To zlá.

keď si tieto maličké hriechy dovolíš, oddelí ťa od svetosti a od hlbokej odovzdanosti Bohu, lebo zrazu máš pocit, že Boh nie je až taký blízky, nie je až taký dôležitý, nie je až tak pri moci, nie je až tak veľmi ťa kontroluje. No a vtedy ťa mám. V momente, keď ťa presvedčí, že Boh nie je až tak blízko, tak už je len otázka času, možno hodín, možno dní, kým ťa dostane znovu do toho hriechu, v ktorom sa najhoršie cítiš. A to Boh dovolí preto, aby si nezostal oklamaný. Lebo keby Boh nedovolil ten nepríjemný, ten desivý hriech, ktorý ťa trápi, tak by ťa diabol držal v tom, že však nie si veľmi hriešný. Však to nie je až také vážne. A tam by ťa mohol navždy dostať. Takže Boh svoje deti, keď nie sú úplne, tak by som povedal, dovolte mi to slovo použiť, perfekcionistické, len perfekcionizmus musíme dobre rozumieť. Hej, nie, že budeme dokonali a už nebudeme mať žiadne telesné problémy, myslím, telesné, ako apoštol hovorí, nie fyzické choroby, ale tieto. Tak ten perfekcionizmus je, že si to nasmerujeme k najlepšej, najhlbšej možnej Božej prítomnosti, najdosiahnutelnejšej svetosti, najabsolútnejšej poslušnosti, akú Boh vo mne vie dosiahnuť. Ak si to tam nenamierim, tak budem ako Sisyfos. Viete Sisyfov príbeh? Hej? To je nie príbeh, to je mytológia. Sisyfos bol človek v gréckej mytológii, ktorý bol odsúdený na to, že tlačil kameň do kopca a vždy pred vrcholom, keď už ho skore dotlačil hore, tak ten kameň sa mu skotúľal dole. On musel ísť znovu a znovu otlačiť. No, to je grécka mytológia, nie je to v Biblii, ale je to veľmi dobrý obraz na to, ako kresťan bojuje proti hriechu, keď si to nenamierí tam, kde Boh mierí. A to je do dokonalosti. Ak si to namierite len na mierne zlepšenie, aby som bol trošku lepší, aby som so sebou bol spokojný, aby sa žena na mňa nehnevala, aby cirkev bola spokojná, aby to nikto nevidel, aby sa to dalo zatajiť. Ja neviem, kde si to všeli, kde môže namieriť. Sme ako Sisyfos. Stále to tlačíme a znovu to padne dole. Dobre, modlíme sa. Pane, hovoríme o hriechu a hovorím o sebe. Nechcem, aby som iným hovoril a sám bol nedokázaný. Buď nám milostivý, aby tvoj duch mal pri nás úspech v tom zápase a v tom boji proti malým aj veľkým hriechom. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. Druhá kapitola.
1: Istý muž z domu Lévyho šiel a pojal za manželku dcéru z domu Lévyho. Žena počala i porodila syna, a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla dcéra faraónova okúpať sa v Níle, zatiaľ, čo jej služobnice prechádzali sa na brehu Nílu. Zazrela košík v rákosí a poslala svoju služobnú, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa a hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: "To je z hebrejských dietok." Tu povedala jeho sestra faraónovej dcére: "Nemám ísť zavolať ti dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadájala?" Faraónova dcéra jej odpovedala: "Choď." Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením." Žena vzala dieťa a nadájala ho. Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, hovoriac: "Z vody som ho vytiahla." V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca, jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam nie je nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa, dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi: "Prečo biješ svojho blížneho?" Ten odpovedal: "Kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana?" Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: "Ak iste vec vyšla na javo." Keď sa faraón dopočul o tom, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v krajine Midianskej. Sadol si tam pri studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, tie prišli, načierali vodu a nalievali do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. Tu prišli pastieri a odohnali ich. Ale Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. Keď prišli k svojmu otcovi Reuelovi, ten sa opýtal: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" Odpovedali mu: "Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov. Nabral nám vody a napojil ovce." I povedal svojim dcéram: "A kde je? Prečo ste toho muža nechali tam? Zavolajte ho, nech sa naje." A Mojžiš uznal za dobré bývať u tohto muža a ten dal Mojžišovi svoju dcéru Cipóru za manželku. Tá porodila syna a on mu dal meno Géršom, lebo povedal: "Cudzincom som bol v cudzej krajine." Po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.

0: Ježiš stojí ako prostredník medzi nami a Bohom.
1: Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svetostánku, aj hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. Mojžiš i Áron prišli pred svetostánok. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Vzdialte sa zo stredu tohto zboru a zničím ho v okamihu. Ale oni padli na tváre. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo. Choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa započala. I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš. A utekal zo stredu zboru a hľa, pohroma v ľude sa započala. Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. Postavil sa medzi mŕtvych a medzi živých a pohroma prestala.
0: Numeri, 16. kapitola, 42. až 48. verš. On berie Boží súd na seba, aby nepadol na nás. Aká úžasná milosť! Niektoré momenty v histórii Starého zákona v sebe zahŕňajú celý príbeh vykúpenia v jednom príbehu. Potrebujeme sa modliť, aby nám Boh dal oči, ktoré vidia tieto príklady vykupiteľskej milosti, a pochopíme, že sú všetky o Ježišovi. V knihe Numeri 16. kapitola sa ocitáme v šokujúcom a smutnom momente v príbehu o Bohu a jeho ľude. Vo svojom svetom hneve Boh vydáva rozsudok voči svojmu nepoddajnému a reptajúcemu ľudu. Boh nebude robiť kompromisy so svojimi svätými požiadavkami, aby mal spoločenstvo so svojím ľudom. Nedopustí, aby sa niekto staval proti jeho autorite, vernosti alebo láske. V tejto chvíli nám znovu pripomína, že pokuta za hriech je vždy tá istá. Smrť. Ale toto nie je len smutná pasáž o svetom rozsudku. Je to tiež nádherný obraz Božieho zabezpečenia vykupiteľskej milosti. Hoci zahynulo 14 700 Izraelitov, vďaka zásahu milosti bol národ ušetrený pred úplným vyhladením. Áron bol nástrojom tejto milosti. On doslova bežal a postavil sa medzi mŕtve telá a tých, ktorí boli nažive. Mal v rukách kadidelnicu, naplnenú kadidlom, aby vykonal zmierenie za Boží ľud. Kňazi sa nikdy nesmeli priblížiť k mŕtvým telám, aby sa nepoškvrnili. To by spôsobilo, že budú nečistí a nemohli by vykonávať svoje kňazské povinnosti. Ale Áron, ako nástroj zmierenia, sa postavil medzi živých a mŕtvych, čím zachránil Boží ľud pred Božím smrtiacim spravodlivým hnevom. Nemalo by to byť možné, aby sme sa pozerali na Árona a pritom nevideli Ježiša. Veď on je ten väčší Áron. Spasiteľ, ktorý prichádza, aby sa postavil medzi živých a mŕtvych. Nie len, že vykonáva zmierenie za hriechy svojich vlastných, ale on je tou zástupnou obeťou. On nie je len najvyšší veľkňaz. On je obetný baránok. On nestojí len medzi živými a mŕtvymi. On zomiera, aby všetci, ktorí vložia svoju dôveru v neho, mohli žiť. Každý čin zmierenia v Starom zákone je ako prst, ktorý ukazuje na Ježiša. Starý zákon nie je len séria príbehov, z ktorých sa môžeme viacerými spôsobmi poučiť. Nie. Je to jeden príbeh s mnohými kapitolami. Je to príbeh tragédie hriechu a pokrokového Božieho plánu, ktorým on poskytuje jedinečnú obeť za hriech, Pána Ježiša Krista. 16. kapitola knihy Numeri nás konfrontuje so skutočnosťou, že Boh berie hriech vážne a aj my by sme mali. Ak hriech nie je vážny, tak nepotrebujeme spasiteľa. Ale ak je, potom všetci ľudia potrebujú Kristovu ochotu postaviť sa medzi živých a mŕtvych a vykonať zmierenie za hriech. Neexistuje žiadny deň, v ktorom by ste vy, ako aj ja, nepotrebovali jeho milosť zmierenia. Zamyslíme sa. Čím sa podobáme na rebelov odsúdených v tejto kapitole? Prečo nás nepostihne taký istý osud? Modlíme sa. Bože, Spasiteľe, hoci si zaslúžim smrť, ty si mi v Kristovi daroval život. Zvelebujem jeho meno, môjho veľkňaza a zástupcu. Skláňam sa s vďačnosťou za jeho zmierenie, ktoré mi prinieslo pokoj s tebou. Nech moja nádej a viera sú navždy v ňom. Skrze neho prichádzam k tebe. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 11. kapitola.
1: Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti. Veď ma aj znášate. Lebo horlím za vás horlivosťou Božou, a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou prefíkanosťou. Lebo keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám my hlásali, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než aké ste dostali, vy to pekne znášate. Ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za najznamenitejšími apoštolmi. Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní. Veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, že som vám totiž Božie evanjelium zvestoval zadarmo. Iné cirkvi som olúpil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť vám, a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Makedónie. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, byť vám na ťarchu. Akože je vo mne pravda Kristova, moju chválu nič nezadrží v krajoch Acháje. Prečo? Azda preto, že vás nemilujem. Boh to vie. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa takými, ako sme my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako apoštoli Kristovi. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to preto nič veľké, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Znova hovorím, nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, príjmite ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím vo veci tejto chvály, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumný, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, vraj sme boli slabí. Ak si však niekto v niečom trúfa, hovorím ako nerozumný, trúfam si aj ja. Sú Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovým potomstvom? Aj ja. Sú služobníci Kristovi? Hovorím ako nerozumný. Tým viacej ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, mnohoraz som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote, a okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľi kráľa Areta dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk v koši, spustený oknom cez hradby.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Dnes budeme pokračovať v uvažovaní na tému milosrdenstva tak, ako o tom hovoril Pán Ježiš vo svojom kázaní na hore. Z písma určite všetci poznáme postavu milosrdného Samaritána. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán a vidiac ho, zľutoval sa nad ním, pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral 2 denáre, dal hostinskému a povedal: opatruj ho a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 33. až 35. verš.
1: Samaritánove milosrdenstvo pomohlo ošetriť rany pocestného a utíšilo traumu okradnutého a zbitého človeka, podobne ako Ježišove odpustenie z nás sňalo naše hriechy. Samaritánova milosť zaplatila nezištne za odpočinok a opateru hostinci, podobne ako Ježiš nezištne zaplatil všetkým, čo mal za naše miesto v nebi. Milosrdenstvo odpúšťa hriech. Milosť berie hriech na seba a prijíma trest. Milosrdenstvo odstraňuje negatívne dôsledky zla. Milosť prináša pozitívny výsledok. Milosrdenstvo utišuje bolesť. Milosť prináša riešenie. Milosrdenstvo hovorí: ľutujem ťa. Milosť hovorí: odpúšťam ti. Milosrdenstvo hovorí: žiadne peklo. Milosť hovorí: dám ti nebo. Milosrdenstvo a milosť sú dve strany tej istej Božej mince. Biblia prináša mnoho príkladov milosrdenstva. Snáď každý pozná príbeh Jozefa, ktorý bol svojimi bratmi predaný do egyptského otroctva. Tam sa stal druhým najmocnejším mužom a z titulu svojej funkcie mohol s kýmkoľvek naložiť podľa svojej vôle. Keď sa po rokoch stretol so svojimi bratmi, vôbec nepomýšľal na odvetu. Keď nastal hlad v celej krajine, bratia stáli v núdzi a ponížení pred egyptským vládcom. Jozef im síce hneď nepadol okolo krku, ale ich najskôr vyskúšal. Dali ich na 3 dni do väzby. Vo svojom súžení bratia nezabudli na svoju zradu.
0: Potom si povedali: veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rubén: nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi. Ale neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka. Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi, na to vzal spomedzi nich Šimeona a dal ho pred ich očami spútnať. Genesis 42. kapitola, 21. až 24. verš.
1: Jozefove nešťastie sa premenilo v požehnanie a milosrdenstvo. Jozef videl lútosť svojich bratov a prejavilo sa jeho milosrdenstvo.

0: Pozrime sa na ďalší príklad milosrdenstva najpokornejšieho človeka, Mojžiša.
1: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre kušíku, ktorú si vzal za ženu. Numeri 12. kapitola, 1. verš.
0: Kušíka bola Etiópka, čiže veľmi tmavá žena. Po tejto etnickej, dnes by sme povedali rasovej narážke Márie a Árona, Boh osobne zasiahol.
1: Hnev Hospodinov zblkol proti ním a odišiel. Keď ustúpil oblak od stánku, aj hľa, Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii a hľa, bola malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, O Pane, neuvaľuj na nás potupu za hriech, ktorého sme sa neuvážene dopustili. Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvo narodený plod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade, keď vychádza zo života svojej matky. Vtedy Mojžiš volal k Hospodinovi. Nieže, prosím, uzdraviu. Numeri 12. kapitola, 9. až 13. verš.
0: Mária a Áron poznali svoj hriech a prosili o odpustenie. Predstavme si, že by sa každý človek s mierne rasistickými tendenciami zrazu stal malomocný. To by bol rasizmus vyliečený ihneď. Mojžiš nielen odpustil, ale za Máriu prosil u Boha, prejavil milosrdenstvo. Prejavené milosrdenstvo je znak duchovne vzkrieseného človeka. Prejavené milosrdenstvo je znak duchovne vzkrieseného človeka.

0: Milosrdenstvo nie je uprené na seba, ale dáva s potešením. Milosrdenstvo je sebaobetovanie pre potreby druhého. Nie je nevraživé, nikdy neodpláca, nemstí sa, nepredvádza sa, neponižuje a nikdy nepripomína hriech. Opakom je nemilosrdný človek, ktorý sa odvracia od potrieb blížnych a sústreďuje sa len na svoje potreby. Po druhé, milosrdenstvo môžeme prejaviť tiež duchovne. Nešťastní, smutní a osamelí ľudia sú všade okolo nás. Je ich toľko, že nie je v našich silách, aby sme všetkým pomohli. Preto nielen pomáhame niesť bremená jedných druhých, ale tiež sa modlíme. Máme sa modliť bez prestania za záchranu tých, ktorí sú stále ďaleko od Boha. Za duše, ktoré sú stratené. Za kresťanov, ktorí žijú v neposlušnosti. Modlitba uvoľňuje Božie požehnanie. Kto nemiluje Krista, nemôže byť ani duchovne milosrdný. Po tretie, ďalší milosrdný prejav je vyučovanie a kázanie Ježišovho evanjelia. Milosrdenstvo v duchovnej oblasti môže poskytnúť len znovu zrodený človek, ktorý nielen pozná Krista, ale pozná aj Božie slovo, ktoré má moc stratených osloviť. Štefan, keď bol kameňovaný, poslúžil vlastným svedectvom svojim mučiteľom.
1: A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo dopovedal, usnul. Skutky 7. kapitola, 59. verš.
0: To je prejav najväčšieho milosrdenstva, ktorého je schopný smrteľný človek. K nevedomému by sme mali byť milosrdní. Tomu, kto žízni, dáme piť. Tomu, kto je duchovne mŕtvy, z milosrdenstva zvestujeme evanjelium Ježiša Krista.

0: ako máme zvestovať dobrú zvesť Kristovho evanjelia? Najlepšie nám odpovie písmo.
1: Na nič hodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 23. až 26. verš.
0: Kľúčom je láskavosť, vľúdnosť a trpezlivosť. Hlúpym sporom sa milosrdný vyhýba. Božie slovo máme zvestovať nielen v pokore a krotkosti, ale aj s nasadením vlastného života. A poďme ešte ďalej. Spravodlivý, správne žijúci človek je milosrdný aj k dobytku.
1: Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Príslovia 12. kapitola, 10. verš.
0: Nikdy nezabudnem, keď som ako dieťa cez prázdniny na vidieku videl, ako niektorí sedliaci zúrivo bičovali kone a kopali ich do brucha. Dodnes, keď tie miesta navštívim, vidím tie scény ako živé. Tvrdosť srdca spôsobuje bolesť nielen zvieratám a ľuďom, ale zanecháva stopy aj na vlastnom tele. Milosrdenstvo a milosrdnosť konfrontuje hriešnika s jeho hriechom. Inak by si človek ani neuvedomil, že je hriešny. Božie milosrdenstvo vedie tých, ktorí sú v Kristovi, ešte ďalej. Už nejde len o súhrn pozitívnych ľudských vlastností, ale o milosrdenstvo, ktoré je najvyššou požiadavkou.
1: Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to. A vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola,

0: 35. až 36. verš.
1: Milosrdní nie sú tí, ktorí nad súčasným stavom sveta len lamentujú, ale tí, ktorí svet okolo seba premieňajú. Viem, nie je to ľahké, ale s Božou pomocou to nie je nemožné. Ako lepšie ukončiť tému milosrdenstva, než prianím, aby sme všetci odpúšťali a preukazovali lásku a trpezlivosť v najvyššej miere aj tým, ktorí si to zaslúžia najmenej. Taký postoj a zdroj milosrdenstva nezostane v bezbožnom svete skrytý.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

Stýžalm. Hlasito spievaj celá zem Bohu. S radosťou slúžte Pánovi a prichádzajte k nemu s radosťou. Pretože Hospodin je Boh a Stvoriteľ. Učinil nás a jemu patríme. Sme ľud a ovce z jeho pastviny. Vchádzajte vďační do jeho brán. Do jeho nádvorí vstupujte chváliac. Ďakujte mu a jeho meno slávte. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho láskavosť a vernosť na potomstvá prechádza.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 12. kapitola.
1: Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili zo Zerubábelom, synom Šealtielovým. Ješúa, Serája, Jirmeja, Ezdráš, Amaria, Malúch, Chatúš, Šechania, Rechum, Merémot, Ido, Ginnetoj, Abia, Mijamín, Mádia, Bilga, Šemaja, Jojaríb, Jedaja, Salú, Ámok, Chilkia, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Ješú. Levíti: Ješúa, Binnúj, Kadmiel, Šerébia, Jehúda, Mattania, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. Ich bratia Bakbukia a Unni stáli v službe naproti ním. Ješúa splodil Jojákýma, Jojákým splodil Eliášíba a Eliášíb splodil Jojádu. Jojáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddú. V dňoch Jojákýma títo predáci rodín boli kňazmi. Za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chanania, za Ezdrášovu Mešullám, za Amariovu Jonatán, za Malúchovu Jonatán, za Šebaniovu Jósef, za Chárímovu Adna, za Merájótovu Chelkaj, za Iddovu Zecharia, za Ginnetónovu Mešullám, za Abijovu Zichrí, za Miniamínovu a Móádiovú Piltaj, za Bilgovú Šammúa, za Šemajovú Jonatán, za Jojaríbovú Mattenaj, za Jedájovú Uzzí, za Sallajovú Kalláj, za Amókovú Éber, za Chilkijovú Chašabia, za Jedajovú Netanéel. Levíti, predáci kňazských rodín, boli spísaní za čias Eliášíba, Jojádu, Jonatána a Jaddú až po kraľovanie perského Dária. Pri Levítoch predáci rodín boli spísaní do knihy letopisov až po dní Jochánána, vnuka Eliášíbovho. Predáci Levítov boli Chašabia, Šerebia, Ješúa, Binnúj, Kadmiel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida naproti ním, skupina pri skupine. Mattania, Bakbukia, Obadia, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi konajúcimi službu vrátnikov v skladištiach pri bránach. Títo boli za dní Jojákýma, syna Ješúovho, vnuka Cádokovho, začias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza zákonníka Ezdráša. Pri posvetení hradieb Jeruzalema vyhľadali Levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cymbalmi, harfami a citarami. Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netofanov, z Bét Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu. Speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. Potom som poslal júdske kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k hojnej bráne. Za ním šiel Húšaja s polovicou júdských kniežat, Azaria, Ezdráš, Mešulám, Júda, Benjamin, Šemaja a Jirmeja a niektorí z kňazov s trúbami. Zecharia, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattaniu, syna Mícháju, syna Zakúra, syna Ásáfa. A jeho súkmeňovci Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Máj, Netanéel, Júda a Chanáni hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. Pri pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po vodnú bránu na východe. Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri pecnej veži až k širokej bráne. Ďalej ponad Efraimskú bránu, starú bránu, rybnú bránu, vežu Chananeel a vežu Mea až po ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. A obe skupiny vďaku vzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty i kňazi Eliákým, Maaseja, Miniamín, Michája, Eliuénaj, Zecharia, Chanania s trúbami i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jochánán, Malkíja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachiu. V ten deň obetovali veľké zábytné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzaléma sa ozývali naďaleko. V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službu konajúcich kňazov a levítov. Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. Lebo už dávno začias Dávida a Ásáfa jestvovali vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával diely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval. A dávali posvetné dary levítom, levíti zase dávali posvetné dary synom Áronovým.

9. žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidť, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. O, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosin. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný, a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 13. kapitola.
1: V tom čase čítali ľudu verejne z knihy Mojžišovej a našli v nej napísané, že Amónec a Moábec nikdy nesmie vstúpiť do zhromaždenia Božieho, pretože Izraelcom nevyšli v ústrety s chlebom a vodou, ale najali proti nim Bileáma, aby ich preklínal. Ale náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie. Keď počuli zákon, oddelili od Izraela všetkých miešancov. Predtým kňaz Eliášíb, ktorý bol nad komorami domu nášho Boha a bol príbuzný Tóbiovi, zariadil tomuto veľkú komoru. Predtým tam ukladali pokrmové obete, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, muštu a oleja, čo patrilo levítom, spevákom a vrátnikom, ako aj dávky pre kňazov. Pri všetkom tom som nebol v Jeruzaleme. V 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa odcestoval som totiž ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal dovolenku od kráľa. Keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlej veci, ktorú urobil Eliášíb, keď zariadil pre Tóbiu komoru na nádvorí domu nášho Boha, veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko domáce náčinie Tóbiovo z komory. Prikázal som očistiť komoru a znova ta vniesť náčinie Božieho domu, pokrmové obete a kadidlo. Dozvedel som sa ďalej, že levítom sa neodovzdávali príslušné diely, preto sa službu konajúci levíti a speváci rozutekali, každý na svoje pole. Vtedy som pokarhal predstavených a opýtal som sa, prečo je Boží dom opustený? Potom som ich zhromaždil a postavil na ich miesto. A všetci Židia prinášali desiatky obilia, muštu i oleja do skladišť pre zásoby. Nad skladištia zásob som určil za skladníka kňaza Šelemiu, zákonníka Cádovka a z levítov Pedáju a za ich pobočníka Chánána, syna Zakúrovho, vnuka Mattaniovho, lebo ich pokladali za spoľahlivých. Oni mali rozdeľovať čiastky svojim bratom. Pamätaj preto to na mňa, Bože môj, a nevytri moje dobrodenie, ktoré som preukázal domu svojho Boha a jeho službe. V tých dňoch som videl, že v Júdsku v deň sviatočného odpočinku lisujú víno, zvážajú snopy, na osly nakladajú bremená a privážajú do Jeruzalema v deň sviatočného odpočinku aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Varoval som ich vtedy v deň, keď predávali potraviny. Týrčania, ktorí tam bývali, privážali v deň sviatočného odpočinku ryby a predávali rozličný tovar Júdejcom i v Jeruzaleme. Vtedy som pokarhal júdskych šľachticov a opýtal som sa ich. Čo je to za neprístojnosť, ktorú pášete, keď znesvecujete deň sviatočného odpočinku? Nerobili tak už vaši otcovia, takže náš Boh uviedol na nás aj na toto mesto všetku tú pohromu. A vy ešte väčší hnev privolávate na Izrael s nesvecovaním sviatočného dňa odpočinku. Len čo sa začalo stmievať v bránach Jeruzalema pred sviatočným dňom odpočinku, rozkázal som, aby zatvorili brány. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili len po sviatočnom dni. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých k bránam, aby sa v deň sviatočného odpočinku nedostal dnu nejaký náklad. Potom kupci a predavači rozličného tovaru prenocovali raz alebo dva razy mimo Jeruzalema. Vtedy som ich napomenul a povedal som im: prečo nocujete pred hradbami? Ak to ešte raz urobíte, siahnem na vás. Od toho času neprichádzali v deň sviatočného odpočinku. A levítom som prikázal, aby sa očisťovali, keď išli strážiť brány, aby sa sviatočný deň odpočinku svetil. Pamätaj na mňa, môj Bože, i preto, a zmiluj sa nado mnou pre svoju hojnú milosť. V tých istých dňoch videl som Židov, ktorí sa oženili s Aždóďankami, Ammončankami a Moábčankami. Polovica ich synov hovorila aždócky a nevedeli hovoriť židovsky, iba rečou niektorého iného národa. Preto som ich pokarhal, zlorečil som im, zbil som niektorých mužov z nich, pochytil som ich a zaprisahal som ich na Boha: nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Či týmto nehrešil izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on. Bol miláčikom svojho Boha a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom, a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky. Či musíme o vás počuť, že pášete všetku túto veľkú neprístojnosť a že ste sa stali nevernými svojmu Bohu tým, že sa ženíte s cudzinkami? Jeden zo synov Jojádu, syna veľkňaza Eliášíba, bol zaťom Sanballata Chóronského. Preto som ho odohnal od seba. Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvrnenie kňazstva a pre zmluvu kňazov a levítov. Tak som ich očistil od všetkého cudzozemského, zriadil som poriadok služby pre kňazov a levítov, každému podľa jeho činnosti, i dodávanie dreva aj prvotín na určený čas. Pamätaj na mňa, Bože môj, k môjmu dobru.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive, dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá, niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára, Pán potešuje zarmútených, Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 1. kapitola.
1: Začias Ahasvéra bol to ten Ahasvér, ktorý kráľoval od Indie až po Kúš nad 127 krajinami. V tých dňoch, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom kráľovskom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, v 3. roku svojho kráľovania usporiadal hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, pričom pred ním boli perskí a mécki vojvodcovia, šľachtici a krajinskí miestodržitelia. Vtedy im za mnoho dní, za 180 dní, ukazoval preslávne bohatstvo svojho kráľovstva a vzácnu nádheru svojej veľkosti. Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšáne, od najväčšieho po najmenšieho 7-dňovú hostinu na záhradnom nádvorí kráľovského hradu. Ľanové, bavlnené a modropurpurové latky boli zavesené na bisových šnúrach a červený purpur na strieborných krúžkoch a na mramorových stĺpoch. Zlaté a strieborné ležadlá boli na mozaike z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamohu. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách a tie nádoby stále zamieniali inými. I kráľovského vína bol dostatok podľa kráľovho rozkazu. Popíjanie sa dialo podľa pravidla, že nik nemal byť nútený, lebo kráľ prikázal všetkým hodnostárom svojho paláca, aby každému splnili želanie. I kráľovna Vaštý usporiadala hostinu pre ženy v kráľovskom paláci, ktorý patril kráľovi Ahasvérovi. 7. dňa, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal Mehumánovi, Bizetovi, Charbónovi, Bigetovi a Abaktovi, Zétarovi a Karkasovi, 7. eunuchom obsluhujúcim kráľa Ahasvéra, aby pred kráľa priviedli kráľovnú Vaštý s kráľovskou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu. Bola totiž krásna na pohľad. Ale kráľovná Vaštý sa zdráhala prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a jeho zlosť vzplanula v ňom. I povedal kráľ mudrcom, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo obyčajne tak sa kráľova záležitosť predkladala všetkým znalcom zákona. Najbližšie mu boli Karšená, Šétár, Admátá, Taršíš, Meres, Marsená, Memúchán, 7 perských a méckých kniežat, ktorí mali prístup ku kráľovi, ktorí sedeli na poprednom mieste v kráľovstve. Čo sa má vykonať s kráľovnou Vaštý podľa zákona za to, že nesplnila príkaz kráľa Ahasvéra, doručený eunuchmi? I povedal Memúchán pred kráľom a pred kniežatmi. Nie len proti kráľovi sa previnila kráľovná Vaštý, ale i proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú po všetkých krajinách kráľa Ahasvéra. Lebo rozchýri sa slovo kráľovnej medzi všetkými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach a povedia si: kráľ Ahasver rozkázal, aby k nemu priviedli kráľovnú Vaštý, a ona neprišla. Ešte dnes to povedia perské a mécké kňažné, ktoré počuli slová kráľovnej všetkým kráľovým kniežatám. Z toho vznikne hojne znevažovania a hnevu. Ak to kráľ uzná za dobré, nech vyjde od neho kráľovské slovo a nech sa vpíše medzi perské a mécké zákony a nech sa neprestupuje, že totiž Vaštý už nesmie prísť pred kráľa Ahasvéra a že jej kráľovskú hodnosť dá kráľ inej, lepšej ako ona. A keď počujú kráľov rozkaz, ktorý kráľ vydá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, potom všetky manželky vzdajú úctu svojim manželom od najväčšieho po najmenšieho. Táto rada sa zapáčila kráľovi i kniežatám a kráľ vykonal podľa slova Memúchánovho. Poslal listiny do všetkých kráľovských provincií, do každej provincie jej písmom a každému národu v jeho vlastnej reči, aby každý muž bol vládcom vo svojom dome a aby hovoril jazykom svojho ľudu.

0: keby nás Hospodin hodlal zabiť. Keby nás Hospodin hodlal zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obetu. Nebol by nám to všetko ukázal, ani by nám teraz nebol niečo také oznámil. Kniha Sudcov, 13. kapitola, 23. verš.
1: Anjel Hospodinov oznámil Manoáchovi a jeho žene narodenie Samsona. Až keď anjel v plameni ohňa obetného oltára zmizol do neba, pochopili, s kým mali dočinenia. Vtedy Manoách zhrozene zvolal: "Určite zomrieme, lebo sme videli Boha." Jeho žena však neprepadla panike a strach jej muža odmietla s tvrdením, že ak by ich pán Boh chcel zabiť, nebol by prijal ich obetu, ani by im nebol ukázal také nádherné veci. Je v tom skryté aj nádherné posolstvo pre Božie deti, ktoré sú trápené pochybnosťami a obávajú sa, že ich Boh opustil, že im viac nechce byť milostivý, alebo si doslova myslia, že ich chce usmrtiť. Takí milí súrodenci by sa mali ešte raz presnejšie pozrieť na slová Manoáchovej ženy. Jej prvý argument, prečo by ich Boh nemal zabiť, bol tento: inak by neprijal ich obetu. Milý ustráchaný priateľe, pre teba to niečo znamená. Veď tvoja obeť nie je žiadne kozliatko, ale Ježiš Kristus, ktorého dal Otec za teba ako obeť zmierenia. A toho prijal. Oheň Božieho hnevu padol na Ježiša, preto už viac nemôže padnúť na teba. Keby chcel Hospodin zabiť teba, tak by nedal zabiť svojho syna. Manoáchova manželka bola múdra žena. Verila na zástupnú obeť za hriechy. V tú predsa veríš aj ty. Preto si aj ty z toho vyvoď správny záver. Nemôže sa stať, že by ťa Boh niekedy zatratil alebo opustil. Manoáchova žena mala ešte druhý argument. Prečo ich Boh nemal zabiť? Povedala: nebol by nám to všetko ukázal, ani by nám teraz nebol niečo také oznámil. Keby ťa Boh chcel zničiť, nebol by ti ukázal Ježiša. Nenechal by ťa počuť evanjelium. On sa však zjavil tvojej duši a otvoril tvoje srdce, takže si prišiel k viere v tvojho záchrancu. Pomysli na tie nádherné cesty, ktorými ťa Pán Boh previedol, ako ťa pritiahol a priviedol k sebe. Urobil by to všetko, keby ťa chcel zničiť? Nie, nikdy. Keď ťa zachránil, či ti povedal, zomrieš? Nie, ale naopak povedal, ostaň nažive. Teda preč s pochybnosťami v mene Ježiša.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: to, čo je za nami, za ovej ranami. Pa, pa, pa, pa.
1: Ja nechcem len tak stáť.
0: To, čo je za nami, za ovej ranami. Pa, pa, pa, pa.
1: Ja nechcem len tak stáť.
2: Tak, tak, tak, každý deň modlí bol zahnať tlak.

ukázať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú, medzu ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos,

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sírvôd. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pekný deň prajem. Budem čítať jeden text, ktorý sa nachádza v Biblii, druhej knihe Mojžišovej. Je to príbeh o Mojžišovi. Takže pokiaľ si chcete nájsť teraz alebo neskôr, ten text sa nachádza v 18. kapitole od 13. verša. Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud stal pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov otec videl, čo sa všetko robí pre ľud, povedal: Čo ty to všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš ty sám a všetok ľud stojí pre tebou od rána do večera? Mojžiš odpovedal svojmu testovi: Lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha. Lebo keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia a jeho zákony. Mojžišov test mu odpovedal: Nedobre to robíš. Úplne sa unavíš, aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba, nemôžeš to robiť sám. Posluchni ma teraz, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, ty prednášaj ich spory Bohu, upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich cestou, po ktorej majú ísť, i s činmi, ktoré majú konať. Ty si však vyhliadni z celého ľudu mužov schopných, bohabojných, mužov verných, ktorí nenávidia úplatky, a ustanov nad nimi, alebo ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Ty nech súdia ľud v každom čase. Každý väčší prípad nech prinesú pre teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni a uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. Ak to budeš takto robiť a aj Boh ti prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto pokoji. Mojžiš poslúchol radu svojho testa a urobil všetko, čo mu povedal. Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí súdili ľud v každom čase, ťažšie prípady prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali oni. Potom Mojžiš prepustil svojho testa a ten odišiel do svojej krajiny. Tak ako Mojžišovi, tak aj nám sa môžu niekedy začať nabaľovať veci. Môžu sa nám zdať potom také priťažké. A tu hovoríme o skutočnostiach, ktoré sú potrebné, ktoré nie sú zbytočné, pretože niekedy my si vieme nabaliť na seba aj také veci, ktoré nepotrebujeme a chceme ich robiť a potom sa nám to nabalí a až neskôr zistíme, že však to nebolo až také potrebné. Ale keď čítame tento príbeh o Mojžišovi, vidíme, že to je veľmi potrebná vec, venovať sa ľuďom a na nás niekedy tiež prichádzajú také príťažké veci. Prichádza to, nabaľuje sa to a zrazu je to také ťažké, že máme nejaký problém a vieme, že to treba nejako riešiť. A z príbehu vidíme, že Pán Boh dáva riešenie aj do takýchto situácií. A vidíme, že Mojžiš, keď prichádza ten jeho svokor, tak Mojžiš ho aj posluchne. Mojžišovi dáva jeho svokor radu, že čo má robiť, aby nebola tá vec príťažká pre neho, a Mojžiš ho potom počúva. Takisto aj v našich životoch prichádzajú takéto príťažké veci. Útorok v správach ma zaujal jeden taký príbeh, ja som sa na ním aj trošku pozasmiala, tak vám ho teraz prečítam, čo sa naozaj stalo. Japonské aerolínie museli počas uplynulého týždňa riešiť kuriózny prípad. Prečas svojich cestujúcich museli rýchlo hľadať náhradné lietadlo. To, ktoré mali pôvodne letieť, bolo totiž preťažené. Dôvodom však nebolo extrémne množstvo batožiny v nákladnom priestore. Na vine bol zoznam pasažierov. Letieť totiž chcelo niekoľko z najťažších mužov v krajine. Sumo muži. Mali letieť na palube lietadla Boeing 737-800 na ostrov Amami Oshima. Lietadlo by však pre ich extrémnu váhu nebolo schopné natankovať dostatok paliva, ktoré by stačilo na takmer dvojhodinový let. Pre info, priemerný japonský muž váži približne 70 kg, váha jedného sumo zápasníka presahuje 120 kg. Pracovníkom napadlo použiť väčšie lietadlo, ktoré dokáže odštartovať s vyššou záťažou. To však nebolo možné pre nevyhovujúce rozmery cieľového letiska na ostrove Amami Oshima. Pre 27 zápasníkov sumo tak aerolínie napokon museli zohnať ďalšie lietadlo. Hovorca japonských aeroliniek povedal, je veľmi neobvyklé, že sme museli zaistiť špeciálny let kvôli hmotnostným obmedzeniam na tomto lietadle. Takže ma tento príbeh pobavil minulý týždeň, keď som ho čítala. A ja som si tam uvedomila, že aj do môjho života prichádzajú alebo prišli také sumo záťaže, také poriadne mega záťaže. A Pán Boh vždy obrazne povedané poslal nejaké to druhé lietadlo, ktoré tú záťaž odľahčilo. A uľahčilo sa samozrejme tým aj mne, tak ako tomu Mojžišovi. A som veľmi vďačná Pánu Bohu, že on to druhé lietadlo naozaj vždy poslal a verím tomu, že vždy aj pošle. Mojžišovi poslal svojho svokra Jetra, ktorý mu poradil, takže poslal takéto lietadielko. A tak vás chcem tiež pozbudiť, možno dnešný deň alebo počas týždňa, sa môže stať, že sa niečo nabalí, lebo už teraz máte niečo nabalené, čo je poriadne priťažké, tak v prvom rade je dôležité uvedomiť si, že ja potrebujem pomoc, že nie som nejaký hrdina, že ja to všetko zvládnem, pretože príde ten čas, kedy sa naozaj človek môže veľmi, tam je napísané, že aby si sa úplne neunavil. Ešte taká únava je v poriadku, ale keď už voláme to dnes vyhorenie, tak môžeme tomu vyhoreniu aj predísť. Takže dôležité je uvedomiť si, že ja tu mám nejakú sumu mega záťaž. A keď si to uvedomím, tak prosím Pána Boha o riešenie. Ďalšia vec je čakať na to riešenie, lebo niekedy Pán Boh má na to svoj čas a verí tomu, že On dá to riešenie, že On dá to druhé lietadlo, ktoré príde. Veríme tomu, lebo doteraz to tak bolo a Boh je dobrý a On svojim deťom dá vždycky odpoveď. A keď dá tú odpoveď a to riešenie, tak dôležité je prijať to. Posluchnúť a prijať aj to druhé lietadlo, tak ako Mojžiš prijal radu toho Jetra. A poslednej časti treba aj ďakovať za to, že ako sa Pán Boh o nás stará. Takže to je moje zdelenie na dnešný deň. Budem sa modliť. Pane Ježišu, tak chceme Ti ďakovať aj za tento nový deň. Začína nám nový týždeň, kedy veľmi tak si uvedomujeme, že tak znovu Teba potrebujeme. A nie len preto, aby si riešil nejaké naše situácie, čo je tiež dôležité, ale hlavne Ti ďakujeme za Teba, za to, že môžeme v Teba veriť. Ďakujeme Ti za spasenie, ktoré máme. Ďakujeme, že máme večný život. Ďakujeme za obed na kríži. A ďakujeme, že Ty posielaš aj to, čo je tiež dôležité, ale hlavne Ti ďakujeme za Teba, za to, že môžeme v Teba veriť. Ďakujeme Ti za spasenie, ktoré máme. Ďakujeme, že máme večný život. Ďakujeme za obed na kríži. A ďakujeme, že Ty posielaš aj to druhé lietadlo do našich životov.

0: jedného, ak má aj takúto nejakú mega príťaž, sumo príťaž, aby si poslal to druhé lietadlo a aby naozaj sme ti to aj vedeli všetko mi odovzdávať. Tak nech je požehnané tvoje meno aj dnešný deň, aj po celý tento týždeň. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Muži odlišného charakteru. Keď čítam o pozoruhodných skutkoch Božích mužov v Starom zákone, horí moje srdce. Boli to všetko služobníci nesmierne oddaní Božím veciam. Konali mocné skutky, ktoré zostávajú pre väčšinu dnešných kresťanov záhadou. Títo svätci z dávnych časov boli pevní ako skala vo svojom rozhodnutí neurobiť ani krok bez toho, aby k ním prehovoril Boh. Celé dni nariekali a smútili nad upadajúcim stavom jeho domu, odmietajúc jesť, piť, ba dokonca umývať sa. Vytrhávali si celé chumáče vlasov a plné hrste brady. Prorok Ezechiel dokonca 390 dní ležal na boku v uliciach Jeruzalema, neustále varujúc pred prichádzajúcim Božím súdom. Premýšľam, odkiaľ pochádzala duchovná moc týchto svetcov, ich vytrvalosť v konaní toho, k čomu ich Hospodin povolal. Boli to muži odlišného charakteru, služobníci úplne iného typu ako tí, ktorých v cirkvi poznáme dnes. Jednoducho medzi nimi a mnou dnes nenachádzam žiadnu spojitosť. Viem, že vôbec nie som taký ako oni, nepoznám ani jedného kresťana, ktorý by bol. Znepokojuje ma to. Biblia hovorí, že skutky týchto mužov boli zaznamenané, aby nám boli ponaučením. Toto sa im stalo predobrazom a nám ako napomenutie. Prvý list Korintianom, 10. kapitola, 11. verš. Zmyslom ich príbehov je ukázať nám, ako pohnúť Božím srdcom, či ako priviesť hriešnikov k pokániu. Boli to supermani s predurčeným osudom, obdarení nadprirodzenými schopnosťami, ktoré už naša generácia nemá? Vôbec nie. Biblia priam zdôrazňuje, že naši zbožní predkovia boli takí istí ľudia ako ty a ja, podliehajúci rovnakým telesným túžbám. Pozri list Jakuba, 5. kapitolu, 17. verš. Faktom je, že ich skutky nám poskytujú príklad hodný nasledovania. Srdcia a charaktery týchto mužov skrývajú niečo, čo spôsobilo, že si ich Boh vybral, aby naplnili jeho zámery. Pán na nás nalieha, aby sme aj my dnes hľadali premenu nášho charakteru na takýto vzácny charakter. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď príde Duch Svätý. Prorok Izajáš opisuje, čo sa stane, keď Duch Svätý zostúpi na ľudstvo. Toto sú jeho slová. Až bude na nás vyliatý duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad a ten sad budú pokladať za les. Izajáš, 32. kapitola, 15. verš. Izajáš nám teda hovorí, keď príde Duch Svätý, to, čo bolo predtým vyprahnutou púšťou, stane sa úrodným sadom a tento sad plný ovocia vyrastie postupne na les. Rok čo rok si budete môcť brať nové výhonky z tohto lesa a zabezpečiť si nepretržitú plnosť úrody. Prorok ďalej dodáva, na púšti bude prebývať právo a v sade sa usídli spravodlivosť. 16. verš. Podľa Izajaša teda prinesie Duch Svätý aj posolstvo o odsúdení hriechu, čo zabezpečí nastolenie spravodlivosti medzi ľuďmi. Izajáš nehovorí o jednorazovom vyliatí ducha, čo niektorí ľudia považujú za duchovnú obrodu. Nie, prorok opisuje niečo, čo pretrvá. Štúdie kresťanských sociológov ukazujú, že v súčasnosti väčšina zážitkov tzv. Duchovnej obrody trvá priemerne 5 rokov a po precitnutí zanechávajú v ľuďoch zmetok a neistotu. Prorok pokračuje takto. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach, na miestach bezstarostného odpočinku. Verše 17 až 18. Nastáva mier a pokoj, pretože spravodlivosť sa ujíma svojej vlády. Duch Svätý má veľa práce, pretože musí vymiesť všetok nepokoj, zmetok, každé odsúdenie. To, čo bude nasledovať, je pokojná myseľ, spokojný domov a pokoj v Božom príbytku. Keď Boží ľud získa Kristov pokoj, už si ho nedá len tak ľahko vziať. Každá jedna generácia potrebuje vyliatie Ducha Svätého. Cirkev v súčasnosti ešte nepoznala nič, čo by bolo porovnateľné s jeho dielom, ktoré duch túži v nás završiť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Obnova. Dni pohanov sa už takmer naplnili. Boh nás už mnohokrát varoval, že duch nebude navždy bojovať s tými, ktorí vzdorujú. Predtým, než na túto generáciu dopadne trest všemohúceho Boha, bola prorokovaná veľká obnova. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky. Moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Prorok Joel, 2. kapitola, 25. verš. Král Dávid povedal: Spravodlivý bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, podarí sa mu. 1. žalm, 3. verš. No toto zasľúbenie je dané iba tým, ktorí sa úplne odlúčili od bezbožných, oddane a verne prijímajú Božie slovo, rozmýšľajúc o ňom dňom i nocou. Inak je to s bezbožníkmi, povedal Dávid. Verš 4. Zoslabli a zvedli, unášaní závanom každej novej náuky. Takíto nestáli ľudia sa podobajú zvednutým stromom, napádaným a rozožieraným červami. Toto je dnes obraz mnohých kresťanov, ktorí sa ukazujú v Božom príbytku. Zanedbávajú čítanie Svätého písma. Sú príliš zanepráznení, aby sa modlili a budovali vo viere. Cítia sa pohodlne medzi bezbožníkmi a hľadajú si miesto medzi posmešníkmi. Celá armáda škodlivých húseníc už rozožrala ich vnútorného človeka. Navonok sa javia ako stromy zasadené pri vode, no vnútorne sú už úplne chorí a rozožratí. Duchovne už celkom vyschli a nerodia žiadne ovocie. Škodlivá húsenica pôsobí skazu v kôre stromov a tak je to aj s hriechom. Stále hlbšie rozožiera vnútro tých, ktorí zablúdili spred tváre Hospodina. Mocné zvestovanie Pánovej novej zmluvy však obnoví Boží ľud a duchovne ho uzdraví. Hriech stratí svoju moc, keď sa Boží ľud vráti späť k jeho slovu. Modli sa, aby Pán obnovil túto generáciu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Poď, prilož si ucho na moje srdce a počúvaj jeho tlkot. Ďakujem Bohu za možnosť dať na papier to, čo mám v srdci. To, čo ma teší, aj čo ma trápi. Verím, že touto knižvočkou prinesiem slová útechy a nádeje ženám, ktoré prežili rozvod. A zároveň ponúknem ostatným príležitosť porozumieť im o čosi viac. S láskou, Angela Packaňová.

Ženská atmosféra. Mala som rada atmosféru ženských konferencií. Bolo v nich niečo nežné a priateľské. Táto ženská prímes a vôňa života s pánom bola pre mňa vítaným obohatením. A nezabúdam ani na darčeky. Na ženských stretnutiach boli vždy nejaké malé, milé, voňavé darčeky. Balzam na pery, vzorka parfumu, milá škatuľka na drobnosti. Nepreháňam. Vždy sme sa na ne tešili ako malé deti. Tento rok mala pastorka Marlene pripravené kázne na tému Obdobia v živote ženy. Už som sa s touto výnimočnou ženou stretla. Bola pre mňa príkladom chodenia vo viere. Téma pre mňa nebola niečím novým, ale porovnávajúc kázané slovo so svojím životom, čakala som niečo, čo bude pre mňa aktuálne, nové a poučné. Ako pastorka Marlene prechádzala jednotlivé obdobia, od detského veku cez dievčenské obdobie a obdobie slobodnej ženy, prišlo na rad aj obdobie dospelosti ženy. Marlene prechádzala obdobie ženy, keď sa vydá a stane sa vydatou ženou. Hovorila o jej úlohe v manželstve pred Bohom, o jej úlohe v rodine, vo vzťahu k deťom. Spomenula ženu, ktorá sa nevydá, ale ostane slobodnou. Vysvetľovala, ako sa postaviť k životu a plynulo prešla k obdobiu, keď žena prechádza do veku, kedy má dospelé deti a starne. Sedela som potichu a zaplavil ma jemný smútok, ľútosť a sklamanie. Myslela som na moje drahé sestry, minimálne tri, ktoré sme si boli blízke. Naše životy niesli podobné trňové koruny. Bola som krátko po tom, čo od nás odišiel môj manžel a zrazu som si uvedomila, že my, rozvedené ženy, sme neviditeľné, nemáme svoju kategóriu. Sme tu, plné bolesti, ale nie je tu nič pre nás. Vtedy som bola príliš krehká zdvihnúť ruku a pripomenúť našu existenciu. Dnes by som možno našla odvahu. Nie sme hrdinky, ktoré sa bijú do prs, ani ženy, ktoré by si vydobíjali svoje práva. Sme len ženy, ktoré si prežili niečo, s čím nerátali, čo ich šokovalo, čo ich zlomilo a potrebujú vedieť, že sa s nimi počíta. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 15. Do dlaní som ťa viril. Tvoje hradby mám stále pred sebou. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 16.

Schody na galériu. Vedela som, že schody sú kľúčové. Boh upriamil moju pozornosť na schody vedúce nahor ku kresťanskému centru v Košiciach. Keď som po nich stúpala, akoby zastal čas. Uvedomovala som si každý krok, pridržala som sa zábradlia a sledovala ľudí, čo stúpali predo mnou, útržky ich rozhovorov, smiech, zvítania. Niesla som si hore schodmi náklad ťaživého tajomstva, niesla som ho sama. A desila som sa chvíle, kedy bude prezradené. Môj život vyústil z rokov bojov, v ktorých sa striedali relatívne pokojné obdobia s tými ťažkými, do obdobia ticha pred búrkou. Môj manžel prestal chodiť do zboru, dvíhať telefón bratom, ktorí s ním boli bežne v kontakte, rozprávať s nami a v posledných dňoch aj spať doma. Úzkosť, ktorá ma sprevádzala, sa miestami menila na paniku, keď sa v nasledujúcich týždňoch definitívne odsťahoval. Na život sme ostali samé tri. Stres dosahoval závratných výšok a ja som sa niekedy bála skratu akéhokoľvek charakteru, infarktu, porážky alebo zrútenia. V týchto chvíľach bolo pre mňa nepredstaviteľné vysvetľovať čokoľvek sestrám a bratom, ktorých som stretla na schodoch zboru, po bohoslužbách alebo v električke. Chvíľu som zvažovala aj možnosť na pár mesiacov prestať chodiť do zboru, pretože na každej zastávke cestou na nedeľné bohoslužby nastúpila do električky rodina, dve alebo jednotlivci, ktorí mali otázky. Nakoniec som sa rozhodla pre statočný postoj. Chodiť ďalej a čeliť všetkému, čo príde. Niekoľkokrát som zažila práve to, na čo som nemala síl. Osobné otázky kladené bez štipky empatie. Boli páliacim nožom v srdci. Ale nemala som to tým ľuďom za zlé. Nepoznali moju situáciu. V čom som mala jasno po prvom týždni bolo, nedokázala som sedieť na zhromaždení vpredu, ani treťom alebo štvrtom rade. Nemala som to tým ľuďom za zlé. Nepoznali moju situáciu. V čom som mala jasno po prvom týždni bolo, nedokázala som sedieť na zhromaždení vpredu, ani treťom alebo štvrtom rade. Sedávali tam bratia a sestry.

Spomenula som si na moment spred pár týždňov, na ktorý ma Boh upozorňoval. Toto bude na dlhé obdobie moje miesto. Vyšla som hore schodmi a zamierila k laviciam. Keď som zdvihla hlavu, boli tam a usmievali sa na mňa. Bez veľkých slov ma obklúčili láskou a svojou fyzickou prítomnosťou. Ako hradbou proti všetkému, proti čomu som musela zvádzať boj. Objali ma, žehnali mi a ubezpečili ma o svojej láske a pomoci. Moji skupinkoši. Hoci som im to ani slovom nespomenula, oni videli, že nemám síl sedieť dole, tak vyšli za mnou hore. Tento skutok lásky bol pre mňa vo chvíľach môjho hlbokého údolia prameňom premáhajúcej Božej lásky, balzamom upokojujúcim moje vystrašené, zlomené, smutné vnútro. Verím, že to bol vzácny parfum vyliaty na moje nohy, poklad, ktorý ma ešte dlho naplňal silou. Dlhé obdobie takto sedávali všetci hore pri mne. Som im za to nesmierne vďačná. Bože, nezabudni im to. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Evanjelium podľa svätého Jána, 15. kapitola, verš 13.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neomdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Prorok Izaiáš, 40. kapitola, verš 28. Večný Boh. Boh nie je príroda a príroda nie je Boh. Boh nie je osud a osud nie je Boh. Boh nie je prozreteľnosť a prozreteľnosť nie je Boh. Všetky tieto definície mieria mimo jadra veci. Áno, Boh stvoril prírodu. Toto stvorenie a to tak, ako je to napísané v Biblii. Môžete to obracať a prevrácať, ako chcete. Boh určuje osud, keď jednoducho nedopúšťa, čo nás má postihnúť, ale keď to pôsobí. Možno, že tomu nedokážeme rozumieť, alebo sa s tým stotožniť. Preto si musíme byť vedomí toho, že ako sme my ľudia konečný a časný, tak nekonečný a večný je Boh. Boh vládne celým vesmírom skrze prozreteľnosť, keď všetko riadi a vedie podľa svojej dokonalej vôle. Nikdy mu nič nevyklzne z ruky. Jeho plány sa uskutočnia. Je preto vinný za všetku nespravodlivosť vo svete? Vôbec nie. O tom nemôže byť ani reči. Nespravodlivosti pochádzajú jedine a výlučne z toho, že my ľudia nežijeme podľa jeho múdrych smerníc, ktoré uložil v Biblii. Tam napríklad hovorí: miluj blížneho ako seba samého. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď on dáva vychádzať slnko na zlých a na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Problémy sú teda úplne spôsobené nami. Kiež by sme sa namiesto obžalúvania Boha pred ním a pred autoritou jeho slova skláňali.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Každé písmo je vdýchnuté od Boha. 2. list Timoteovi, 3. kapitola, verš 16. Biblia je Božie slovo. Pri porovnaní s nespočetnými knihami tohto sveta je Biblia jedinečná, pokiaľ ide o jej pôvod, vznik a jednotu. Je to vlastne zbierka 66 kratších kníh, ktoré boli napísané vyše 40 písateľmi v období asi 1500 rokov. Muži, ktorých vyvolil Boh, aby napísali túto knihu, pochádzali zo všetkých sociálnych vrstiev. Vodcovia ľudu, Mojžiš, Jozue, králi, Dávid, Šalamún, ministri, Daniel, Nehemiáš, učení v písmach, Ezdráš, Pavel, lekár, Lukáš, pastier, Ámos, rybári, Peter a Ján. Títo muži nenapísali knihy Biblie podľa vlastného uváženia. Ako svätí ľudia Boží písali vedení Duchom Svätým. Jednotliví písatelia prispievali svojim dielom do tejto jedinečnej knihy oddelený dlhými časovými obdobiami alebo veľkými vzdialenosťami, teda bez toho, aby sa medzi sebou mohli dohovárať. Pretože boli pod vedením Ducha Svätého, ich spisy sa doplňajú do jedného harmonického celku. Tieto sväté písma sú vdýchnuté od Boha. Je to Božie slovo. Cieľom Biblie je ukázať ľuďom, kto je Boh vo svojom konaní, vo svojich slovách, vo svojich myšlienkach. Táto kniha nadvihuje závoj, ktorý zakrýva minulú večnosť a zjavuje nám budúcu večnosť pre neveriacich a aj pre veriacich ľudí. Biblia približuje čitateľovi Božiu povzbudzujúcu útechu, jeho požehnanie pre veriacich, jeho dobré orientačné pomôcky pre náš život, večné zasľúbenia pre jeho deti, ale tiež jeho varovanie pred zatratením. Biblia predovšetkým hovorí o Ježišovi Kristovi, Synovi Božom. Už v prvej časti v Starom zákone vopred na neho poukazuje a v Novom zákone čítame, ako on svojim životom úplne zjavil Boha a potom na kríži vykonal dielo vykúpenia. Biblia nepredkladá ani ideológiu, ani náboženstvo, ale Boha, ktorý miluje a ktorý svoju lásku dokázal tak, že nám dal Ježiša Krista. Boha, ktorého láska je taká veľká, že s ním sa už nemusíme ničoho báť. Preto sa pevne držme toho, že Biblia, táto jedinečná a pravdivá kniha, je Božie slovo.

uzrieť si mi všetky zázraky v nás. Tou láskou si získal ma, veď nič na zemi sa ti v kráse nevzal.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Uval na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Žalm 37, verš 5. Biblia často porovnáva náš život s cestou. Sú na nej strmé úseky, ktoré vyžadujú veľa síl. Z času na čas prídeme tiež na ráz cestie, ktoré vyžaduje od nás rozhodnutie. Máme ísť naľavo alebo napravo. Niekedy sa nám do cesty postavia veľké prekážky a dopredu ideme po tme, keď sotva vidíme na ďalší krok. Aké je to dobré, že svoju životnú cestu môžeme stále znova odporúčať modlitbe Pánovi. Svoju aktuálnu situáciu a svoju budúcnosť smieme predkladať Jemu. Predkladajme Mu svoje životné otázky. Zverme Mu svoje úzkosti. Povedzme Mu, keď už nevieme alebo nemôžeme ďalej. Svoju situáciu Mu skutočne môžeme odovzdať a stále počítať s Jeho pomocou. Teraz je potrebné Pánovi v každej situácii dôverovať. On vždy pozná cestu a pre každý problém má riešenie. Jemu dôverovať znamená čakať na jeho pomoc a na jeho zásah namiesto toho, aby sme sa ďalej usilovali sami si pomôcť. Jemu dôverovať ale taktiež znamená vstúpiť na cestu, ktorú nám ukazuje, aj vtedy, keď mnohé hovorí proti. Cesta viery neprebieha podľa ľudskej logiky. Keď svoju cestu prenecháme Pánovi a jemu zveríme všetko, prežijeme, že On bude v našom živote konať v náš prospech a ku svojej cti.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.

Kto žiezni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 17. Zadarmo? Pri Tower Bridge v Londýne stál anglický lord. Vedľa seba mal nádobu plnú zlatých mincí. Chcel ich darovať jednu za druhou, zlatka zadarmo. Stále volal do davu okolo idúcich chodcov. Po hodine odišiel s úsmevom. S niekoľkými priateľmi sa stavil o vysokú sumu peňazí, že mu ľudia nebudú veriť, keď im bude zadarmo ponúkať pravé zlato. A stávku vyhral. Len jeden robotník si zo súcitu vzal jednu mincu v domnienke, že ide o vtip. Napriek tomu sa zastavil pri jednom zlatníkovi. Ten konštatoval, že zlatka je pravá. Muž ihneď bežal nazad k Tower Bridge, ale bolo neskoro. Veľkorysý lord tam už nebol. Čas ubehol. Na okraji ulice nášho stále zamestnaného sveta ešte stále stojí jeden, ktorý ponúka. Pri ňom je možné dostať nie zlato, ale večný život. A to zadarmo. Ten, kto to ponúka, je sám živý Boh. Volá nás, poď a vezmi si. Ale či azda je možné získať večný život tak lacno? Vôbec nie. Stojí dokonca nezmerateľne veľa. No niekto druhý už zaplatil cenu. Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži otvoril pre hriešných ľudí cestu k životu. Každý, kto v neho verí, získa večný život. Táto ponuka platí, ale je časovo obmedzená. Teraz je rozhodnutie na nás. Chceme dnes prijať Božiu jedinečnú ponuku?

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Francko.
1: Francko, na ktorého sa vzťahuje táto historka, je dnes už statný mladý muž. Iste nebude mať za zlé, keď zverejním tento príbeh a iste si pomyslí, že by mohol mnohým pomôcť nájsť svetlo. A najhorší sú konfirmandi, uzavrel referent svoju správu o mojom novom cirkevnom zbore. Nuž, vezmite si za každým poriadnu trstenicu. Zmocnil sa ma strach a úzkosť. Stál som ako čerstvo začínajúci farár pred týmto veľkým cirkevným zborom. Ak mal ten človek pravdu, potom tu musela pôsobiť obávaná banda. Vo svojom živote som doposiaľ neudrel nejakého mladíka a nepomyslel som na to, že by sa to malo v budúcnosti zmeniť. Ako to zvládnem? S ustráchaným srdcom som stal nasledujúce ráno pred svojimi divochmi. Čoskoro som však spozoroval, že sa ma boja podobne ako ja ich. Musel som sa zasmiať a napätie povolilo. Isté, že jeden chýbal. Francko. Keď som sa na ňo pýtal, prebehla celým radom vlna smiechu. Aha, pomyslel som si, to je isté vodca vašich nerozvážnych činov. Preto ste teraz taký slušný, lebo on chýba. Zaumienil som si byť pred Franckom v strehu. Ale Francko ma bojkotoval. Jednoducho sa neukázal. Nuž, musel som sa jedného dňa vydať na cestu za ním. Nízky, neuprataný dom, znečisťovaný sadzami blízkej továrne, blízko veľkomestského smetiska. Na moje zvonenie otvorilo dvere mladé dievča. Skúmavo si ma premeralo a vbehlo späť do izby. Vstúpil som za ňou. Z priliehajúcej komory som počul plačlivé nariekanie. Keď som vošiel dovnútra, uvidel som desivý obraz. Na úzkom lôžku ležala žena v poslednom štádiu vodnatielky. Otrasný pohľad. Táto úbohá žena bedákala. Trvalo nejakú chvíľu, kým som jej porozumel. Môj úbohý chlapec, môj úbohý Francko, nikto ho nemá rád. Učiteľ ho mláti, otec ho mláti, farár ho mláti. A môj Francko, iba ja ho mám rada. A ja musím zomrieť. Zostal som zhrozený. Toto je materinská láska. Nemyslí na svoje utrpenie. Myslí len na svoje dieťa. Ja chcem mať rád vášho chlapca, zvolal som dojatý. Dva dni ešte žila. Dva dni, počas ktorých jej muž vysedával niekde v krčme. Dva dni, v ktorých Božie slovo bolo doma v úbohej chatrči a Spasiteľ Ježiš daroval svoj pokoj utrápenému ľudskému srdcu. Potom odišla domov. Na pohrebe som prvýkrát zazrel Francka. Bol to urastený, silný mládenec s neprístupným výrazom. Spriatelili sme sa. Prichádzal po vyučovaní ku mne a stával sa čím ďalej, tým viac členom našej rodiny. Napriek tomu som cítil, že je medzi nami akýsi múr. Krátko pred Veľkou nocou bola konfirmácia. Francko stál vo veľkom krdli detí. V tmavom obleku a stojatom golieri vyzeral neobvykle slávnostne. Čo sa odohrávalo v jeho mysli, som pre náš vzájomný odstup nedokázal pochopiť. O týždeň bola večera pánova pre konfirmandov. Na večer predtým som ešte raz všetkých zvolal, aby som ich pripravil na významnú chvíľu. Vyvesil som Steinhausenov obraz Večere pánovej na stenu. Deti, oslovil som ich. Tento obraz nie je dokončený. Pokračuje ďalej cez okraj. Tu sa smiete postaviť vy. Aj dnes vás Spasiteľ pozval k svojmu stolu a povoláva vás. Je to veľká česť a nesmierne veľká radosť. Takto som im vysvetlil Večeru pánovu. Potom sme ešte zaspievali pieseň, pomodlili sme sa a ticho odišli domov. Ako posledný som opustil miestnosť ja. Vo dvore ešte postávala skupinka mladíkov. Nuž, čo máte? Opýtal som sa. Mlčky upierali pohľad na Fracka. Stál tu, opretý o múr. Jasné slzy mu stekali po tvári. Celý chlapec bol obrazom nevýslovného utrpenia. Čo je s tebou? Chcel som vedieť. Nejaká odpoveď. Tu som ho chytil za rameno a priviedol ho do môjho domu. Sedel predo mnou s plačom a mlčal. Veľmi ma to dojímalo. Taký mladík neplače len tak. Nuž, povedz, Francko, čo ťa trápi? No tak, prezraď mi to. Všetci smú zajtra k večeri pánovej, iba ja nie, prehovoril vzlikajúc. Ty nie? Prečo ty nie? Ja som zlý. Bol som hlboko dojatý. Keď bol z toho tento vzdorovitý mladík, taký rozrušený, potom to bolo vážne. Áno, bolo to vážne. Čo vtedy odznelo, sa nikt nedozvie. Niečo také nebolo určené nejakému človeku. Bolo to určené iba Bohu. Keď Francko skončil s vypočítavaním vín, bola z toho celá hora priestupkov. Rozrušení sme kľačali, zložili všetko pred pánom Ježišom a prosili o jeho zmilovanie. Potom som povedal, nuž, Francko, teraz však aj ty musíš veriť, že aj ty, práve ty, smieš pristúpiť k pánu Ježišovi. Nikdy nezabudnem na túto večeru pánovu. Všetky deti stáli pred oltárom so svojimi príbuznými. Potom však prišiel aj Francko. Úplne sám prešiel okolo oltára ku mne. Jeho matka bola mŕtva. Jeho otec vysedával niekde v krčme. Avšak Franckova tvár žiarila radosťou. Mne prišli na úm Ježišove slová. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Lukáš, 15. kapitola, 7. verš.

Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Sebavedomé skutky a pokorná viera. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 22. verš. Zamyslíme sa nad rozdielom medzi srdcom viery a srdcom skutkov. Srdce skutkov má uspokojenie z toho, že si zvyšuje vlastné sebavedomie, keď niečo dosiahne vlastnou silou. Pokúsi sa zdolať kolmu skalnú stenu, zoberie si na seba veľa pracovných povinností, bude riskovať život v boji, bude sa namáhať pri maratónskom behu, bude celé týždne vykonávať náboženský pôst, to všetko pre vlastné uspokojenie z toho, že zdolal výzvu silou vlastnej vôle a odolnosťou svojho tela. Srdce s orientáciou na skutky môže ísť aj iným smerom a svoju lásku k nezávislosti, sebaurčeniu a sebazdokonaľovaniu vyjadriť tým, že sa vzbúri proti zdvorilosti, slušnosti a morálke. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. List Galackým 5:19-21. Ale je to tá istá, sebaurčujúca, sebavyvyšujúca orientácia na skutky, či už je nemorálna, alebo bojuje proti nemorálnemu správaniu. Spoločným menovateľom týchto ľudí je sebaurčenie, sebestačnosť a sebavyvyšovanie. Vo všetkých týchto prípadoch je cieľom vlastné uspokojenie a orientácia na pôžitok z toho, že sme sebavedomí, agresívni a ak je to možné, najlepší. Srdce viery je úplne odlišné. Jeho túžby nie sú o nič menej silné, pretože hľadí do budúcnosti. Ale to, po čom túži, je byť čo najviac uspokojený z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Ak skutky túžia po uspokojení z pocitu, že prekonali prekážku, viera sa teší z pocitu, že prekážku prekonal Boh. Skutky túžia po radosti z toho, že sú oslavované ako schopné, silné a múdre. Viera túži po radosti, že vidí Boha osláveného pre jeho schopnosti, silu, múdrosť a milosť. Vo svojej náboženskej podobe sa srdce skutkov snaží o morálku, zdoláva prekážky vlastným úsilím a svoje víťazstvo ponúka Bohu ako odmenu za jeho súhlas s jeho skutkami. Aj viera sa snaží o morálku, ale považuje to len za príležitosť stať sa nástrojom Božej moci. Keď príde víťazstvo, viera sa teší, že všetka sláva a vďaka patrí Bohu.

konkrétnych skutkov viery, v konkrétne zasľúbenia pre konkrétne situácie. Dôverujem mu práve teraz, že urobí to, čo prisľúbil? Práve táto skúsenosť chýba mnohým kresťanom, ktorí hľadajú moc ducha vo svojom živote. Duch nám je dávaný prostredníctvom počúvania posolstva viery. List Galatianom 3:5. Nie len raz alebo dvakrát, ale trvalou prítomnosťou, aby v nás pôsobil mocnými činmi a bol pre nás všetkým, čo potrebujeme.

Viera vyháňa vinu, chamtivosť aj strach. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. Pavol sa v tomto verši zameriava na lásku. Jedným zo základných zdrojov lásky je úprimná viera. Dôvod, prečo je viera zdrojom lásky, je ten, že viera v Božiu milosť vyháňa zo srdca účinky hriechu, ktoré bránia milovať. Ak sa cítime vinní, máme snahu utápať sa v sebaľútosti, sme neschopní vidieť svoju núdzu, nie je to ešte starať sa o potreby niekoho iného. Alebo sa hráme na pokrytcov, aby sme zakryli svoju vinu a tak ničíme úprimnosť vo vzťahoch, čo zabraňuje prežívať skutočnú lásku. Alebo hovoríme o chybách druhých ľudí, aby sme zakryli svoju vlastnú vinu. Ak teda chceme milovať, musíme prekonať ničivé účinky pocitov viny. Rovnako je to aj so strachom. Ak pociťujeme strach, nemáme odvahu osloviť neznámeho človeka v cirkvi, ktorý by mohol potrebovať slovo prijatia a povzbudenia. Alebo môžeme odmietnúť ísť pracovať do zahraničnej misie, pretože sa nám to zdá príliš nebezpečné. Alebo môžeme plýtvať peniazmi na prehnané poistenie, alebo môžeme mať strach pred rôznymi malichernými okolnostiami a strácame tým záujem o potreby druhých. Všetko toto je opakom lásky. Rovnako je to aj s chamtivosťou. Ak sme chamtiví, môžeme míňať peniaze na luxus. Peniaze, ktoré by sme mohli dať na šírenie evanjelia. Nepodnikáme nič riskantné, aby sme neohrozili svoj drahocenný majetok a svoju finančnú budúcnosť. Zameriavame sa na veci namiesto na ľudí, alebo ľudí vnímame ako zdroj nášho materiálneho prospechu. Chamtivosť potláča úprimnú lásku. Viera v budúcu milosť však vytvára lásku tým, že zo srdca odstraňuje vinu, strach aj chamtivosť. Odstraňuje vinu, pretože sa drží nádeje, že Kristova smrť je dostatočná pre ospravedlenenia teraz i navždy. List Židom 10.14. Odstraňuje strach, pretože sa opiera o zasľúbenie. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izajáš 41.10. A odstraňuje chamtivosť, pretože je presvedčená, že Kristus je väčšie bohatstvo ako všetko, čo môže ponúknuť svet. Evanjelium Matúša 13.44. Keď teda Pavol hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery, hovorí o obrovskej sile viery, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky pre lásku. Keď bojujeme boj viery, boj za vieru v Božie zasľúbenia, ktoré vyháňajú vinu, strach aj chamtivosť, bojujeme za lásku.

0: Aký je rozdiel medzi obdarovaním alebo talentom a Božím darom?
1: Minimalistická odpoveď by bola, že žiadny. Že, lebo obdarovanie, talent sú darované Bohom. Hej. Tam je dôležité, kam presne smeruje tá otázka. Mne sa zdá, že otázka je, že aký je rozdiel medzi obdarovaným alebo talentom a duchovným darom, alebo duchovnými darmi. Ak je to postavené takto, tak potom tam sú samozrejme nejaké rozdiely. Skúsim použiť takú pomôcku. Rozlíšiť prírodzené a nadprírodzené obdarovanie. Hej. Ale to je len pomocné. Hej. Že teda prírodzené obdarovanie majú všetci ľudia nejakým spôsobom. Hej. Že všetci máme nejaké schopnosti, nejaké talenty, aj nejaký temperament. No, ale akékoľvek prírodzené obdarovanie je darované Bohom. Je súčasť toho, ako sme stvorení. To znamená, že keď je niekto geniálny muzikant, tak to je Božie obdarovanie. Práve tak, ako keď je niekto mysliteľ, alebo technik, alebo niečo iné. No a teda v tomto zmysle je prírodzené obdarovanie nadprírodzené. Teda, že má nadprírodzený Boží zdroj. A prírodzené ho nazývame len preto, lebo sa týka každého človeka. Hej? A my ho pokladáme za prírodzené. Hej? A niekedy nám uniká, že to je Božie. No. Na rozdiel od toho, to nadprírodzené, teda už nemá každý. Hej? Tam je podmienka to, aby ten človek patril Bohu. Aby to bol znovuzrodený človek, lebo to nadprírodzené rozdáva Duch Boží, ako chce. Hej? Teda, ak myslíme duchovné dary. Teda, zdroj obidvoch je Boh. Hej? A obidvoje rozdáva Boh, ako chce. Lebo nikto si pred narodením nepýtal, že dajme tomu, že hudobný talent. To proste sa narodíme s tým. Ale ten rozdiel je v tom, že teda duchovné dary majú len ľudia, ktorí nasledujú Krista, ktorí prežili znovuzrodenie, ktorí sú Božími deťmi. No. A duchovné dary sú teda nástroje na službu. K tomu, aby bol bohoslavený, aby bolo evanjelium šírené. Teda duchovné dary nie sú samoučelné. Keď zažijeme znovuzrodenie a sme nasledovníci Krista, tak Boh používa, alebo na jeho slávu môžeme použiť aj to prirodzené, aj to nadprirodzené obdarovanie. To sa nejakým spôsobom nevylučuje. Hej. Dokonca mne sa zdá, že Pán Boh tým nadprirodzeným, teda, čo nazývam, nadväzuje na to prirodzené obdarovanie, že ho rozširuje. No. Všetko, čo nám je dané, tak podľa učenia Novej zmluvy má byť na Božiu slávu. Máme sa to učiť robiť na Božiu slávu. A existuje x nádherných prípadov ľudí, ktorí robili a robia hudbu a umenie na Božiu slávu, alebo ktorí robia architektúru na Božiu slávu a ktorí používajú svoje pedagogické nadanie na Božiu slávu.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo,

0: Modlitba odpustenia. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil. Efeským, 4. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí: odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Snaží sa niekomu odpustiť a nejde to? Tu je modlitba pre teba. Pane, chválim ťa, že si mi odpustil a zmyl moje hriechy. Odkryj mi všetko, čo ti dnes potrebujem vyznať, aby som to mohol priniesť pred teba a byť očistený a oslobodený, hlavne akúkoľvek oblasť v mojom srdci, kde som ešte niekomu neodpustil. Viem, ako nenápadne sa v duši môžu hromadiť hnev a rozhorčenie a ako bránia mojim modlitbám. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že sám od seba nedokážem odpustiť. Pripomínaj mi aj to, že svoje odpustenie nemôžem podmieňovať tým, či si to ľudia zaslúžia alebo nie. Moje srdce sa musí sústrediť na to, aby som sa viac podobal na teba. Daj mi milosť odpustiť, nezdržiavať odpustenie čakaním na to, až ten druhý povie alebo urobí niečo, čo ja považujem za dôležité. Odstráň z môjho srdca každý hnev, horkosť a zášť. Vylej na mňa svojho ducha a očisti ma od všetkého, čo nie je od teba. Daj mi silu žiť odpustenie, ktoré si mi daroval, a rozširovať ho aj na iných. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

0: keď ti Boh pošle anjela. Či nie sú všetci služobnými duchmi, posílanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? List Židom, 1. kapitola, 14. verš.
1: Boh môže prísť k človeku v rôznych podobách. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a utiešil búrku, mysleli si, že je to duch. Rozum podkopal ich vieru. Každému z nás sa to môže stať. Biblia hovorí, že anjeli sú služobní duchovia, poslaným slúžiť tým, ktorí zdedia spasenie. Videl si už anjela? Nemusia to byť vždy bytosti v bielom, s dramaticky rozprestretými krídlami. Niekedy sú takí obyčajní, že si ich ani nevšimneme. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili anjelov. List Židom, 13. kapitola, 2. verš. Možno si myslíš, že Boh už neposiela anjelov, pretože nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal, chránil nás a viedol. Ale to sa nevylučuje. Spomeň si, že Boh poslal anjela, aby vyslobodil Petra z väzenia v predvečer jeho popravy. Na ceste do Ríma zas zasiahla Pavlovu loď obrovská búrka a čakalo ich stroskotanie. No Boh poslal anjela, aby Pavla uistil, že prežije. Preto mohol Pavol povedať posádke i pasažierom: nestrácajte nádej, lebo nik z vás nezahynie, iba o loď prídeme. Dnes v noci sa mi zjavil anjel. Iste ho poslal Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal mi: neboj sa, Pavol. A tak hlavy hore, priatelia, verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. Skutky apoštolov, 27. kapitola, verše 22 až 25. Áno, možno nikdy neuvidíš anjelov, ale môžeš si byť istý, že oni ťa vidia. V skutočnosti ťa nikdy nestrácajú z dohľadu.

0: keď ti Boh pošle anjela. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Kniha Žalmov, 91. kapitola, 11. verš.
1: V akej situácii sa môže stať, že ti Boh pošle na pomoc anjela? Poprvé, keď ťa sklamali tých, ktorých miluješ a ktorým dôveruješ. Predstav si, ako sa asi cítila Hagar. Abraham a jeho žena Sára chceli naplniť Božie zasľúbenie a tak sa dohodli, že sa Abraham s Hagar vyspí. Keď sa potom neskôr narodil Izák, Abraham poslal Hagar preč bez akejkoľvek podpory, len s jedným chlebom a mechom vody. Keď sa Hagar minula voda, s plačom pohodila dieťa pod jeden z kríkov a odišla. Bola presvedčená, že obaja zomrú. Boh však poslal anjela, ktorý povedal Hagar, že z jej syna vzíde veľký národ. Po druhé, keď si v nepríjemnej situácii a nemôžeš sa brániť. Máriin plán bol vydať sa a potom mať dieťa. Ale Boží plán bol iný. Musela čeliť verejnému poníženiu. Dokonca jej hrozila smrť. Preto Boh poslal svojho anjela, aby posilnil jej srdce a uistil ju, že všetko sa deje podľa Božieho plánu. Po tretie, keď smútiš nad smrťou milovanej osoby a bojíš sa o svoju budúcnosť.

Mária Magdaléna milovala Ježiša viac ako svoj život. Takže keď zomrel a bol pochovaný, bola rozrušená a mala zlomené srdce. Boh vtedy poslal anjela, aby jej povedal: "Nied ho tu, lebo bol skriesený." Biblia nás uisťuje, že niektorí nevedomky pohostili už anjelov. Áno, môže sa stať, že nás cynický svet donúti o tom pochybovať. A my nebudeme veriť, že by nás Boh miloval natoľko, aby nám poslal anjela na pomoc. Napriek tomu je to pravda.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom zamyslení nad knihou Zjavenia. Budeme premýšľať nad druhou kapitolou. V tejto kapitole sú spomínané štyri zbory, ktoré naozaj existovali, ale pretože je kniha Zjavenia prioritne symbolickou knihou, tak ani veľmi nejde o tú históriu, čo to pre tie zbory znamenalo, toto Božie slovo, ale skôr o symboliku, čo to dnes znamená pre veriacich ľudí. Myslím si, že môžeme rozdeliť všetky Božie deti do takých tých siedmých skupín duchovného stavu, duchovného rozpoloženia. A teraz budeme čítať o štyroch z nich. Veľmi ma zaujala taká zmienka o prvej láske. Je to niečo, čo človek s radosťou prijíma, keď nachádza Pána Ježiša Krista. Keď vzplanie, keď robí pre Pána Ježiša Krista hlúposti, ale robí to s radosťou, robí to zo srdca. A žiaľ, potom niekedy prejdú roky a zostáva intelekt, zostáva presvedčenie a ten prvý náboj, tá prvá láska sa vytráca. Čiže toto je niečo, čo sa ma veľmi dotklo v tejto druhej kapitole a preto by som to chcel takto hneď na začiatku vyzdvihnúť, aby snáď niekto nestratil spasenie preto, že sa jeho viera, hlboká, osobná, živá viera zmenila na presvedčenie.

0: predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru. Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
1: Listy pána Ježiša pre cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote, ktorý, ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou, spôsobí veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na fakt, že aj v modernom svete a dokonca aj v novozákonnej cirkvi existuje a prežíva modloslužba. Modlárstvom nie je soška, predmet, človek, ale porušený vzťah človeka k predmetom a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vybrať si program plný smilstva a vrážd, potom začína byť pre neho televízia božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a jeho dieťaťom. Priateľstvo je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ začne svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva sa tento vzťah kultický, postavený proti pánovi Ježišovi. Žiadny hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie. Kultické vzťahy uprednostňujú svojich vyvolených a zabraňujú povolaným slúžiť pánovi. Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto príjme pána Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie, vytvorí sa vzťah medzi človekom a Bohom, takzvaná prvá láska. Tá môže postupom času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa pánovi páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. Sú to otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách pán pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý a vymetený, pozve 7 ďalších. Náš dom môže byť skutočne čistý a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym, bez Svätého Ducha. Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme svedomie čistotou svojho domu, svojou neosobnou vierou? Kristus vyzýva takýchto ľudí a spoločenstva. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia. Vyššie uvedený duchovný stav, variant Efes, býva úvodom k modernej modloslužbe. V čistom, vymetenom dome ešte nie je démon, ale už tam nie je ani Boží duch.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Smirna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou. V Smirne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží ľud. Možno aj preto trpel smirnianský zbor aj materiálnym nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe. Niekedy je ľudskou reakciou na prenasledovanie aj utajovanie viery a zrádzanie Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli a Kristus ich povzbudzuje. Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Pán vie, odkiaľ pramení prenasledovanie a potupa. Vie presne, kto ubližuje jeho deťom. Svojich povzbudzuje. Ale si bohatý. Podiel na nebeskom kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote. Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smirne bol cirkevného pôvodu. Znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú Židmi, ale nie sú. Židovstvo bolo v tom čase najväčšou denomináciou, v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od nej, aby plynule nadviazala na učenie starého zákona učením pána Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia pána a Boh ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod, ale nie sú potomstvom Abrahámovým. Pre svoj vplyv mohli preniesť prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. Tlak proti Božím deťom v Smirne neskôr pochádzal aj od rímskeho cisára. Novozákonná modloslužba v cirkvi nesie so sebou aj prenasledovanie tých, ktorí sa snažia nekompromisne pridržiavať pána Ježiša. Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný variant Smirna. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, v akej polohe som ja. Som ten, ktorého pán povzbudzuje, alebo veriaci bezbožník? Súženie 10 dní sa niekedy vykladá ako 10 rokov prenasledovanie smirnianskych kresťanov od cisára Trajána. Myslím, že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že pán nenechá pokúšať a trápiť svojich nad ich možnosť. 10 dní je málo, nie veľa. Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci. Krátky čas 10 dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok, podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od pána.

0: predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
1: Balák bol moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák pustošiteľ. Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal si Baláma, aby izraelským zlorečil. Meno Balám znamená zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom, bažiacím po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby získal Židov pre uctievanie kultu Bála Peoru, čím by stratili požehnanie od Hospodina. V tomto liste pán pripomína, že jeho slovo je dvojsečný a ostrý meč. Božie slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého. Na jednej strane pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých, ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním aj karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto ľuďom a preto vymýšľajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom v súlade s Božím slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre ktorý by už nemohli kázať jasne ako predtým. Na ich karhanie by totiž bolo možné povedať: veď aj ty si to urobil, veď sme to robili spolu. Učenie Balámové je veľmi nebezpečné, pretože je zákerné. Podporovať hriech alebo sa mu neprotiviť znamená udržiavať niečo, čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu a nedostatkom je taký stav, ktorý, ak sa rýchle nezmení, spoločenstvo duchovne zahynie. Variant Pergam vyžaduje pokánie. Ak sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom slova Božieho. Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho slova daruje človeku biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia od žaloby diabla a od moci hriechu.

0: predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. K tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Svadba Jezábel s Achabom, izraelským kráľom, znamenala dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli uctievať svojho Bála, Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná pýchy, čo sa prejavovalo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab dopustil krádeže a vraždy. Jezábel písala listy, ktoré zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti Achabovej mala ešte veľký vplyv, asi 10 rokov, pretože bola matkou Joráma, Achabovho nástupcu. Na konci Jezábelinho panovania zabil Jehu Joráma a Jezábel dal hodiť z okna. Bola pošliapaná koňmi a jej zvyšky zožrali psi podľa proroctva o jej konci. Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa. Svojím pohľadom vidí všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant Tiatíry sa vyznačuje tým, že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými manipulovať podobne, ako je Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka, ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže byť posledných skutkov viac než tých prvých. Vyjadruje to duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí sú zameraní na seba. Pán necháva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslúžbu pán nazýva duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj vplyv. Nie len ona, ale aj jej deti budú uvrhnuté do súženia, ak neučinia pokánie. Spoločenstvo Božích detí sa nedá budovať a pritom uprednostňovať priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil pán svojim obdarovaním. Keď niekto obstojí pred pánom Ježišom, on mu vloží do úst svoje slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie slovo, železný prúd, roztrieska každý ľudský hrad a rozborí každú istotu, ktorá nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň pánov. Avšak nikto druhý nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj keby bol najnábožnejším človekom na celej zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Kráľovstvičko jedného človeka nemôže konkurovať sláve Božieho kráľovstva, ktoré je naše len a jedine z Božej milosti. Jedno z najkrajších a najviac povzbudzujúcich vecí, ktoré kedy Pán Ježiš povedal svojim nasledovníkom, nájdeme v Lukášovi 12:32. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Sme ľudia zameraní na kráľovstvo. V každom okamihu nášho života sa snažíme získať nejaké kráľovstvo a zároveň nejakému kráľovstvu slúžime. Buď verne slúžime kráľovi kráľov a tešíme sa, že nás prijal do svojho kráľovstva lásky a milosti, alebo sa sami vyhlasujeme za kráľov a snažíme sa založiť svoje vlastné maličké kráľovstvo jedného človeka. Je dôležité, aby sme pochopili túto skutočnosť. Boh nám nedal svoju milosť preto, aby fungovalo naše malé, klaustrofobické kráľovstvo jedného človeka, ale aby nás pozval do oveľa lepšieho kráľovstva. Myslíme si, že vieme, čo je pre nás najlepšie, ale v skutočnosti o tom nemáme ani potuchy. Predstavujeme si, že dokážeme riadiť svoj vlastný život, ale ani to nie je pravda. Vo svojom srdci sa spoliehame na veci, o ktorých si myslíme, že nám prinesú šťastie, ale oni nás šťastnými neurobia. Domnievame sa, že sa ubránime pred pokušením, ale zo svojich vlastných síl sa pred ním ubrániť nedokážeme. Každá ľudská bytosť potrebuje kráľa. Každý človek potrebuje spásu, odpustenie, spravodlivosť, milosrdenstvo, útočisko a ochranu, ktoré si nedokáže zabezpečiť sám. Krása Kristovho diela spočíva nielen v tom, že nám svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním ponúka večné odpustenie, ale aj v tom, že nás prijal do kráľovstva najmocnejšieho a jediného dokonalého kráľa v celom vesmíre, ktorý nám dáva to, čo nám nemôže dať žiadny vládca. Prikrýva nás svojim odpustením, zmierením, pokojom a nádejou. Chráni nás vo chvíľach, keď si ani neuvedomujeme, že potrebujeme ochranu. On vládne nad všetkými chvíľami, ktoré sa zdajú byť mimo akejkoľvek kontroly. Ustanovuje svoje kráľovstvo v našich srdciach a tým nás zachraňuje pred všetkými ostatnými kráľmi, ktorí by nám inak vládli. Trpezlivo nás učí, že sme neboli stvorení na to, aby sme žili ako králi, ktorí sa úzkostlivo snažia vybudovať si vlastné kráľovstvo jedného človeka. Učí nás, čo znamená spoliehať sa na jeho kráľovskú moc a žiť pre jeho slávu. A povzbudzuje nás pravdou, že jeho kráľovstvo sa nikdy, nikdy neskončí. Nekladiete si dnes na plecia bremeno kráľovskej moci v snahe vybudovať niečo, čo nemôžete vybudovať, a nezabúdate pritom na to, čo už pre vás vybudoval Boh? Ste naplnení pokojom prameniacim z istoty, že sa nášmu Pánovi zapáčilo darovať vám svoje kráľovstvo?
1: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.
0: Matúš 6, 19 až 24.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 24. My si v živote často zamieňame dve veci: seba dôveru a vieru. To, čo nazývame vierou, je v skutočnosti seba dôvera. Hovoríme, že veríme, ale je to viac viera v seba ako v Ježiša. Preto majú búrky veľký význam pre náš život viery. Oni totiž odhaľujú rozdiel medzi seba dôverou a vierou. Či veríme sebe alebo Ježišovi, v svoje sily alebo v jeho moc. Búrky nám tak robia dobrú službu, lebo nahlodávajú našu seba dôveru. Pokiaľ sa v našom živote nič mimoriadne nedeje, pokiaľ plavba nášho života prebieha pokojne a nerušene, vystačíme si aj so seba dôverou. Ale keď búrka rozhojdá loďku nášho života, veľmi rýchlo zistíme, že si so seba dôverou v búrkach nevystačíme. S ňou si vystačíme len vtedy, dokiaľ nám nič nehrozí. To zisťujú aj Ježišovi učeníci uprostred búrky na mori. Na nich vidíme, že keď sa potápa ich loď, potápa sa aj ich viera. Vlny rozhojdali nielen loď, ale aj vieru učeníkov. Potápajúce sa srdcia na potápajúcej sa lodi. To je obraz ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Preto sme tu svedkami dvoch búrok. Jedna je tá vonkajšia, viditeľná, ktorá sa odohráva na mori. Druhá je tá vnútorná, skrytá, ktorá sa odohráva v učeníkoch. Tú vonkajšiu predstavujú vlny a vietor. Tú vnútornú predstavuje strach učeníkov. To je aj naša častá skúsenosť, že vonkajšie búrky vyvolávajú vnútorné búrky. Búrky okolo nás vyvolávajú búrky strachu v nás. Vnútorné búrky majú tak podľa nás vonkajšie príčiny, ale nie podľa Ježiša. Učeníci vidia hlavný problém vo veľkej búrke. Ježiš vidí hlavný problém v ich malej viere, keď sa ich pýta: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? My vidíme problém v okolnostiach života. Ježiš vidí problém v nás, v našej nedôvere. Okolnosti nemôžeme ovplyvniť. Náš vnútorný postoj k ním však áno. Veriť aj uprostred búrky neznamená veriť, že vždy všetko dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nič z toho, čo sa s nami deje, nás nemôže odlúčiť od nášho Pána. Sme v jeho rukách aj uprostred búrok života. Pane, nauč nás dôverovať ti nielen na brehu, ale aj na mori.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zmena v hodine 12. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Lukáš, 23. kapitola, 42. verš. Jedným z najväčších zabijakov nádeje je to, že ste sa tak dlho snažili zmeniť a nepodarilo sa vám to. Pozeráte sa späť a myslíte si, k čomu to bolo dobré. Aj keby som sa mohol zmeniť, zostáva mi tak málo času žiť novým životom v porovnaní s toľkými rokmi prehier, že by to nemalo veľký zmysel. Bývalý zlodej na kríži, čo visel vedľa Ježiša, žil po svojom obrátení ešte asi hodinu. Potom zomral, ale bol zmenený. Žil na kríži hodinu ako nový človek s novým myslením. Ale 99,99% jeho života bolo premrhaných. Záležalo na posledných pár hodinách zmeny? Záležalo a nekonečne významne. Tento bývalý lúpežník, tak ako každý z nás, bude stáť pred Kristovou súdnou stolicou, aby podal správu o svojom živote. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 10. verš. Ako bude v ten deň jeho život svedčiť o novom narodení a zjednotení s Kristom? Ako svojim životom potvrdí svoj nový život v Kristovi? Táto posledná hodina jeho života bude stačiť na potvrdenie jeho príbehu. Tento muž sa stal novým. Jeho viera bola skutočná. Stal sa zjednoteným s Kristom. Kristova spravodlivosť je jeho. Jeho hriechy sú odpustené. Toto budú posledné hodiny jeho života ohlasovať pri poslednom súde. Je spasený. A na jeho zmene záležalo. Bolo to a bude to nádherné svedectvo o sile Božej milosti a skutočnosti jeho viery a jeho zjednotení s Kristom. Vráťme sa späť k nášmu zápasu so zmenou. Nehovorím, že zápasiaci veriaci nemôžu byť spasení, tak ako predtým lúpič. Jednoducho hovorím, že záleží na posledných rokoch a posledných hodinách života. Ak v posledných dňoch svojho života dokážete zvíťaziť nad nejakým dlhoročným hriešným zvykom alebo škodlivým správaním vašej osobnosti, bude to krásne svedectvo o sile milosti. A pri poslednom súde budete ďalším svedkom, nie jediným, o viere v Krista a vášho zjednotenia s ním. Vzmuž sa, bojovník. Neustále sa pýtaj, hľadaj, klop. Neustále hľadaj Krista. Ak sa Boh osláví záchranou lúpiča v 12. hodine, bude to mať určite svoj zmysel. Prečo čakáš doteraz, aby ťa zmenil?

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to povedal im: Kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili: Ktože je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho?
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 25. Čo je to, čo zobudí Ježiša? Nie je to búrka. Počas nej pokojne spal. Je to volanie jeho učeníkov. Búrka ho nechala hluchým, ale nie ich volanie. Žiadna búrka nemôže prehlušiť naše volanie. A žiadne naše volanie nenechá Ježiša hluchým. Ale kto je to, kto tu na neho volá? Bojazliví, maloverní ľudia. Tak Ježiš nazýva svojich učeníkov. Nemusíme byť ľuďmi veľkej viery, aby sme mohli volať k Ježišovi. On počuje aj volanie bojazlivých, aj volanie ľudí malej viery. Lebo dôležité nie je to, kto volá, ale na koho volá. Adresátom tohto volania je Pán, ktorý má moc zachrániť hinúcich. Učiteľ, učiteľ, hynieme! Alebo ako píše Matúš vo svojom evanjeliu v 8. kapitole v 26. verši: Páne, zachráň nás, hynieme! Učeníci sú tí, ktorí hynú. Ježiš je ten, ktorý môže zachrániť. Tak to vidia učeníci a veľmi správne. A predsa sa v niečom mýlia. To, čo tu hynie, nie sú oni, ale ich viera. A čím menšia je ich viera, tým väčší je ich strach. Ježiš najprv vyrieši vonkajšiu búrku, ktorú predstavujú vlny a vietor. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Taká je Ježišová moc. Stačí mu pohroziť a všetky hrozby ho musia na slovo poslúchnuť. Tým uisťuje učeníkov a nás spolu s nimi, že niet takých okolností života, ktoré by neboli pod jeho kontrolou. Kto toto vie, ten sa nemusí báť. Učeníkom však povie: Kde je vaša viera? To znamená, že vnútorná búrka nemá vonkajšiu príčinu, ako si to myslia učeníci. Ona má vnútornú príčinu, ako ukazuje Ježiš. Je ňou strach, čiže nedostatok viery. Prečo sa bojíme? Lebo nedôverujeme Ježišovi. Strachu sa nikdy nezbavíme tým, že sa prestaneme báť. Zbavíme sa ho tým, keď začneme veriť. Z čoho sa však rodí viera, ktorá vyháňa strach? Z poznania, že Ježiš je aj pánom búrok a že niet takej búrky, na ktorú by on nestačil. Stačí, vždy stačí, aj na tie, uprostred ktorých sa nachádzame my. Pane, ďakujeme za toto uistenie. Pomôž nám na ňom založiť svoju dôveru v Teba.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ste radi, že nie ste Boh? Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. 96. žalm, 7. verš. Zamyslíme sa nad tým, čo má žalmista na mysli, keď hovorí: vzdávajte, dajte Pánovi silu. Čo robíme, keď vzdávame Pánovi silu? Poprvé, z Božej milosti vnímame Boha a uvedomujeme si, že je silný. Vyjadrujeme rešpekt pred jeho silou. Potom vyjadrujeme súhlas s veľkosťou jeho sily. Uvedomujeme si jeho hodnotu. Jeho silu považujeme za úžasnú. Čo však robí túto silu úžasnou, je to, že zažívame zázrak dávania. Vzdávajte Pánovi silu. Znamená to, že sa tešíme z toho, že sila je jeho a nie naša. Cítime hlboké zadozučinenie z toho, že on je nekonečne silný a my nie. Sme šťastní, že je to tak. Nezávidíme Bohu jeho silu. Nie sme žiadostiví po jeho moci. Sme plní radosti, že všetká sila patrí jemu. Všetko v nás sa raduje. Vzdávame úctu jeho sile. Je to tak, ako by sme prišli na oslavu víťazstva maratónskeho bežca, ktorý nás v pretekoch porazil, a najväčšiu radosť máme z obdivovania jeho sily a nepohoršujeme sa nad tým, že my sme prehrali. Najhlbší zmysel života nachádzame v tom, keď naše srdcia môžu obdivovať Božiu moc a nezameriavame sa na seba, aby sme sa chválili vlastnou silou alebo dokonca premýšľali o nej. Objavujeme niečo ohromujúce. Je nesmierne uspokojujúce vzdať sa všetkých myšlienok alebo túžob byť ako Boh. Keď sa venujeme premýšľaniu o Božej moci, vzrastá v nás poznanie, že Boh preto stvoril vesmír, aby sme si mohli uvedomovať jeho moc a obdivovať ho. Spočinie na nás pokoj z obdivu Božej nekonečnosti ako nemenného konca všetkých vecí. Chvejem sa pri najmenšom pomyslení, že akákoľvek sila pochádza od nás. Boh nás urobil slabými, aby nás pred týmito myšlienkami ochránil. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. 2. list Korinťanom, 4. kapitola, 7. verš. O, aká je to láska, že Boh nás chráni pred privlastňovaním si jeho sily a pred márnym pokusom chváliť sa našou silou. Je to veľká radosť nevnímať seba, ale Božiu veľkosť.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: vedieť unaveného posilniť slovom. Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebudza ucho, aby som počúval ako učeníci. Izajáš, 50. kapitola, 4. verš.
1: Tento text Biblie obsahuje Ježišove slová, ktoré povedal prorok Izajáš. Vychádzajú z kontextu, kde Ježiš hovorí, že ja som Hospodin, tvoj vysloboditeľ a vykupiteľ, Jákobov mocný. A v Izajášovi 50. kapitole 6. verši pokračuje. Chrbát som nastavil tým, čo byli, a líce tým, čo mi trhali bradu. Nikto iný to nehovorí ako sám Ježiš. Ježiš, ktorý hovorí o sebe Pán, Hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Keď náš Pán prišiel na zem vykonať dielo vykúpenia, vedel od svojho nebeského Otca aj to, ako hovoriť s unavenými. Aké blahodárne boli jeho slová, keď povedal: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Aký balzam prichádza z jeho pier až dodnes, keď hovorí: Neboj sa, maličké stádo. A na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Áno, náš spasiteľ mal skutočne obdarovaný jazyk, aby hovoril s unavenými v ten pravý čas. Vysvetľuje nám, ako k tomu došlo. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. V evanjeliách často čítame, že Ježiš nad ránom, ešte než začal deň, vstal a vyšiel von na osamelé miesto, kde sa modlil. Neskôr svedčí: Oznámil som vám všetko, čo som počul od svojho Otca. Ježiš mal nastavené svoje ucho na Otca a počúval ho. Niet divu, že napriamoval duše, uzdravoval zlomené srdcia a pozdvihoval unavených. Mali by sme nasledovať jeho príklad. Aj my by sme mali byť učeníkmi, ktorí vedia rozprávať s unavenými v pravý čas. Ak požiadate Otca, aby viedol aj vaše ústa, urobí to. Ak mu dáte každé ráno, aby prebudil vaše ucho, potom vám dá počas dňa vedieť, čo máte hovoriť. Naplňte každý deň svoje vnútro písmom a nechajte vo vás prebývať Božie slovo. Potom budete mať to správne slovo od Pána, keď navštívite chorých, keď napíšete e-mail alebo počas rozhovoru. Potom zažijete, sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas. Príslovia 25. kapitola, 11. verš. Áno, Pane, daj nám to.

0: Matej, staň.
1: Cesta nie je náš cieľ. Nehľaďme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné na veky. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, verš 18. To je Ježišova pozvánka pre nás. Zamerajme srdcia k domovu. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole vo verši 33. Vo všetkom v jeho pláne ide o kráľa a jeho kráľovstvo. Napísal scenár, vyrobil kulisy, režíruje hercov a pozná záverečnú scénu – večné kráľovstvo. Keď nám dal Boh poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času? Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. List Efežanom, 1. kapitola, verše 9 a 10. Načiahnime sa za ním. Cesta domov je pekná, no cesta nie je cieľ. Tí, ktorým v schopnosti stačí radosť cesty, si vystačia ozaj s málom. Naše srdcia nám vravia, že s týmto životom je späté čosi viac než len tento život. Rovnako ako i ty, dvíhame ohnuté prsty k oblohe. Azda nevieme, kam máme ukázať, ale vieme, že tento svet nemožno nazvať našim domovom. Boh do srdc ľudí vložil tušenie večnosti. V Božom rozprávaní je život na zemi iba začiatkom. Prvým písmenom prvej vety v prvej kapitole veľkého príbehu, ktorý Boh píše našimi životmi.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu strňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba

Ešte keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. Ale jednoduchým zvolaným sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihni teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

Keď sa priblíži diabol. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. List Jakuba, 4. kapitola, verš 7. Keď sa priblíži diabol, vzoprite sa mu. Čo tu robíš? Pre teba už neexistujem. Buďte neúprosní. Nenaleďte na jeho lži. Nestotožnite sa s jeho obvineniami. Nehrbte sa pred ním od strachu. Keď na vás vytiahne vaše staré chyby, pripomeňte mu, čí ste. Pred touto pravdou nemá ako uniknúť. Vie, kto ste. Len dúfa, že vy to neviete, alebo na to zabudnete. Tak mu dokážte, že to viete a pamätáte na to. Povedzte mu, draho som bol vykúpený, patrím Bohu, ako je napísané v 1. liste Korinským v 6. kapitole vo verši 20. Veď Boh mi nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Ako je napísané v 2. liste Timoteovi v 1. kapitole vo verši 7. Kto ma odlúči od Kristovej lásky? Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 35. Nájdem milosť a pomoc v pravom čase. List Židom, 4. kapitola, verš 16. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. List Filipským, 4. kapitola, verš 13. Tak uvažujú Boží ľudia. Kráčajú s hrdou pokorou. Naplno prežívajú svoje dedičstvo. Ukazujú diablovi svoje nové meno v duchovnom pase. A tajomstvo prežitia, keď sa priblíži diabol? Pamätajte, pamätajte, čo urobil Boh. A pamätajte, čí ste.

něj a věř, že cestu ozáří. Půjdem po těch cestách.

Svätý hnev. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, verše 40 a 41. Minulý týždeň som bol na pohotovosti. Chodby sa zaplňali satanovými obeťami. Dievčatko s opuchnutými podliatinami pod očami. Zbil ho jeho otec. Žena s doráňanou tvárou a krvácajúcim nosom. Môj priateľ sa opil a udrel ma, povedala s plačom. Starý muž v bezvedomí a opitý na nemocničných nosidlách. Z úst mu vytekala krv. Aj Ježiš videl satanové obete. Jedného dňa uvidel malomocného. Pokrútené prsty, pokožka pokrytá vredmi, zohavená tvár. A zmocnil sa ho hnev. Nie sebecký, násilný hnev. Svätý hnev. Ovládané, súcitné rozhorčenie. A toho pohlo k činu. Som presvedčený, že ten istý Satan sa tu zakráda aj dnes. Spôsobuje hladomor v Somálsku, zmetok na Blízkom východe, egoizmus na filmovom plátne, apatiu v Kristovej cirkvi. A Satan sa rehoce medzi zomierajúcimi. Drahý Oče, daj, nech nikdy nie sme takí svätí, ani takí zrelí, či takí zbožní, aby sme pri pohľade na otlačky satanových nôh zostali pokojní.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, ó Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kniha o Božej láske, ochrane a vernosti vznikla náhodou. Nie som spisovateľka a mojím zámerom nebolo písanie knihy. Jednotlivé svedectvá som písala pre náš zbor Banskej Štiavnici od svojich 70 až 84 rokov mojho života. Inšpirovali ma moji bratia a sestry otázkami. Kde si sa obrátila? Ako si sa dostala do Banskej Štiavnice? Do ktorého zboru si chodila? Vzhľadom k môjmu vysokému veku často strácam niť myšlienok, preto som svoje svedectvá začala písať. Pred písaním som vždy poprosila Ducha Svätého, aby viedol moje myšlienkové pochody k písaniu toho, čo som práve prežívala. Žijem sama v prostredí nádherných Štiavnických hôr, mám veľa času pri rozjímaní nad Božím slovom a zároveň ma inšpiruje aj tá nádherná príroda vôkol mňa. Narodila som sa v roku 1935 v Békéscsabe v Maďarsku. Prežila som druhú svetovú vojnu v Oradeji v Rumunsku. Čas svojho detstva som prežila v Nových Zámkoch a svoje študentské i stredné roky svojho života v Bratislave. Mám veľa spomienok a pri rozjímaní nad Božím slovom som si vždy spomenula na nejakú príhodu zo svojho života. Zistila som, že Božie slovo je o nás, o mne, a tak som svoje spomienky začala dávať do súvislosti s Božím slovom. Keď hovorím o Pánu Ježišovi, niekomu porozprávam aj to, ako sa mňa dotýka Božie slovo, ako ja vnímam duchovné veci. Možno je mnoho hľadajúcich pravdu, túžim potom, aby sa ich moje svedectvá dotkli a začali aj oni čítať Bibliu. Biblia je návod na život, ako to aj v knihe spomínam. Sú to listy pre nás, aby sme neblúdili, ale šli priamou cestou k cieľu, k večnému životu. Chcem, aby táto kniha slúžila na Božiu slávu. Po prečítaní svojich svedectiev v našom zbore, jeden z mojich bratov navrhol, aby som vydala svoje svedectvá knižne. Vzhľadom k môjmu veku a bez internetu by sa to ťažko dalo uskutočniť. Ujali sa toho manželia Danka a Stano Jančulovci. Ďakujem Pánovi za ich ochotu a množstvo prác, ktoré odviedli v súvislosti s vydaním tejto knihy. Brat Milan Hudec z Banskej Bystrice navrhol, aby sme nahrali moje svedectvá aj na CD platňu, ktorá by slúžila na šírenie Božieho slova cez internet. Tak sa zrodila platňa. Som vďačná Pánovi za všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa slovo Božie šírilo podľa príkazu Pána Ježiša. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Je to zapísané v Markovom evanjeliu, 16. kapitola, 15. verš.

Pravá cirkev. Naša rodina pozostávala z otca, mamy, starej mamy a šiestich dievčat. Stará mama a mamička boli pôvodom kalvinky, ale sa obrátili a chodili k baptistom. Otecko bol pôvodne evanjelik, ale tiež chodil k baptistom. My, céry, sme boli úradne zapísané ako kalvinky, ale sme chodili s rodičmi do baptistického zhromaždenia. V škole bolo náboženstvo povinné, bolo to v roku 1948, pretože baptisti neboli štátom uznaná cirkev, museli sme chodiť na kalvinské náboženstvo. Občas, keď bola nejaká slávnosť, zašli sme aj do kalvinského kostola. Po druhej svetovej vojne sme sa presťahovali do Nových Zámkov, kde bol kalvinský kostol zbombardovaný, takže všetci kalvini chodili do evanjelického kostola a deti na evanjelické náboženstvo. S rodičmi sme pritom chodili do baptistického zhromaždenia. Katolické náboženstvo bolo súčasťou vyučovania do poludnia a tak som počúvala aj katolíkov. Od evanjelikov som sa dozvedela, že katolíci sú modlári, od katolíkov, že evanjelici sú kacíri, od baptistov, že obidve náboženstva sú bludárske a od spolužiačky, ktorá bola židovka, že všetci sme pohania. Mala som z toho poriadny zmetok v hlave. K baptistom chodilo iba zo pár starších ľudí a my, šesť dievčat s rodičmi. Žiadni chlapci, a to sa nám nepáčilo. Mladšia sestra chodila na klavír a jej učiteľka bola kalvinka, tak nás zlanárila ku kalvinom. Ich bohoslužby boli v nedeľu popoludní a tak sme mohli chodiť s rodičmi aj do baptistického zhromaždenia. U kalvinov sme chodili aj do spevokolu a sestra hrala v nedeľu na orgáne. Na strednú školu som chodila v Bratislave, kde sme so sestrou chodili istý čas aj ku kalvinom, aj na biblické vyučovanie. Ale žili sme v socializme a v škole nám tvrdili, že náboženstvá sú buržoázným prežitkom a všetci veriaci sú tmári, ktorí brzdia duševný vývoj človeka. A tak sme pomaly zvlažneli a opustili aj kalvinov. Vydala som sa za katolického chlapca, viera mu bola ľahostajná, ale moja svokra trvala na tom, aby sme sa vzali v katolíckom kostole a neskôr sme tam aj deti dali pokrstiť. Milovala som svojho muža a tak som so všetkým súhlasila. Do kostola sme nechodili, iba keď sme navštívili svokru. Prispôsobila som sa svojmu manželovi a dohodli sme sa, že o náboženstve sa v našej rodine nebude rozprávať, aby sme sa nehádali. Žila som v manželstve 17 rokov bez Boha, žiaľ nie bez hádok, a potom sme sa rozviedli. Po rozvode som sa obrátila v Mengusovciach a začala som chodiť do apoštolskej cirkvi v Bratislave. Žiaľ, v tom roku práve prežívali krízu. Bolo to v roku 1976 a zhromaždenie na Serezňevského ulici zatvorili a všetci začali chodiť k metodistom. Istý čas som tam chodila aj ja, ale bola som sklamaná veriacimi, pohoršená a bezradná. Zašla som za svojim starým otcom, ktorý chodil do apoštolskej cirkvi, a pýtala som sa ho, ktorá cirkev je tá pravá. Chvíľu rozmýšľal a povedal: choď tam, kde k tebe hovorí Boh, kde sa ťa Božie slovo dotýka. V septembri roku 1977 som sa zúčastnila posvetenia nového zborového domu cirkvi bratskej v Bratislave. Bola tam taká atmosféra, že som žasla. Duch Svätý bol mocne prítomný. Podarilo sa im za socializmu vybudovať Boží dom. Bola to veľká udalosť a veľké nadšenie. Cítila som, že každá kázeň je o mne. Činila som hlboké pokánie a zostala som tam 17 rokov. Dala som sa pokrstiť a začala som chodiť aj so svojou kamarátkou na biblické vyučovanie. Bola som veľmi vďačná bratom, že ma učili porozumieť Božiemu slovu. Potom som sa presťahovala do Banskej Štiavnice. Modlila som sa, aby mi Pán ukázal, do ktorej cirkvi mám ísť.
Dostala som sa do cirkvi Manna. Bola to živá a bojovná cirkev. V tejto cirkvi som sa naučila memorovať, hovoriť Božie slovo nahlas a učenie sa Božieho slova na spameť. Je to výborná vec, keď mi môže Duch Svätý pripomenúť Božie slovo v pravý čas. Táto cirkev v našom meste po rokoch zanikla a začali sme chodiť do kresťanského spoločenstva Archa v Seredi a potom Banskej Bystrici. Ale vzhľadom k môjmu vyššiemu veku bolo cestovanie pre mňa dosť náročné a tak som začala chodiť opäť k baptistom. Nedozvedela som sa, ktorá cirkev je tá pravá, ale viem, ktorí ľudia patria do cirkvi Kristovej. Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, ktorí ho milujú celým svojim srdcom, zachovávajú jeho prikázania, hľadajú jeho tvár ustavične a činia jeho vôľu.

Boj o život. Keď som mala 15 rokov, chodili sme sa kúpať v Nových Zámkoch do rieky Nitra. Nevedela som plávať, a tak som sa zdržiavala iba pri brehu, kde som urobila 2-3 tempá. Raz sme sa pustili dolu tokom na jednom obrovskom nafuknutom kolese. Bola to duša z kolesa traktora, na ktorej sme sedeli a jašili sme sa. Tí, ktorí sa na koleso nedostali, nás chceli prevrátiť, čo sa im aj podarilo. Ja som sa dostala pod koleso a začala som sa topiť. Klesala som ku dnu a hlavou mi preblisla myšlienka, či sa utopím, alebo mám bojovať o život. Voda bola hlboká asi 2 metre, tak som sa odrazila od dna a dostala som sa pod koleso. Prúd ma unášal ako ostatných. Niekto ma kopol a ja som opäť klesla ku dnu. Znovu som sa odrazila a chytila som niečiu nohu. Vtedy už zistili, že chýbam, vyťahli ma a zobrali na breh. Bol to predobraz mojho neskoršieho duchovného života. Chodili sme s rodičmi do zhromaždenia, ale Božie slovo mi nič nehovorilo. Naopak, veriaci sa mi zdali pokrytci, ktorí doma nežijú tak, ako hovorili. Či robili z toho pokánie, to som nepostrehla. Dostala som sa do víru života, ale so svetom som nevedela plávať a tak som klesala stále hlbšie a hlbšie. O 25 rokov som sa už topila. Bola som doráňaná, ubolená, sklamaná, plná horkosti a nenávisti. Znovu mi preblíslo hlavou, či má zmysel bojovať o zmenu života. Na jednej evangelizácii som sa odrazila od dna a chopila som sa rúk, ktoré mi podával Pán Ježiš. Začala som čítať Bibliu, ktorá ležala na poličke zabudnutá dlhé roky. Kdekoľvek som ju otvorila, tam ku mne slovo hovorilo. U Zachariáša 1:3 navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Čítala som a hlboko sa ma to dotýkalo. Plakala som a začala som sa modliť. Pane, čo mám robiť a kde mám ísť? Pán počul moju modlitbu a poslal svojho služobníka, ktorý mi ukázal cestu, ktorou mám ísť.

Moje obrátenie. Vydala som sa z veľkej lásky za svojho spolužiaka zo strednej školy z vyššieho ročníka. Naše manželstvo bolo zo začiatku plné osláv. Žiaľ, nie pána Ježiša. Manžel bol futbalista a tak sme popíjali raz na víťazstvo, inokedy na prehru zápasov. Nejaký dôvod na pitie sa vždy našiel. Prvé roky som absolvovala s ním, chodili sme z baru do baru a stretávali sme sa s priateľmi a spoluhráčmi. V noci sme chodili domov peši, stredom cesty, ešte nebola taká premávka ako dnes, a spievali sme z celého hrdla. Agáty bílé žalují vám. Tá pieseň končila slovami: Odišlo štestí, zústal sem sám. Po takej oslave som sa presne tak cítila. Smutná, osamotená, prázdná. Po narodení druhého dieťaťa som vážne ochorela a prestala som chodiť na oslavy. To nás rozdelilo. Prišli rôzne starosti, nezhody, hádky, klamstvá, podozrievania, žiarlivosť, stres, ktoré podlamovali moje zdravie. Po 17 rokoch spoločného života bez Boha naše manželstvo skončilo rozvodom. Bola som plná nenávisti, zloby, hašterivosti, urazenosti, horkosti a iných hrozných pocitov. Bola som veľmi vyčerpaná, veľa som pracovala, aby som uživila svoje dve deti. Túžila som po odpočinku. V tom čase prišla za mňou moja známa a spýtala sa ma, či nechcem ísť namiesto nej na zájazd do Grécka. Prišlo jej do toho niečo a potrebovala za seba náhradu, aby jej neprepadli peniaze. Problém bol v tom, že na vybavenie víza, doložky, valuty bolo už len 10 dní, čo bolo za socializmu nemožné. Nebola som obrátená, ale v Boha som vždy verila. A tak som sa začala modliť. Prosila som ho, aby mi pomohol. On videl, v akom stave som bola, a sľúbila som mu, že keď sa vrátim, budem hľadať cestu k nemu. Bolo to cez prázdniny, deti som mala v pionierskom tábore a tak som sa pustila do vybavovania. Chodila som, ako sa hovorí, od Ponta k Pilátovi. Bol to nervák a zájazd som si vybavila až posledný deň. Po návrate domov som sa poďakovala Pánu Bohu za oddych a pýtala som sa, čo mám ďalej robiť. Nevedela som, kde mám ísť, a tak som prosila Pána, aby mi poslal niekoho, kto by ma zavolal medzi veriacich. A on poslal. O pár dní prišiel na návštevu môj bratranec z Ameriky, ktorému po 14 rokoch povolili vstup do našej republiky. Bol misionár, prišiel z Maďarska, kde evangelizoval. Priviezol so sebou dve sestry, manželky pastorov, ktoré mal odviesť do Mengusoviec v Tatrách. Nikto z nich nevedel po slovensky, a tak ma poprosil, aby som im išla tlmočiť. Mal požičané auto so západonemeckou značkou. Za socializmu to bolo podozrivé. V pase figuroval ako učiteľ, učil teológiu. Dala som sa nahovoriť, no odmietla som bývať u veriacich, nechcela som ich využívať. Sestry sme nechali v Mengusovciach a vrátili sme sa do Popradu hľadať privát. Omylom sme zaparkovali pri kasárniach a policajtom viac nebolo treba. Legitimovali nás a mňa zavolali, aby som šla s nimi. Musela som im vysvetliť, kto sme a čo tu robíme. Povedala som, že chcem bratrancovi ukázať Tatry a tu hľadáme nejaké ubytovanie. Keď som všetko vysvetlila, odišli a nechali ma samú v miestnosti. Iste ma pozorovali, ja som bola kľudná, bratranec sa v aute modlil. Po hodine čakania som odišla ako Peter z väzenia. Všetky dvere boli otvorené a nikde nikoho nebolo. Sadla som si do auta a vrátili sme sa do Mengusoviec. Už mi bolo jedno, kde budem spať, len nie na polícii. Každý večer bolo zhromaždenie v okolitých dedinách,
kde evangelizoval bratranec v maďarčine a mňa poprosil, aby som tlmočila do slovenčiny. Povedala som mu, že nepoznám terminológiu, ale on mi povedal, že sa bude za mňa modliť. Slová, ktoré som vyslovovala, sa ma hlboko dotýkali. Počas týždňa som každú noc preplakala. Môj život sa mi v mysli vracal späť ako taký film až do mojich 5 rokov. S hrôzou som si uvedomila, aká som hriešná a na nič iné som sa nezmohla, iba na Bože môj, odpusť mi. Mala som hrozné výčitky svedomia. Na konci týždňa som sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Neskôr som ho prijala za svojho spasiteľa a pána a nechala som sa pokrstiť. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verila som, že Pán Ježiš mi odpustil. Ale ja som sama sebe nevedela odpustiť. Trápila som sa a veľa som plakala. Raz mi jedna sestra povedala: Pán Ježiš na kríži povedal, dokonané je. On dokonal dielo spasenia, teraz už sa netráp. Ježiš zobral na seba tvoje hriechy a zaplatil za teba svojim životom. On ti odpustil, tak odpusti aj ty sama sebe. Miluj ho celým srdcom, čítaj slovo Božie a on ti povie, čo máš a čo nemáš robiť. Tedy som sa ukľudnila a Pán Ježiš naplnil moje srdce láskou, radosťou a pokojom.

ako som sa dostala do Banskej Štiavnice. Bola som už na dôchodku a bývala som vo veľmi rušnej časti Bratislavy. Hluk, smog a zápach, raz z Dimitrovky, inokedy zo Slovnaftu ma dusili. Snažila som sa chodiť do prírody, ale to bolo bez auta dosť náročné. Túžila som po nejakej záhradke alebo malom domčeku. Bola som vyčerpaná zo svojho života, túžila som po samote a po prírode. Začala som sa modliť, aby mi pán ukázal, kde mám ísť. Chodili ku mne aj sestry zo zboru a tak som predložila svoju túžbu na modlitbách Bohu. Sledovala som inzeráty a chodila som si obzerať záhrady aj domy po celom okolí Bratislavy. Ale buď sa mi nepáčilo prostredie, alebo som nemala dosť financií na kúpu domu. A tak som svoju prosbu trochu skonkretizovala. Povedala som pánovi, nech mi nájde domček v peknej prírode, v tichom prostredí a za takú cenu, akú dostanem za predaj svojho bytu. A hlavne, aby tam boli veriaci ľudia. V ten večer som videla v televízii dokument o Banskej Štiavnici. To mesto som trochu poznala, boli sme tam s manželom na svadobnej ceste. Modlila som sa ďalej. Pane, ak chceš, aby som tam šla, potvrď mi to a pomôž mi tam niečo nájsť. Na druhý deň prišla moja sestra a povedala, že priateľka jej syna predáva dom v Banskej Štiavnici, či sa tam nechcem ísť pozrieť. Tak sme tam odcestovali a pozreli dom. Bolo všetko tak, ako som prosila, iba cena bola vyššia a dom väčší, ako som si predstavovala. Okrem toho si to prišiel pozrieť aj môj syn, ktorému sa to miesto nepozdávalo. Bolo to ďaleko od Bratislavy a podľa neho som stará na to, aby som bývala na takej samote sama. Boli sme pozrieť aj iné domy z realitnej kancelárie, ale mne sa nič nepáčilo. Tak som sa znovu modlila. Pane, ak myslíš, že by som mala bývať v tom dome, pomôž mi, aby som dostala za svoj byt v Bratislave toľko peňazí, koľko pýtajú za ten dom v Banskej Štiavnici. Predávajúci zrazu znížili kúpnu cenu domu a mne sa prihlásil kupec na byt presne za takú istú sumu. Rozmýšľala som nad tým, čo mi povedal syn, ale dostala som slovo od pána. Buď silná a pevná, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Tak som sa rozhodla, aj keď moje deti protestovali, že sa mám odsťahovať do Banskej Štiavnice. 1. augusta 1994 v piatok som sa sťahovala do mesta, kde som nikoho nepoznala. V nedeľu som zašla do evanjelického kostola. Bola som sklamaná, v duchu som sa modlila. Pane, priveď ma do nejakého živého zboru. Pred obedom som ešte zašla do múzea. Z okna som videla naproti v kultúrnom dome, cez otvorené okná, ako tam ľudia spievajú a so zdvihnutými rukami chvália pána Ježiša. Spýtala som sa vrátničky, kto sú tam tí ľudia. Ona mi povedala, že nejaká sekta tam máva bohoslužby. Povedala som jej, že práve takú sektu hľadám a zašla som tam. Bola to cirkev Manna. Prijali ma medzi seba s láskou, tak som tam zostala. Po rokoch táto cirkev v našom meste zanikla a časom som sa ocitla opäť v cirkvi baptistov. Božie cesty sú nevyspytateľné. Mnohokrát nerozumiem, prečo ma viedol pán tak, ako ma viedol, ale dôverujem Bohu, že on to vie. Božie slovo hovorí, uval na Hospodina svoju cestu, nadej sa na neho a on učiní.

Neposlušnosť. Neposlušnosť sa rodí v detských srdciach a keď sa v zárodku nepodchytí, väzie sa s človekom až do staroby. Preto apoštol Pavol napomína deti. Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. V detstve som ani ja nebola vždy poslušná, museli ma často potrestať. Po druhej svetovej vojne sme bývali istý čas v meste u našich starých rodičov. Vodovod sme nemali a v studni na dvore bola tvrdá voda na pranie. Preto keď sme sa chystali prať, museli sme nosiť vodu z artéskej studne, ktorá bola cez dve ulice asi 500 metrov od nášho domu. Mala som vtedy 10 rokov a nosili sme vodu celý deň v 6 až 8 litrových kanvách s jednou mojou staršou a s mladšou sestrou. Kanvy boli ťažké, museli sme sa niekoľkokrát cestou zastaviť a odpočívať. Na tom by nebolo nič zlého, lenže my sme vždy pri odpočívaní vymysleli nejakú hru. Nevedeli sme odpočívať bez pohybu. A tak sme vymysleli, že budeme hádzať žabky s kamienkami krížom cez betonovú cestu, po ktorej kamienky pekne skákali. Pri ceste bol dosť hlboký járok, kde sme zišli, aby sme lepšie videli na žabky. Cesta nebola frekventovaná, vtedy ešte autá nechodili, iba ak nejaké vojenské, lebo to bolo tesne po skončení druhej svetovej vojny. Zabudli sme, že nám mamička prikázala, aby sme sa ponáhľali, lebo časy boli zlé, nikto nevedel, čo sa zomelie. Tak horlivo sme hádzali a hádali sa, ktorý kamienok skákal najdlhšie, že sme nezbadali vojenskú kolónu, ktorá sa blížila po ceste. Staršia sestra ešte hodila kamienok a v tom sme začuli rinčanie skla a brzdenie aut. Kamienok vyskočil na kapotu prvého nákladného auta a odtiaľ sa odrazil do čelného skla. Sklo sa rozbilo a z auta vyskočil jeden obrovský rozúrený ruský voják, ktorý od zúrivosti v kuse nadával a veľkými krokmi sa blížil k nám. Zlakli sme sa, povyskakovali sme z jarku, staršia sestra behla do najbližšieho domu a ja s mladšou sestrou sme v panike chytili kanvy a utekali sme. S plnými kanvami sa ťažko utekalo a tak nás ten vojak rýchlo dobehol. Kanvy nám vytrhol z rúk a praštil ich o zem. Nás chytil vzadu za golier a vliekol k autu. Vyhodil nás na kapotu auta a pritlačil nám hlavu k rozbitému sklu, kričiac niečo po rusky. My sme sa od strachu pocikali a z celej sily sme sa snažili vojakovi vytrhnúť z rúk. Bol to nerovný zápas. Boli sme ako mačence v jeho rukách. Ľudia na chodníku sa zastavili a s hrôzou očakávali, čo sa stane. Vojaci nevedeli, že sme sa hrali, mohli to považovať za sabotáž. Každý bol v šoku, čakali, že nás zastrelia. V tom čase, tesne po vojne, v roku 1945, boli aj za menšie delikty ľudia zastrelení. Z druhého nákladného auta vyšiel jeden dôstojník, niečo povedal tomu šoférovi a ten nás od zlosti šmaril z kapoty na zem. Nikto sa ani nepohol, kým kolóna aut neodišla. My sme sa pozviechali zo zeme, zdvihli sme obité a pokrivené kanvy. Staršia sestra, ktorá cez dieru v plote všetko sledovala, vybehla na ulicu a stiahla nás do toho domu. My sme sa oprášili, trochu upravili, počkali sme, kým sa ľudia rozišli a vrátili sme sa po vodu. Boli sme v šoku a báli sme sa, čo bude doma. Mamičke už ľudia priniesli správu o nás, videli sme, že nás čaká v bráne. Mamička zobrala kanvy, položila ich na zem a pritisla si nás k sebe. Rozplakali sme sa a prosili sme o odpustenie, že sme neposlúchali jej príkaz. Keď sme sa ukľudnili, mamička nás postavila ku korytu a zvyšok dňa sme museli stáť pri korite a prať menšie veci. To bol trest za našu neposlušnosť. Povedala nám, že keby nás Pán Boh neochraňoval, mohli sme prísť pre svoju neposlušnosť o život.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako Satan slúži Bohu. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Jakub, 5. kapitola, 11. verš. Za každou chorobou a postihnutím je konečná Božia vôľa. Nie, že by do toho nebol zapojený Satan, je pravdepodobne vždy takým či onakým spôsobom zapojený s deštruktívnym zámerom. Jeho moc však nie je rozhodujúca. Nemôže konať bez Božieho povolenia. To je jedným z bodov Jóbovej nemoci. Text objasňuje, že keď na Jóba prišla choroba, Satan Jóba ranil zhubným vredom. Jób 2. kapitola, 7. verš. Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal, dobre prijímame od Boha a zlé by sme nemali? Jób 2. kapitola, 10. verš. A opäť, inšpirovaný autor knihy Jóba chváli slovami. Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami. Inými slovami, toto je správny pohľad na Božiu zvrchovanosť nad Satanom. Satan je skutočný a môže mať prsty v našich nešťastiach, ale jeho ruka nie je posledná a nie je ani rozhodujúca. Jakub objasňuje, že Boh mal dobrý úmysel vo všetkých Jóbových trápeniach. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Toto je to isté ponaučenie, ktoré sa učíme z 2. listu Korinským, 12. kapitoly, 7. verša, kde Pavel hovorí, že jeho trňom v tele bol aniel Satan. Toto je to isté

je satanovým zámerom v súžení. Je Božím zámerom. To znamená, že Boh tu používa satana na uskutočnenie svojich dobrých zámerov v Pavlovom živote. Božie vyvolené deti satan nemôže zničiť. A Boh všetky jeho útoky nakoniec obracia proti nemu a v náš prospech.

Potom v múkach podsvetia pozdvihol oči. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, verš 23. Myšlienky na ďalší život po smrti sa už nehodí do myslenia mnohých ľudí našej doby. A o to viac odmietajú myšlienku na to, že na onom svete má byť miesto zatratenia. Strašenie detí, prostriedok mravného nátlaku. Takto volajú jedni a druhí si myslia, že sa tomu môžu smiať. A predsa sa v závete mnohých prominentných materialistov a ateistov nachádza opatrenie, ktoré spôsobí, že spozornieme. Tu hovorí jeden revolucionár o opätovnom stretnutí sa s rovnako zmýšľajúcimi súdruhmi, inde jeden vyslovený materialista požaduje, aby po svojom pohrebe bol spopolnený a popol, aby bol rozsypaný do mora. Prečo to? Či jazda smrťou všetko nekončí? To je tá tajná obava, ktorá tak mnohých z nich trápi. Áno, Boh aj večnosť im dal do srdc. Kazateľ, 3. kapitola, verš 11. Každý človek cíti, že viditeľný život tu nie je všetko a že po smrti ešte niečo pokračuje. Len sme až príliš zvyknutí na to, že vo víre svojich zamestnaní takéto pocity nechávame zaniknúť. To je jeden z dôvodov, prečo moderný človek tak často ťažko dokáže znášať ticho. Či už prach alebo popol, živému Bohu nikto nemôže uniknúť. Život po smrti existuje. Nebo a peklo sú skutočnosti. Preto Boh poslal svojho syna Ježiša Krista na svet, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Kristus pozýva každého človeka. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verš 24.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Je biblický Job historická postava alebo mýtická legenda? Kniha Job je hlboké dielo o ľudskom utrpení, hodné celoživotného štúdia a premýšľania. Bol však samotný Job skutočnou historickou postavou, alebo je Job iba mýtickou legendou? A záleží nakoniec na tom, čím bol skutočnosťou alebo iba legendou? S touto otázkou sa na nás obrátila naša poslucháčka. Píše: Nedávno som bola na spomienkovej bohoslužbe v jednom zbore, na ktorej pastor povedal, že Job je vymyslená postava. Povedal, že ponaučenia z tejto knihy sú však stále užitočné. Čo si o tom myslíte vy? Bol Job skutočnou osobou alebo nie? Prečo áno alebo prečo nie? A myslíte si, že na tom záleží?
1: Job. Skutočnosť alebo fikcia? Keby som počul svojho kazateľa s istotou vyhlasovať, že Job bol vymyslenou postavou, vážne by som uvažoval o tom, že si nájdem inú cirkev. Hovorím to preto, že nie sú dôvody na dogmatické tvrdenie, že Job je vymyslený. To je môj prvý dôvod. Mojím druhým dôvodom je, že sklon považovať knihu Job za fikciu s morálnou pravdou prezrádza kazateľovú pochybnosť voči pravdivosti odkazu Biblie. Takto by som to vyjadril za seba. Povedal by som, že jeho predsudky smerujú nesprávnym smerom. To je moja obava. Existujú dobré dôvody na to, aby sme knihu Job považovali za presný opis udalostí, ktoré sa skutočne stali, alebo jednoducho povieme, je to len predstava. Čítal som niekoľko komentátorov, ktorí hovorili, je to len predstava. Nevieme, či je to podobenstvo, alebo či je to skutočná história. Na tom však nezáleží, hovoria. Dovolte mi uviesť tri dôvody, prečo tento príbeh môžeme považovať za skutočnú históriu, nie za podobenstvo s dobrým mravným ponaučením a dobrou teológiou. Poprvé, vezmete si spôsob, akým sa kniha začína. V krajine Uz bol človek, ktorý sa volal Job. Job, 1. kapitola, 1. verš. Porovnajte to so začiatkom knihy Sudcov 17.1, kde sa začína príbeh. Na Efraimskom pohorí bol muž, ktorý sa volal Micha. Alebo to porovnajte so začiatkom prvej knihy Samuelovej. Bol akýsi muž z Ramatajim Cofímu z Efraimského pohoria menom Elkana. Bol synom Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Efraťana Cúfa. Jedným zo spôsobom, ako posúdiť, či je dané dielo históriou alebo vymyslené, treba porovnať, ako sú knihy napísané. Skutočnosť, že kniha Job sa začína tak, ako sa začínajú tie kapitoly, ktoré nie sú prezentované ako podobenstvo alebo výmysel, je prinajmenšom jedným z ukazovateľov toho, ako by to čitatelia mali brať, keď by začali čítať túto knihu. Mali by ju brať tak, ako brali Sudcov alebo prvú knihu Samuelovu. Teda ako opis vecí, ktoré sa skutočne stali. To je môj prvý argument. Prepojenie s históriou. Po druhé, v Ezechielovi 14, 12 až 20, kde prorok ukazuje, aký bezmocný je Jeruzalém voči Božiemu súdu kvôli tomu, koľko nemravností je v krajine, sa píše toto. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, ak krajina zhreší proti mne tým, že sa mi spreneverí, vystriem proti nej ruku a polámem jej palicu na nosenie chleba, pošlem na ňu hlad a vyhubím z nej človeka i dobytok. Aj keby boli uprostred nej títo traja muži, Noach, Daniel a Job, Oni sami by si zachránili život svojou spravodlivosťou. Znie výrok Pána Hospodina. A stalo sa mi slovo Hospodinovo, synu človeka, keď sa krajina prehreší proti mne tým, že koná bez viery a ja proti nej vzťahnem ruku, rozbijem jej zásoby chleba, pošlem na ňu hlad a vyhúbim z nej ľudí i zvieratá, aj keby v nej boli títo traja muži, Noé, Daniel a Job, zachránili by si svojou spravodlivosťou len život. Alebo keby som poslal mor na tú krajinu a krvavo by som vylial na ňu svoju prchkosť a vykinožil by som z nej ľudí a zvieratá, ale Noach, Daniel a Job by boli uprostred nej, ako žijem, znie výrok Pána Hospodina. Ezechiel 14, 12 až 14, 19 a 20. Teraz viem, že existujú viac menej konzervatívni učenci, ktorí tvrdia, že tieto mená Noé, Daniel a Job sa tu nespomínajú, pretože sú historické, ale pretože sú v knihách, ktoré rozprávajú ich príbeh. Napriek tomu je prípad Jeruzalema taký zlý, že písateľ Ezechiel si vyberá tri osoby, z ktorých dve sú zjavne historické, o druhej by sme predpokladali, že je historická. Zamyslite sa so mnou, keď si všimneme dve veci. Noé a Daniel sú jednoznačne historickí. Biblia ich nikdy nepovažuje za vymyslených a Job je s nimi uvedený bez akéhokoľvek rozlišovania. To by bolo zvláštne, keby Job nebol ako oni historickou osobou. Druhá vec, ktorú si treba všimnúť, je, že Ezechiel pripúšťa možnosť, že Noé, Daniel a Job by mohli byť v krajine. Bolo by to veľkým domýšľaním tvrdiť, že Noé a Daniel ako historické osoby by mohli byť v krajine ako skutoční ľudia, ale o Jobovi treba uvažovať ako o vymyslenom človekovi. Inými slovami, zdá sa mi, že by sme potrebovali veľmi silné dôvody, aby sme si mysleli, že Job je vymyslený. Ak by sme chceli knihu proroka Ezechiela 14, 14 a 19 chápať takýmto neprirodzeným spôsobom. Dve historické postavy a jedna vymyslená sú opísané rovnakým spôsobom? Pochybujem o tom. Svedčí o tom aj apoštol Jakub. V Jakubovom liste 5, 10 a 11 Jakub hovorí toto. Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Teraz sa opäť nájdu takí, ktorí povedia, to nič nedokazuje o Jobovej historickej existencii. Je len použitý ako fiktívna postava, tak ako by sme mohli použiť napríklad Shakespeareovho Hamleta ako príklad tragickej nerozhodnosti. Jakub iba hovorí, že Job je použitý ako príklad vytrvalosti. Naozaj? Veď Jakub hovorí, vezmite si prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, za blahoslavených považujeme tých, ktorí zostali vytrvalí. Počuli ste o vytrvalosti Jobovej. Nehovorí o Jobovi ako o vymyslenom. S Jobom zaobchádza ako s jedným z prorokov. Stavia ho do kategórie s ostatnými v dejinách, ktorí zostali vytrvalí. Prečo na tom záleží? Máme prinajmenšom tieto tri dôkazy o tom, že Job je historický. Poprvé, vnútorná podobnosť s niektorými inými historickými dielami. Po druhé, spomenutie Joba v Ezechielovi. A po tretie, spomenutie Joba v Jakubovi. Poslucháčka sa pýta, myslíte si, že na tom záleží? Samozrejme, vymyslený príbeh alebo bájka môže poukázať na skutočnú postavu z mesa a kostí. A Ježišové podobenstva to robia. Nie je zlé písať bájku, podobenstvo či vymyslený príbeh, aby sa sprostredkovala pravda. Nie je to tak, že by sme sa museli zrieknúť Jobovej teológie, ak by táto kniha bola iba vymyslená. Povedal by som, že na tom záleží z iných dôvodov. Vzhľadom na to, ako Ezechiel a Jakub zaobchádzajú s knihou a osobou Joba, ochota považovať knihu a človeka Joba za výmysel znamená mať spôsob zmýšľania, ktorý sa prikláňa ku kritike Biblie viac, než je zdravé. Znamenalo by to spochybniť slova Ezechiela a Jakuba. To by ma znepokojovalo.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jákob vzblkol hnevom proti Ráchel a povedal: Či som ja na miesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala: Tuhľa je moja slúžka Bilha, vojdi k nej. Nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej.
1: Genesis 30. kapitola, 1. až 4. verš. Tu do príbehu vstúpi Jákob. Jeho príbeh je príbehom osamelosti medzi dvoma ženami. Je to muž, ktorý sa romanticky zamiluje a nakoniec aj ožení so svojou láskou. Ale nakoniec, namiesto očakávaného manželského šťastia a opätovanej lásky, má Ráchel pre neho len výčitky. Jákob vlastne žije medzi dvomi nešťastnými ženami. Jednej nechce dať lásku, druhej nemôže dať deti. Je sám medzi ženou, ktorú nemiluje, a ženou, ktorú síce miluje, ale ktorá nemiluje jeho. Jákob tak ani z Ráchel nie je šťastný. Po čase zistí, že dosiahnuť svoje, v tomto prípade Ráchel, ešte neznamená dosiahnuť aj svoje šťastie. Ráchel si síce vybojoval, ale šťastné manželstvo s ňou nemal. A nakoniec o ňu prišiel. A zostala mu len nemilovaná Lea. Boh nám niekedy dá, čo si silou, mocou vytrucujeme. Ale nedá nám to preto, že by nám chcel ustúpiť. Robí to preto, že nás chce vychovávať. Aby sme pochopili, že čo chce On pre nás, je lepšie, než čo my chceme sami pre seba. Jákoba počujeme, ako tu vybuchne na svoju ženu. Jeho hnev je oprávnený. Nahnevá ho nespravodlivosť Ráchelinych slov. Jej výčitka. Preto tu uvádza na pravú mieru, keď hovorí: Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Dať deti je Božovou vecou. To nie je v moci Jákoba, ani v moci žiadneho iného muža. Jákob konečne zaujme aj kritický postoj k žene, ktorú celý čas tak nekriticky miluje. Čo teda robí Ráchel? Keď bola neplodná Rebeka, Jákobova matka, čítame: Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul. Genesis 25:21 čítame. Tu sa nemodlí ani muž, ani žena. Ráchel urobí to, čo pred ňou kedysi urobila Sára. Dá Jákobovi náhradnú ženu, konkubinu. Tu je moja slúžka Bilha. Choď k nej, nech porodí na moje kolena a tak z nej budem mať aj ja syna. Niekoho bolesť privedie na kolena. Iný si chce z ťažkostí pomôcť vlastnými silami. Ľudským spôsobom. Len aby sa nemusel skloniť a pokoriť pred Bohom. Aj bolesť môžeme premrhať, keď s ňou neprídeme k Bohu. Pane, odpusť nám, keď chceme bolesť radšej obísť, ako sa s ňou nechať pokoriť.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moja nasledovná otázka smeruje k hodnovernosti starej zmluvy. Ako vieme, že to, čo je opisované v starej zmluve, sa naozaj stalo? Aké mimo biblické dokumenty máme o tom, že udalosti sa naozaj stali?
2: No, tak mimo biblické dokumenty nie sú to zrovna dokumenty, pretože ide o archeologické nejaké vykopávky. Prirodzene, keď hovoríme o archeológii, treba rýchlo zdôrazniť, že archeológia potrebuje interpretáciu. Takže ak si zoberieme taký príklad, veľmi zaujímavý, našli mešovú stélu z roku 840 pred Kristom, tak niektorí archeológovia, alebo možno teológovia, aby sme ich mohli nazvať, spochybňujú, či to nie je nejaký falzifikát. Takže to je jeden problém. Či naozaj to, čo sa udáva ako archeologický nález, či je. Iní zase hovoria, že ten text je alegorický a že vlastne nedokazuje nič o izraelských dejinách. Takže hodnotenie archeologických nálezov nevyhnutne podlieha celkovému historickému názoru nejakého archeológa alebo už teológa a jeho svetonázoru. Takže ak niekto a priori teda tvrdí, neverí v zázraky, tvrdí, že zázraky sú nemožné, tak čokoľvek, čo vykopé, tak bude vysvetľovať v takom rámci, akému je schopný veriť. To neznamená, že archeológia nie je dôležitá alebo zaujímavá. V 19. storočí sa vysmievali niektorí ľudia, čo neverili Biblii, že nejakí chetiti nikdy neexistovali. Potom sa objavila obrovská ríša. No. Takže áno, archeológia, potom niektoré dokumenty z vykopávok, teda klinopisné alebo egyptské, tiež potvrdzujú biblické správy, ale ja by som tu chcel niečo iné ešte povedať, pretože Biblia nie je tu predovšetkým o tom, že sa niečo stalo v histórii, ale o tom, čo si o tom Boh myslí, teda, alebo ako to Boh hodnotí. A v tejto oblasti je Biblia neporovnateľná so žiadnou inou literatúrou. Calvin nazval teda tento jav, že veríme Biblii preto, že má nejaký obsah alebo že vyvoláva vieru. Tak to slovo je autopistos, ano, že teda to auto, že samo toto sa nedá preložiť, ale to auto je ako, že ona sama vedie k viere, bez toho, aby sme to kontrolovali alebo potrebovali zvonku potvrdiť. A starí dogmatici dokonca používali slovo, že Biblia je anipeuthinos. To je také zaujímavé slovo, ktoré hovorí asi toľko, že Biblia sa nikomu nepotrebuje zodpovedať a nepotrebuje nejaké vydávať účty z toho, čo hovorí. A tu je pravdepodobne najťažšia otázka alebo najväčší kameň úrazu, ak to tak metaforicky poviem, že často ľudia by aj verili Biblii, ale potrebujú si ju overiť. Ale vždy sa na istej hranici alebo v istom stupni poznania Biblie, ak to tak poviem, narazí na to, že sa to nedá overiť. Že buď tomu verím, alebo neverím. A ak si to chcem naozaj overiť, tak môžem sa len modliť, aby Boh mi to nejak potvrdil, alebo otvoril mi oči, alebo niečo. No ale ak odmietam Boha a chcem si aj Boha overiť, či to platí, alebo nie, tak jednoducho je to nekontrolovateľné. A myslím si, že tu môže byť akési kameň úrazu tejto otázky, že ako vieme, že to sa to naozaj stalo. No, niektoré veci, ktoré Biblia opisuje, sa dejú v nebi, alebo zázraky sa opisujú, no a to jednoducho iná literatúra na to neexistuje. A preto som hovoril o tom, že je tá Biblia autopistos. Ak viem, že je Boh a vnímam, že teda pravdivo hovorí, tak viem, že to je pravda. A niečo si môžem uveriť, ale ja určite nechcem povedať, že nemáme mať iné pramene a že Bibliu nemôžeme s ničím porovnať, tak to je nezmysel. Ale ak naša viera má na tom závisieť, že to niekto iný povie a potom verím Biblii, tak to nie je viera. To jednoducho je podriadenie Biblie nejakej inej autorite a to je v priamom rozpore s tým, čo nám Biblia o sebe hovorí.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom, už 21. pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 12. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.

0: Takmer všetky Pavlové listy sa delia na dve časti. Prvá časť je doktrinálna, po ktorej nasleduje praktická aplikácia týchto doktrín. Kapitola 12. je začiatkom praktickej časti listu Rimanom. Dnes budeme hovoriť o tom, čo v skutočnosti znamená obeť, o ktorej sa zmieňujú verše 1 a 2, a čo táto obeť vlastne predstavuje v každodennom živote kresťana. Pavel nebol typ teológa, ktorý oboznamuje s nejakou vysoko sa vznášajúcou teológiou bez toho, že by nám neukázal, ako ju môžeme zosúladiť s potrebami každodenného života. Pozrime sa spoločne na tieto verše.
1: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé.
0: Výraz vydávajte svoje tela znamená, že máme obetovať samých seba, no nie ako obeť mŕtvu, ako boli nevinné zvieratá, ktoré boli zabité, ale ako žijúcu obeť. To znamená byť činnými v praktickej službe Bohu a blížnemu. Je zaujímavé, že slovo telo je paralelné so slovom myseľ vo verši 2. Kresťanstvo nás nepovoláva k tomu, aby sme sa odťahovali od sveta, alebo aby sa z nás stali pustovníci. Praktické kresťanstvo pozýva k pravému opaku. Povoláva k tomu, aby sme odovzdali obidvoje, telo i ducha, celú našu osobnosť do služieb Bohu a potom mu týmito premenenými nástrojmi slúžili. Ďalší výraz hovorí ako živú obeť. Keď som tieto slová čítal, spomenul som si na list Pavla Galaťanom, 2. kapitolu, 20. verš.
1: S Kristom som bol ukrižovaný aj ja. Žijem síce, ale to už nie je môj život, to vo mne žije Kristus. Zmysel tomuto životu dáva víra v Božieho Syna, ktorý ma miloval a obetoval sa za mňa.
0: Pavel hovorí, že máme dovoliť Ježišovi, aby pracoval v nás takým úžasným spôsobom, že zomrieme sami sebe. Naše vlastné ja je ukrižované s Kristom, ale napriek tomu zostávame žiť reálny život. No je to iný život. Je to život, ktorý je naplňaný energiou Svätého Ducha. Naša osobnosť nám zostáva, zostáva nám naša schopnosť žiť vo fyzickom svete a predsa sa stane niečo radikálne, keď veríme v Ježiša Krista. Zameranie nášho života sa obráti od nás samých smerom k Bohu a k tomu, čo robí radosť Jemu. K tomu, čo je pre Neho najlepšie a k tomu, že plníme Jeho vôľu v našich životoch. Toto znamená termín obetovať sa. To je obeť, ktorá je svätá, oddelená Bohu. Obeť, ktorá je príjemná. Ak si všimnete ďalšiu časť verša 2, tam je napísané: ale premente sa obnovením mysle. V pôvodnom texte je použité grécke slovo morfé, z ktorého pochádza naše slovo morfológia, metamorfóza. A to je to, čo je nemenné vo vnútri, nikdy sa nemeniaca podstata. To, čo potrebujeme ako kresťania, je, aby naše duchovné vnútro prestalo jednoducho naberať príchuť a farbu sveta, v ktorom žijeme. To, čo potrebujeme, je vnútorná schopnosť od Ducha Svätého, aby sme boli schopní premeniť naše okolnosti namiesto toho, aby okolnosti menili nás. Pavel chce doslova povedať: nebuďte ako meniaci sa model tohoto sveta. Buďte ako dokonalý model Ježiša Krista. Pavel hovorí ďalej, že máme vedieť rozoznať, čo je Božia vôľa. Samozrejme, že to nemôžeme dokázať vo vlastnej ľudskej rozumnosti. Potrebujeme k tomu múdrosť od Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. V pôvodnom jazyku tu nájdeme slovo, ktoré sa používa na testovanie pravosti kovov. Pavel uvádza tri veci, na základe ktorých môžeme poznať, že konáme Božiu vôľu. Ak je to dobré, príjemné a dokonalé. Verím, milí poslucháči, že hľadáte Božiu vôľu vo svojich životoch a nie svoju vlastnú.

0: Celá 12. kapitola je vlastne pravidlami, ako má kresťan žiť a konať. Pozrime sa na verše 3 až 5, kde je reč o jednote a o duchovných daroch.
1: Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.
0: Veriaci si nevyberajú svoje duchovné dary. Tie sú rozdávané Duchom Svätým pre spasenie a spoločné dobro ostatných, aby každý veriaci mohol slúžiť telu Kristovmu, teda cirkvi. Boh dáva dary každému človeku. Každý človek, ktorý je znovu zrodený, dostal duchovný dar. Vo chvíli, keď príjmete Ježiša Krista, vás Boh obdaruje jedinečným spôsobom, no nie preto, aby ste sa mali čím chváliť, ale aby ste sa stali služobníkmi, ktorí sú povolávaní, aby pre cirkev, pre spoločné dobro v niektorej oblasti týmto darom slúžili. Každý z nás dostal iný duchovný dar. Každý z nás je v Božích očiach jedinečný a vzácny. Hoci sú duchovné dary pre život cirkvi nesmierne dôležité, nový zákon nám nikdy nehovorí, ako môžeme zistiť, ktorý duchovný dar vlastníme my. No je dôležité vedieť, že každý kresťan je pre život cirkvi nenahraditeľný. Každý kresťan získal nejaký dar, a keby sme dokázali dať naše dary dohromady, boli by sme zázračnou rodinou Božou, akú Ježiš túži mať v tomto padlom svete. Každý z nás je potrebný. Nie to ani jedného, kto by bol bezvýznamným v Božích očiach. Pozrime sa ďalej na verš 6 a 7.
1: Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.
0: Slovo milosť, ktoré znie v gréčtine charis, a slovo, ktoré gréčtina používa pre dar, charizmata, majú ten istý slovný základ. Dary, duchovné dary, nie sú dávané preto, že by boli zaslúžené, že by ich bol niekto hoden, ale sú dávané z milosti Božej preto, aby prostredníctvom nich bola budovaná Božia cirkev. Vaše dary patria Bohu, nie vám samotným. To je aj význam slov vydávať vaše telá Bohu. Vo verši 9 Pavel hovorí:
1: Láska nech je nepokrytecká. Zošklivujte si zlo, pridržajte sa dobra.
0: Pokrytectvo je grécke slovo, ktoré znamená predstierať niečo. Je to myšlienka starého gréckeho divadla, kde si herec drží pred tvárou masku. Jedna maska sa smeje a druhá maska je zamračená. Podľa toho, aké pocity chceli herci vyjadriť, takú masku si nasadili na tvár. Všetci vedeli, že ich pocity nie sú skutočné, ale len predstierané. Nech nám Boh pomôže, aby naša láska bola skutočná a nie predstieraná. Verš pokračuje: Ale pridržajte sa dobrého. Čo presne znamená slovo pridržiavať sa? Spomente si na prvú knihu Mojžišovu, kde je napísané, že muž opustí otca a matku a prilne ku svojej žene. Toto slovo v hebrejčine je prilnúť, prilnúť ku svojej žene. To je ten istý význam, ako v tomto prípade, že sa máme prilepiť, prilnúť k tomu, čo je spravodlivé. Pozrime sa na list Pavla Filipenom, 4. kapitolu, 8. verš.
1: Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála.
0: Máme prilnúť k tomu, čo je čisté, láskavé, dobré, ľúbezné a máme byť s tým tak tesne spojení, že keď sa objaví príležitosť robiť zlé, my nemáme o čom uvažovať, naše rozhodnutie už vlastne padlo. Nemáme inú možnosť, pretože my sme prilepení, prilnutí k tomu, čo je dobré a to môže byť pre nás veľmi veľkou pomocou v časoch pokušenia.

0: Pozrime sa ďalej, čo hovorí verš 10.
1: Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
0: V tomto verši je použitý grécky termín phileostorge. Je to zložené slovo. Phileo je bratská láska a storge je láska v rodine. Čo to znamená? Máme milovať jedni druhých tak, ako milujeme našu vlastnú rodinu. Najlepšie, ako by sme to mohli vyjadriť, je, že máme jedni s druhými oddané vzťahy, ktoré sú hlbšie, silnejšie a trvajú večne, dlhšie ako pri akejkoľvek rodine na svete. No namiesto toho, my žijeme tak vzdialení od seba, ako by sme boli cudzí, namiesto toho, aby sme boli ako členovia rodiny, večnej rodiny, ktorá smeruje ku kráľovstvu Božiemu. Máme milovať jedni druhých rodinnou láskou. Verš pokračuje ďalej a hovorí: predbiehajte sa navzájom v úctivosti. To je nemožné v tele. Priatelia, najvyššia vec, akú môže človek urobiť, je, ak spraví jeden krok dozadu a dovolí niekomu inému, aby urobil krok dopredu. Verš 11 hovorí:
1: nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi.
0: Tu sa nachádza slovo vrieť, ktoré používa aj Ježiš v zjavení 3. kapitole, kde hovorí jednému zo 7 zborov: kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že nie si studený ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Priatelia, ja vám nehovorím, aby ste boli osobnosť, ktorá sa vždy musí smiať. Ale ide o to, aká je intenzita vášho odovzdania sa. Žiari duch Boží skrze vás, prostredníctvom vášho života. To je to, čo znamená slúžiť Pánovi. Verše pokračujú a hovoria: veselte sa v nádeji. Tým je myslená nádej na druhý príchod Kristov. Pýtam sa, očakávame radosne a pripravený druhý príchod Pána Ježiša?
1: Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte.
0: Ako Božia rodina si máme vzájomne pomáhať, máme sa jedni s druhými zdieľať a keď ľudia vonku uvidia, ako láskou jedni druhých milujeme, možno by sa veľmi rýchlo rozhodli nasledovať takého nášho spasiteľa, ktorý vlieva takúto lásku do našich srdc. Verš pokračuje ďalej. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. To je veľmi ťažké, tak ako to Ježiš hovorí v kázni na hore. Ak ma niekto prenasleduje, ak niekto ide po mojom živote, mám sa za neho modliť? Viete, život kresťana je nadprirodzený život. Konanie kresťana je nadprirodzené konanie, ku ktorému mu dáva silu jedine Boh. Pozrime sa v ďalších veršoch na ďalšie pravidlá kresťanského života.
1: Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
0: Vám sa to možno nestáva, no keď ja mám konflikt s mojou manželkou, v tej chvíli to najhoršie, čo mi môže urobiť, je, že povie: vieš, ja ťa veľmi milujem. A ja jej vtedy chcem povedať: ach, nehovor to. Hovor teraz čokoľvek chceš, len toto nie. A ona povie: ja sa za teba modlím, milujem ťa a chcem sa ti ospravedlniť. Nie je nič lepšie na svete ako láska, ktorá ukáže pravú tvár môjho hnevu. A nie je nič, čo by obrátilo svet k Ježišovi Kristovi rýchlejšie ako to, že budeme odplácať dobrým za zlé, odpúšťať, snažiť sa o porozumenie, mať správne motívy. Máme príležitosť žiariť ako svetlo na tmavom mieste. Byť majákom, ktorý ukazuje smer v temnote tohto sveta. Byť svetlom, ktoré dáva istotu pevného bodu v búrke života. Nech vám Boh žehná a dá silu k takémuto životu.
2: A na záver, milí poslucháči, tu je sľúbená otázka. Aké charakterové vlastnosti má mať kresťan? Uveďte aspoň 5 vlastností, ktoré sme spomínali v preberanom oddieli. Opakujem, aké charakterové vlastnosti má mať kresťan? Uveďte aspoň 5 vlastností, ktoré sme spomínali v preberanom oddieli. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
3: Rádio Logos, posol dobrých správ.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď som ustarostený, na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. Existuje zasľúbenie vhodné na každý hriech, ktorý ťa láka, a na každú formu neverí, ktorá ťa prepadne a znepokojí. Tak napríklad, keď sa obávam, že budem chorý, bojujem s neverou zasľúbením, mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. 34. žalm, 19. verš. Prísľub, ktorý prijímam s chvením. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. List Rímskym, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Keď sa obávam staroby, bojujem s neverou zasľúbením, ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Izaiáš, 46. kapitola, 4. verš. Keď sa obávam, že zomriem, bojujem s neverou zasľúbením, nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme. Ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. List Rímskym, 14. kapitola, 7. až 9. verš. Keď sa obávam, že stroskotám vo viere a odpadnem od Boha, bojujem s neverou zasľúbením a som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. List Filipským, 1. kapitola, 6. verš. A tiež, preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Pustme sa teda do boja, nie s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Je koreňom úzkosti, ktorá je zase koreňom mnohých ďalších hriechov. Upriame náš zrak na vzácne a veľké Božie zasľúbenia. Zober Bibliu, pros Ducha Svätého o pomoc. Vlož tieto zasľúbenia do svojho srdca a bojuj dobrý boj. Žij vierou v budúcu milosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zmena je možná a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 24. verš. Byť kresťanom znamená, že zmena je možná. Je to hlboká a zásadná zmena. Je možné byť dobrosrdečným, hoci si predtým bol bezcitným a necitlivým. Je možné prestať byť ovládaný horkosťou a hnevom. Je možné stať sa milujúcou osobou bez ohľadu na minulosť, z ktorej pochádzaš. Biblia tvrdí, že Boh je rozhodujúcim faktorom pri formovaní nás v niekoho, kým by sme mali byť. Biblia s úžasnou priamočiarosťou hovorí, že máme odhodiť všetku zlobu a byť milosrdnými. List Efeským, štvrtým faktorom pri formovaní nás v niekoho, kým by sme mali byť. Biblia s úžasnou priamočiarosťou hovorí, že máme odhodiť všetku zlobu a byť milosrdnými. List Efeským, 4. kapitola, 31.

Oslobodzuje nás to od nebezpečných predsudkov, ktoré tvrdia, že zmeniť sa je nemožné. Oslobodzuje nás to od bezmyšlienkovitého príjmania názorov, že prostredie, z ktorého pochádzame, určuje náš osud. Božie príkazy vždy prinášajú oslobodenie, ponúkajú život premieňajúcu pravdu, ktorej máme veriť. Napríklad, Boh si nás adoptoval ako svoje deti. Máme nového otca a novú rodinu. Táto skutočnosť láme predsudky voči rodine, z ktorej pochádzame. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 9. verš. Boh nás miluje ako svoje deti. Sme milované deti. List Efeským, 5. kapitola, 1. verš. Príkaz napodobňovať Božiu lásku nevisí len tak vo vzduchoprázdne, ale prichádza s mocou. Napodobňujte teda Boha ako milované deti. Miluj je príkaz a byť milovaný Bohom je silou k tomu. Boh nám odpustil v Kristovi. Buďte milosrdní a odpúšťajte tak, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. To, čo Boh urobil v Kristovi, je mocou pre možnosť zmeny. Prikázanie byť milosrdným má viac čo dočinenia s tým, čo pre teba urobil Boh, než čo pre teba urobila tvoja mama alebo tvoj otec. Takéto prikázanie znamená, že sa môžeš zmeniť. Kristus ťa miloval a vydal seba samého za teba. Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás. List Efeským, 5. kapitola, 2. verš. Toto prikázanie prichádza s pravdou, ktorá má moc premieňať život. Kristus ťa miloval. V okamihu, keď prichádza príležitosť milovať a nejaký hlas ti vraví, dnes si milujúci človek. Môžeš povedať, že Kristova láska voči mne zo mňa robí nového človeka. Jeho príkaz milovať je pre mňa rovnako uskutočniteľný ako jeho zasľúbenie lásky voči mne. Nemajte predsudky. Verte, že zmena je možná. Boh je živý. Kristus stal z mŕtvych. Jeho zasľúbenia sú pravdivé.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle? Chce Boh, aby sme hrešili? Nariadujúca Božia vôľa. Teológovia pomenovávajú vôľu, ktorou Boh zvrchovane nariaduje, aby sa isté veci stali, ako vôľu nariadenia. Občas sa taktiež nazýva aj Božia zvrchovaná účinná vôľa. Boh ňou zvrchovane tvorí čokoľvek, čo si sám v sebe zaumieni. Keď Boh v takomto význame niečo nariadí, neexistuje vôbec nič, čo by mu v tom mohlo zabrániť. Keď Boh nariadi svetlu, aby svietilo, temnota nemá žiadnu moc mu to prekaziť. Svetlo zasvieti. Ide o zvrchovanú Božiu uloženú radu. Boh neprehovára alebo nepresvieča svetlo, aby zasvietilo. On nevyjednáva so živlami, aby sformovali vesmír. Nenapĺňa plán spasenia cez pokusy a nezdary. Kríž nebol obrovskou zhodou okolností, ktorú Boh pohotovo využil vo svoj prospech. Tieto veci boli absolútne a zvrchovane nariadené, preto priniesli želaný účinok, ktorý Boh nariadil. Vážne nebezpečenstvo však hrozí tým, ktorý význam Božej vôle obmedzia len na túto zvrchovanú vôľu. Moslimovia hovoria, je to vôľa Aláha. Občas aj my spadneme do deterministického pohľadu na život a povieme si, čo sa má stať, to sa stane. Týmto správaním prijímame istú formu kresťanského fatalizmu. Ako by Boh chcel, aby sa všetko stalo do takej miery, že to popiera ľudské rozhodnutia a našu zodpovednosť. Klasickí teológovia trvajú na prítomnosti ľudskej vôle v konaní, rozhodovaní a reagovaní. Boh naplňa svoj plán skrze prostriedky, reálne rozhodnutia ochotných a konajúcich stvorení. Existujú tak sekundárne, ako aj primárne príčiny. Ak tieto skutočnosti poprieme, spadneme do druhu determinizmu, ktorý vylúči ľudskú slobodu a dôstojnosť. Napriek tomu existuje Boh, ktorý je zvrchovaný a ktorého vôľa je mocnejšia ako tá moja. On moju vôľu ohraničuje. Ja jeho vôľu ohraničiť nedokážem. Keď Boh niečo zvrchovane nariadi, stane sa to, či sa mi to páči, alebo nie. On je zvrchovaný, ja som podriadený. Keď Biblia hovorí o Božej vôli, neznamená to, že za každým ide o vôľu nariadenia. Jeho nariadujúca vôľa nemôže byť prelomená a neuposluchnutá. Určite sa naplní. Na druhej strane existuje vôľa, ktorá môže byť prelomená. Tou je prikazujúca Božia vôľa. Môže byť neuposluchnutá. Zaiste ju všetci porušujeme každý deň. Táto vôľa, ktorá je niekedy nazývaná aj ako zjavená Božia vôľa, je obsiahnutá v jeho zákone. Ide o všetky predpisy, prikázania a ustanovenia, ktoré Boh doručil svojmu ľudu. Vyjadrujú a odhaľujú nám, čo je správne urobiť. Prikazujúca vôľa je Božím spravodlivým meradlom našich životov. Je Božou vôľou, aby sme nehrešili, nemali žiadnych iných bohov, milovali svojho blížneho a stránili sa od kradnutia, žiadostivosti a cudzoložstva. Napriek tomu je svet plný modlárstva, nenávisti, zlodejstva, chamtivosti a smilstva. Božia vôľa je porušovaná. Jeho zákon je teda prekročený. Jednou z najväčších tragédií súčasného kresťanstva je, že mnohí kresťania sú prehnane zaujatí Božou tajnou, nariadujúcou skrytou vôľou, ale prehliadajú jeho prikazujúcu zjavenú vôľu. Túžime nahliadnúť za závoj a aspoň na krátku chvíľu nakuknúť do svojej budúcnosti. Zdá sa, že sme viac znepokojení svojim horoskopom ako svojou poslušnosťou. Je jednoduchšie sa zapojiť do bohapustého vŕtania sa v tajnej Božej rade, než sa snažiť precvičovať svoju zbožnosť a poslušnosť.
Môžeme utiecť do bezpečia zvrchovanej vôle, pokúsiť sa preniesť svoj hriech na Boha a zhodiť zodpovednosť na jeho skrytú, nemennú, zvrchovanú vôľu. Týmto je známy duch antikrista, duch bezbožnosti alebo antinominianizmu, ktorý pohrdá Božím zákonom a ignoruje jeho predpisy. Takýmto prekrútením pravdy sú zraniteľní obzvlášť protestanti. Hľadáme útočisko vo vzácnej doktríne ospravedlnenia skrze samotnú vieru, až zabúdame na to, že tá istá doktrína je katalizátorom hľadania spravodlivosti a poslušnosti voči Božej prikazujúcej vôli.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na slávu.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený.

0: Amen, amen, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Nedívte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu.
1: Ján, 5. kapitola, 25. verš a od 28. po 29. verš. Ježiš tu hovorí o dvojakej hodine. O jednej platí, že už prišla, už je tu. O druhej platí, že ešte len príde. Prvou hodinou je hodina Ježišovho prvého príchodu. Druhou hodinou je hodina jeho druhého príchodu. Čo majú tieto dve hodiny spoločné? Obidve spája hlas Božieho Syna. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ, čo Ježišov hlas znie od jeho prvého príchodu až dodnes, pri jeho druhom príchode zaznie len raz. Zaznie ako veliteľský povel. Ale v jednom i druhom prípade má tento hlas Božieho Syna nesmiernú moc. Veď v jednom i druhom prípade je adresovaný mŕtvym. V prvom prípade je adresovaný duchovne mŕtvym. V druhom prípade je adresovaný telesne mŕtvym, tým, ktorí sú v hroboch. Ale o jedných aj o druhých platí, že počujú Ježišov hlas. Aj tí mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, aj tí v hroboch počujú jeho hlas. Jedni ho počujú ako hlas Spasiteľa, ktorý ich budí zo smrti. Druhý ako hlas sudcu, ktorý ich predvoláva na súd. To znamená, že Ježišov hlas má moc kriesiť mŕtvych. Duchovne mŕtvych i telesne mŕtvych. Nie všetci duchovne mŕtvi však počujú, teda prijímajú jeho hlas, jeho slovo. Preto nie všetci budú vzkriesení z duchovnej smrti, ale všetci bez rozdielu budú vzkriesení z telesnej smrti, lebo všetci v hroboch počujú jeho hlas. Koľkí ľudia zomierajú v nádeji, ba v presvedčení, že sa s Bohom nikdy nestretnú, že ich pred ním skrie hrob alebo more, do ktorého nechajú vysypať svoj popol. Aká to bude hrôza, keď jedného dňa zistia, že sa mýlili. Kedy to bude? Keď príde hodina Ježišovho druhého príchodu. Vtedy sa ukáže, že je úplne jedno, kedy človek zomrel, kde zomrel a ako bol pochovaný, lebo platí, že všetci v hroboch počujú jeho hlas. Nenájde sa ani jeden, ktorý ho nebude počuť. Ježišov veliteľský povel všetkých vzkriesi a všetkých privedie pred neho, aby sa pred ním zodpovedali za svoj život. Pane, ďakujeme, že dnes ešte môžeme počuť Tvoj hlas ako hlas Spasiteľa.

0: Amen, amen, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Nedívte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu.
1: Ján, 5. kapitola, od 27. po 29. verš. Čo znamená právomoc súdiť, ktorú dostal Ježiš od Otca? Rozhodnúť s konečnou platnosťou o večnosti človeka, o jeho údele po smrti. Podľa Ježiša sú možné len dve konečné údely. Jedni budú vzkriesení pre život, teda pre večný život. Druhí budú vzkriesení na odsúdenie, teda na večné odsúdenie. V deň vzkriesenia tak nastane konečné rozdelenie. Tu na zemi žijeme jedni vedľa druhých, pomiešaní, veriaci s neveriacimi, kresťania s nekresťanmi. Ale posledný súd oddelí jedných od druhých. Pritom to rozdelenie pôjde naprieč všetkým rodinám, vzťahom, spoločenstvám. Kto bude vzkriesený pre večný život? Budú to tí, čo robili dobre. Ako tomu máme rozumieť? Veď už predtým Ježiš povedal, kto verí v Neho, nie je odsúdený. Ján 3. kapitola, 18. verš. Nestačí teda viera? Vari, budeme spasení z dobrých skutkov? Nie, lebo sme spasení milosťou skrze vieru. Efežanom 2. kapitola, 8. verš. Ale nebudeme spasení ani bez dobrých skutkov. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Jakub 2. kapitola, 26. verš. Skutočná viera sa neprejavuje len slovami, ale najmä skutkami. Na poslednom súde budeme vyzvaní, aby sme predložili dôkazy o svojej viere. Jediným dôkazom bude náš život, či sme ho žili v súlade s našou vierou. Nie dokonalý život, ani nie bezhriešný, ale predsa zmenený život. Život žitý s Kristom a pre Krista. Kto bude vzkriesený na odsúdenie? Budú to tí, čo páchali zlo. Čo je najväčšie zlo, akého sa človek môže dopustiť? Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Ján 3. kapitola, 18. verš. A ešte raz, kto odmieta Syna, neuzrie život. Ján 3. kapitola, 36. verš. Kto svojou neverou odmietne Ježiša v časnosti, bude Ježišom odmietnutý vo večnosti. Kto nechcel s Ježišom žiť v tomto živote, nebude s ním žiť ani v budúcom živote. Dostane to, čo chcel. Pane, pomôž nám žiť v časnosti vo svetle večnosti.

0: Nedívte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci v horoboch počujú jeho hlas. A tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
1: Ján, 5. kapitola, od 27. po 30. verš. Ježiš hovorí o prichádzajúcej hodine, ktorá bude hodinou súdu. Prečo však tu hovorí o súde v budúcom čase? Veď už predtým hovoril o súde v prítomnom, ba dokonca i v minulom čase. Kto verí v Neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Ján, 3. kapitola, 18. verš. Ako je to teda so súdom? Ešte len prebehne, alebo už prebieha? Platí jedno i druhé. Prebieha v prítomnosti a odohrá sa i v budúcnosti. Súd, ktorý sa odohrá v budúcnosti, však bude založený na súde, ktorý prebieha v prítomnosti. To znamená, že o našej večnosti sa rozhoduje už tu a teraz, v našej časnosti. My nemusíme čakať až do dňa posledného súdu, aby sme vedeli, ako to tam s nami dopadne. Nemusíme žiť v neistote kvôli tomu, aký konečný rozsudok nad nami Ježiš vyniesie. On nám svoj rozsudok totiž oznamuje už teraz. Ako znie jeho rozsudok? Kto verí v Neho, nie je odsúdený. A teda ani nebude odsúdený. Naopak, takí budú vzkriesení pre život. Pre večný život. Posledný súd len verejne potvrdí to, čo tu Ježiš hovorí. On povedal, zasľúbil, že kto verí v Neho, nie je odsúdený. Preto platí slovo písma. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Rimanom 8. kapitola, 1. verš. Ale to isté platí aj o tých druhých. Kto neverí, už je odsúdený. Ani neveriaci človek nemusí čakať až do dňa posledného súdu. Ježiš i jemu oznamuje, aký bude konečný rozsudok. Budú vzkriesení na odsúdenie. Odsúdenie šťastnosti sa prenesie a potvrdí i vo večnosti. To znamená, že o našej večnosti rozhodne náš postoj k Ježišovi v časnosti. Aké vážne! Jeden si môže byť istý svojim večným životom už tu a teraz. Druhý si môže byť istý svojim večným zahynutím. Pane, prosíme, pomôž nám prežiť vážnosť Tvojich slov a zariadiť sa podľa nich.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej prvou kapitolou, veršami 10 až 13. Dnešná relácia má názov Odveký vládca.

0: a na inom mieste o ňom hovorí: Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. Nebesia pominú, ale ty zostaneš na veky. Alebo povedal Boh niektorému z anielov: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
1: Krátky odsek uvedených biblických veršov nás prenáša do majestátnej kapitoly o stvorení a stvoriteľovi. Náš poznávačský postup najstručnejšie charakterizuje výrok na začiatku 11. kapitoly tejto biblickej knihy a trochu voľnejšie sa výrok dá preložiť výrazom či vetou. Vierou chápeme, že vesmír bol stvorený Božím slovom a všetko, čo vidíme, vzniklo z neviditeľného. Posledné slovo začníme veľkým N a povedie nás priamo k osobnému Bohu, tvorcovi všetkého, celého vesmíru. Najradšej by som bol, keby aj naše dnešné úvahy vyzneli ako velebná symfónia, či skôr kantáta, kde spolu znejú a harmonizujú ľudské hlasy, soulisti aj mohutný spevokol, spolu s hudobným telesom, zloženým z nástrojov všetkých mysliteľných druhov. To všetko pod jednou taktovkou, na základe jednej partitúry. Sám autor nemusí byť viditeľne prítomný a predsa vieme, že celá kantáta je jeho dielom. Možno je to iba slabý obraz, len vzdialenie nám približuje základnú pravdu o vzniku, podstate a vývoji vesmíru, o zmysle jeho smerovania, o konečnom cieli, o predpokladanom bode omega, kde všetko vyústiuje. Pre nás ľudí je niemenej dôležité, aké miesto, úlohu a dôstojnosť predurčil Tvorca nám samým, áno aj mne, jednotlivému človeku, individuu. Hoci ako veľké, prakticky bezhraničné je toto dielo, predsa každý jeden z nás, ľudí, má tu pevne určené miesto, význam, dôležitosť a tým aj hodnotu a hodnosť. Veda sa pokúša vytvoriť jednotný obraz o veľkosti, vzniku a časovom priebehu života vesmíru v celku, v tom obraz našej galaxie, slnečnej sústavy, našej Zeme a života na nej. Človek nemá rád neohraničené a nedefinovateľné veličiny, preto si vytvára predstavu o čase a priestore, kde žije. Zjednodušene povedané, vychádza výsledný obraz, že celý vesmír je priestorovo i časovo konečný, približne ohraničiteľný. Ale obrysy vychádzajú úplne neurčité. Napríklad, nikto nám nepovie, či žijeme uprostred stvoreného vesmíru alebo niekde na jeho okraji. Najvzdialenejšie vesmírne telesá a útvary, pravdepodobne kvazary, sú od nás vzdialené vraj na 10 miliárd svetelných rokov. Vesmír existuje vraj veľmi približne datované od 15 miliárd rokov. Naša galaxia v ňom asi takých 12 miliárd rokov, naše Slnko s rodinkou planét a ich mesiacov tých 10 miliárd rokov. Prvé živé tvory, ich jednotky, bunky, sa vraj objavili na našej Zemi pred 2 miliardami rokov, ale tento údaj sa nikto neodvážil tvrdiť príliš nahlas, lebo prvé jednobunečné tvory nemali pevnejšiu kostru a preto zanikli v okolitých horninách. Odpuste, že som vás unavoval uvedenými údajmi, ale keď sa narodí dieťatko, zaznamenávajú jeho základné údaje, telesné rozmery v centimetroch a hmotnosť v gramoch. Samozrejme, že aj jeho meno a priezvisko. To všetko sa patrí, aby sme mohli identifikovať novorodeného človečika. Takto nejak sa pokúša s našou starou zemičkou robiť aj veda. ale jednotliví vedci sa v hodnotení značne rozchádzajú. Ani sa tomu nemusíme veľmi čudovať. Veď kto bol pri tom, keď Boh kládol základy zeme, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? Job, 38. kapitola. To sú už Božie otázky a nás odkazujú na miesto, ktoré nám patrí. Do prachu zeme a v úžase pred múdrym stvoriteľom a pred jeho grandióznym dielom. Našli sa odvážni vedci, ktorí teraz na konci 20. storočia vyslovili svoj odborný nesúhlas s obvyklým datovaním veku zeme a jednotlivých geologických období. Svojej ostrej kritike podrobili najmä meter, ktorý merali geológovia. Našli nepresnosti v tzv. Atomových hodinách. Podrobili kritike aj obvyklé metódy, ako vedci stanovovali vek jednotlivých geologických usadenín. No nie je našim poslaním, aby sme sa tu púšťali do kritiky vedy. Ale spomínaní veriaci vedci pripomínajú, že doterajšie metódy datovania majú veľké medzery, teda že sú nepresné a ich výsledok je veľmi diskutabilný. Človek našej doby to nerád počuje. Už si s nemalou námahou viacerých generácií vybudoval dom, stabilizoval svoje predstavy a názor. Nikto nemá rád, keď sa mu dom naraz zrúti. Potom aj so svojím teoretickým výtvorom sa cíti trapne malý. A naozaj sme všetci veľmi malí z očí voči veľkému stvoriteľovi. Ešte nikto, veriaci či neveriaci, nenahliadol do jeho stvoriteľských tajomstiev a nepochopil ani nevysvetlil Boží postup. Dielo je však dočasné. Nech je to najdrobnejší tvor, taká podenka nad potokom, alebo vekovité hviezdy, kde si v hlbinách vesmíru. Ani naša Zem a Slnko, ani celá galaxia nie sú večné. Vedci vytvárajú teórie o priemernej životnosti radových hviezd, ba celého vesmíru. Ešte neukončili svoju diskusiu o tom, či po terajšom, a nevieme, či nie iba zdánlivom, rozpínaní sa vesmíru, nenastane opačný proces, jeho stvrkávanie. Ale všetko to má jedného nepochybného menovateľa. Všetko je dočasné. A je konečné aj čo do vzdialenosti a rozmerov. Aj my sme tu dočasní a ohraničení, aj so svojimi vedomosťami. Nad tým všetkým, aj nad nami, vládne večne ten istý a nemenný Boh. Ten, ktorý všetko stvoril, teda všetko ovláda a pozná. Ale jeho tvory, aj my ľudia, to nemôžeme tvrdiť sami o sebe. Veď ani samých seba nepoznáme. Sami sebe sme záhadou. Sme veľmi malí. Platí to aj o všetkých našich vedomostiach vecných, či len o teoretických úvahách. Nuž čo nám ostáva? Predovšetkým dobre si uvedomiť svoju konečnosť, limitovanosť. Pri hodnotení seba a svojich vedomostí, vedeckých či teologických, zostaňme pekne skromní. Pri hodnotení Božieho diela aj pokorní. Dobre urobíme, keď aj pri čítaní Biblie sa skloníme na kolená, aspoň v symbolickom, prenesenom význame tohto slova. Boh nám o sebe a o svojich postupoch, plánoch niečo zjavil, teda odhalil. To najpotrebnejšie pre nás a pre našu spásu. Odvážim sa však tvrdiť, že väčšinu faktov a Božích plánov nechal pre nás zakrytú, neodhalenú.

0: Vo veľkej kapitole o láske z prvého listu apoštola Pavla Korinským 13. kapitoli na konci sa dočítame, uvádzam v modernom pretlmočení. V tomto živote môžeme vidieť len čosi ako zahmlený obraz v zrkadle, ale potom uvidíme Boha tvárou v tvár. Zatiaľ ho poznáme iba čiastočne, potom ho budeme poznať, ako on už teraz pozná nás. To je dobrý korektív ľudskej ctižiadosti a prehnaného sebavedomia a sebahodnotenia. Miesto toho v úcte, no nie bez radosti, vyznávajme, citujem, Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom Tvojich rúk. Nebesia pominú, ale Ty zostaneš na veky. Koniec citátu. Je dobre, že existuje niečo a najmä niekto, kto je a zostáva na veky. Je poznesený nad všetku pozemskú či vesmírnu pominuteľnosť, dočasnosť. Predmetom jeho pôvodných stvoriteľských zámerov sme aj my, ľudia. Priamo môžeme povedať, sme predmetom jeho večnej lásky, ktorá vyvrcholila v Kristu a v jeho diele nového stvorenia, vykúpenia človeka zo stavu, do ktorého sa dostal pre svoj hriech a odpadnutie od Boha. Tento Boh lásky sa prejavuje vo svojom slove, približuje sa k nám, prihovára sa On, večný a dokonalý, nám, nedokonalým a veľmi dočasným. Ak ho príjmeme, v ňom bezpečne spočinie náš duch, nájde istotu, pokoj a spásu. A Bohu, ktorý je láska, o to ide.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Povedal mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal tedy a povedal si: Čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu? A povedal: Toto urobím. Zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši: Máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 13. po 21. verš. Kto si zo zástupu má narušený vzťah s bratom, ten si s ním totiž nechce rozdeliť dedičstvo. Deľba majetku často rozdeľuje. Tento muž sa cíti byť ukrivdený, preto sa obráti na Ježiša. Hneď mu aj povie, čo má urobiť. Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. Ježiš jeho žiadosť odmietne. Prečo? Muž hovorí: Mojím problémom je môj nespravodlivý brat. Ježiš mu však hovorí: Tvojím problémom je tvoje lakomé srdce. Preto Ježiš varuje svojich poslucháčov: Hľaďte a chráňte sa lakomstva. Nie majetku, ale lakomstva. Lebo nie majetok, ale lakomstvo je zlé. Často vedie ku sporom. Ale to nie je všetko. Lakomstvo vedie aj k falošnému spoľahnutiu sa. Ako v prípade boháča, ktorému pole prinieslo hojnú úrodu. S pribúdajúcim majetkom mu pribudnú aj starosti. Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Hojnosť ho nezbavila starostí. Naopak, len priniesla nové. Lebo čím viac človek má, tým aj viac starostí má. Boháč vidí riešenie vo väčších sýpkach. Tam potom uložím všetko svoje obilie i svoj majetok. Jeho vnútorný dialog s vlastnou dušou však prezradí, prečo ho Boh nazve bláznom. Poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Myslí si, že majetok ho poistí pred smrťou, že mu zaručí dlhý život. Ale Boh mu povedal: Blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Boháč hromadil majetok, ale premrhal život. Druhým nedal a sám ho neužil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Buď je Boh našim bohatstvom, alebo je bohatstvo našim Bohom. Pane, aj my sme ohrození túžbou mať viac. Pomôž nám chrániť sa pred ňou.

0: Na to povedal učeníkom: Preto hovorím vám, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. Všímajte si havranov. Nesejú ani nežnú, nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predlžiť vek, čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Všímajte si ľalií, ako rastú, nepradú a netkajú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra hodia ju do pece, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte. Lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta a váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej jeho kráľovstvo a tamto bude vám pridané.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 22. po 23. verš. O ľudia malej viery! Tak Ježiš nazýva svojich učeníkov a spolu s nimi aj všetkých tých, ktorí pre svoju malovernosť podľahli ustarostenosti. Konkrétne starosti o život, čo budú jesť, a o telo, čo si oblečú. Ustarostenosť totiž degraduje život na pokrm a telo na vešiak pre odev. Ale Ježiš hovorí, veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. My nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Ani telo tu nie je pre odev, ale odev pre telo. Ustarostenosť je navyše úplne zbytočná. A kto z vás si môže ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Nikto. Skôr si ňou život skrátime, ako predĺžime. Lebo ustarostenosť ešte nikomu k ničomu nepomohla, nanajvyš k žalúdočným vredom a besseným nociam. Ustarostenosť je zároveň prejavom nedôvery voči Bohu. Ako keby sa nedokázal postarať o nás ten, kto živí vtákov a zaodieva poľnú trávu. Preto nám Ježiš hovorí, o čo viac ste vy ako vtáci. A znovu, o čo skôr sa postará o vás? Čo platí o ľuďoch sveta? Lebo to všetko hľadajú národy sveta. Keďže človek sveta nič iné nepozná ako tento viditeľný a materiálny svet, hľadá veci časné a materiálne. Kresťan však pozná iné, duchovné hodnoty, ktoré sú večné. Na ne má byť zameraný život a hľadanie kresťana. Hľadajte však jeho kráľovstvo. Čo nás má teda oslobodiť od ustarostenosti o pokrm a nápoj? Jedno uistenie. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. A jedno zasľúbenie. To všetko vám bude pridané. Náš otec nielen má, čo potrebujeme, nielen vie, čo potrebujeme. Ale on aj dá, čo potrebujeme. Tak potom, prečo byť ustarostený. Pane, prosíme, pridaj nám viery.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

0: Pre vás, ktorí nepoznáte Andreja veľmi dobre, Andrej Mašica je muž, s ktorým sa z nášho spoločenstva ako prvý zoznámil Otík, Tým Čak. Zaujímavé okolnosti.
1: Ano.
0: Čo vás spojilo?
1: To je neuveriteľné, ale pes. A spoločné hobby naše. S našimi psíkmi nás spojilo naše cesty dokopy. Uh-huh. Čo je neuveriteľný dar, lebo pre mňa to znamenalo to, že môžem dnes tu stať pred vami. To, že som uveril v Boha. Prijal som ho do svojho života. Odovzdal som mu svoj život.
0: Viem o tom, trošku o tom tvojom procese, pretože Andrej chodí do skupinky, do ktorej chodím aj ja. A viem aj o tom, ako si sa snažil v živote veci dávať do poriadku. A vlastne akoby takým finále toho dávania života do poriadku bol nedávny krst, kedy si vyznal Pána Ježiša.
1: Áno.
0: A súčasne pri nasledovaní Pána Ježiša zažívame aj nie jednoduché veci. A ty si to tak zaujímavo popísal, keď sme sa v stredu stretli. Niečo o nejakej Tatrovke a tak. Čo to bolo?
1: Áno. Tak neviem, či poznáte taká detská hračka obľúbená puzzle alebo pusle. Uh-huh. Asi všetci dôverne. Ja som mal v podstate v útorok taký obraz ráno práve na skupinke s mojimi bratmi, keď sme sa stretli a keď som sa s nimi tak krátučko len zdieľal o aktualitách v našich životoch, v mojom živote, tak som mal taký obraz, keď vám Tatrovka nacúva na dvor pred domom a vysype vám fúru štrku alebo čokoľvek. Tak ja som mal taký obraz, že mne takto Tatrovka nacúvala na dvor teda, hoci bývame v byte, ale teda na taký môj dvor, duševný, a vysypala mi tam plnú fúru takýchto puclíkov, ktoré mám skladať. Ako ja som v tom odhade proste, keď som ten obraz videl, som videl, že ich je 5000. A vďaka Božej milosti dnes môžem povedať, a o tom práve na túto tému to asi budeme trošku aj hovoriť viac, že prvých 1000 je poskladaných. Vďaka Bohu.
0: Čo to znamená? Že prvých 1000 je poskladaných. V čom to vidíš? Kde to vidíš?
1: Tak vidím to na tom, ako ma Boh viedol. A nie len mňa, ale celú moju rodinu s práve tou situáciou, ktorú sme prežili.
0: Totiž to prezradím vám. A Andrej je novopečeným znovu otcom a narodil sa mu syn Dimitrij. Takže tešíme sa s ním. Tešíme sa s ním. Ale Dimitrij sa narodil za veľmi zaujímavé okolnosti a to patrilo k tým štrkom vysypaným na dvore, pretože sa narodil predčasne.
1: Hej, v 33. týždni. Ja neviem, tí, ktorí graviditu nerátate na týždne, ale na mesiace, ako ja donedávna, tak to je niečo, začiatok 8. mesiaca teda, takže 7 týždňov skôr. Je to obdobie, keď v podstate to dieťatko má také hlavné úseky vývinu za sebou, ale v podstate nemá ešte vyvinuté plúca. To znamená, že nedokáže samo dýchať. Ale celými týmito okolnostiami a tou situáciou nás Boh naozaj viedol. A pochopil som, že keď sa teraz pozerám späť, som pochopil, že to bol jeho plán a zámer od začiatku. A že to mal celú tú situáciu, že mal pevne v rukách. V každú jednu chvíľu mal pevne v rukách.
0: A my sme... Skús zmieniť nejaké detaily. V čom?
1: Ich je strašne veľa, vieš, to by sme to boli asi do pobedia.
0: Skús tak rýchlo.
1: Ale potom začalo to teda tým, že celá tá situácia sa zamotala tak dosť náhle, alebo skomplikovala, alebo nečakane, ako tým pádom aj náhle. Ako neboli sme na to pripravení. Máme dcerku, ktorá bude mať vo februári 2 roky. A, jak som vám spomínal, mám psíka, takže v podstate máme sa ešte o koho starať doma. Nemali sme vyriešené nejakú pomoc, hej, či už od rodičov alebo od koho, kto by nám postražil dcerku ako Elenku, a ktorý by nám vedel pomáhať. Takže v tomto bolo trošku nečakané a boli sme takí zaskočení, chvíľočku možno. Ale to bolo aj dobré, lebo mňa tá činorodosť, do ktorej som bol ponorený, mi nedovolávala, vôbec premýšľala nad tým a klasi nejaké otázky, ktoré by ma boli zbytočne znepokojovali, že prečo práve mne sa to musí stať a prečo. Proste som musel makať a starať sa o všetkých, ktorí boli v mojom okolí a ešte o Aťku v nemocnici. Pretože teda aj keď sa náhle ten stav skomplikoval, tak to vyvrcholilo tým, že ju prakticky v ten deň hneď hospitalizovali, prijali ju na gynekológiu, kde sa pokúšali v podstate zvrátiť ten stav toho predčasného pôrodu. A čo sa teda vďaka Bohu a Božej milosti podarilo? A podarilo sa to v podstate podržať na nejaké také možno 3 dni, ktoré boli také kľúčové v tom, že mohla dostávať také špeciálne injekcie, ktoré práve mali slúžiť na vývin, taký urýchlenejší vývin plúc babetka, ešte teda u maminky v bříšku. A v podstate podarilo sa to naozaj podržať asi na nejaké 3 dni, hoci všetci to videli tak optimisticky, že to tak na mesiac minimálne, že do polky januára, že to v pohode, že to... No ale podarilo sa to teda podržať na asi na nejaké 3-4 dní, lebo v podstate v piatok na obed alebo po obede Aťku prijali do nemocnice a v pondelok večer sa nám narodil Dinko, takže...
0: A mňa zaujali niektoré fakty. Keď sa narodil Dinko, tak mal 2600 gramov. A to napriek tomu, že sa narodil...
1: V 33. týždeň, 7 týždňov vopred.
0: Niekto ti niečo okomentoval.
1: Neviem, či tu je Martin, ale on tak ako poznamenal, že...
0: Martin Stančík.
1: Že to proste nie je možné, lebo teda jeho manželka to rozumie tomu trošku lepšie ako my muži. A proste, že to nie je možné, ale to si sa nejak pomýlil, alebo si zle počul, alebo si zle videl, alebo neviem. Hovorím, Martin, ako, nie, ja som videl, počul, dobre, bol som pri pôrode, vďaka Bohu, ale proste... Nepremýšľame nad tým, že ako a prečo, ale proste u Boha je všetko možné. Takže naozaj Dimko sa narodil fyzicky tak vyspelý, že to vedel sám zvládnuť relatívne veľmi pekne od začiatku. Sám dýchal, v podstate do inkubátora ani by nemusel ísť, v podstate len potreboval mať svoju teplotu, na ktorú bol zvyknutý. Takže v podstate on to musel byť kvôli tomu, aby tam mal konštantných 36 stupňov a ale v podstate pekne sa dýchal, všetko fungovalo.
0: Ja viem o ďalších detailoch typu, že Andrej to mohol stihnúť, aby mohol byť pri pôrode. Zhodou okolností tam bola hlavná sestra, ktorá pripravovala Aťku k pôrodu. Zhodou okolností tam bol doktor, ktorého si ona želala, lebo mal odrodiť nejaké dve iné ženy. Zhoda okolností. Ale Andrej uvidel pucle, ktoré do seba zapadli. A myslím, že týmto môžem zakončiť, Andrej, že hovorí, že ešte 4000 nie je zložených, ale tých 1000 zložených niečo s tebou robí.
1: Určite. No ja by som to ešte možno celkom nezakončoval, lebo ja by som povedal, že toto je možno začiatok toho celého, čo sa začalo diať v mojom živote, ale toto sme si prešli nejaké fakty, aby som možno ešte povedal o tom ovoci, ktoré to vlastne malo do našich životov, lebo tak ako je napísané, že milujúcim Boha sú všetky veci na dobro, tak je to naozaj pravda. A keď som mal potom chvíľku čas v pokoji o tom popremýšľať v modlitbe, tak postupne, keď som prosil Pána, aby mi ukazoval, že čo si mám z toho zobrať, tak postupne mi teda zobrazovali jednotlivé veci a v našich životoch, napríklad v živote Aťky, hoci Aťka neprijala ešte Pána Ježiša do svojho života, sa jej Boh silne dotýkal. Ona prežívala taký pokoj v tej pôrodnici, keď tam bola skoro 3 týždne, že ja som naozaj, v tej chvíli som jej nič nehovoril, ale ďakoval som Bohu, keď som odchádzal, že takto sa o ňu stará, takto ju prenáša cez tú situáciu, pretože som očakal skôr takú možno takú ľahkú paniku už z jej strany. A pri tom ľahkú paniku som možno v niektorých situáciách chytal skôr ja. No ale snažil som sa držať. Takže určite ovocie a pokoj vnášal Pán aj do Aťkinho života. Hovorila sama, keď sme sa o tom rozprávali, tak priznala, že zažila tam účastné vyučovanie v pokore a v trpezlivosti. V podstate dotýkal sa jej srdca, jej charakteru, jej duše. Za čo mu naozaj veľmi ďakujem. V mojom živote to malo určite ovocie a to hlavne, čo sa týka vzťahov.
2: Dlho?
1: Ale chcem to povedať, vieš, nabúram ti to. Čo sa týka vzťahov, pretože Ja mám veľmi zložité vzťahy s mojimi rodičmi. A tých pár ľudí, ktorí o tom vie, tak teda ma v tom nejak podporujú. Ale teda tie vzťahy sú tak zložité, že viac menej ja sa tak možno podvedome vyhýbam ich spoločnosti. Moji rodičia sú neveriaci, ja som tak bol aj vedený teda od narodenia. Ja sú takí zarytí ateisti. A je veľmi málo spoločných vecí, ktoré nejak spolu vieme zdieľať a jednoducho si nejak nerozumieme v takých zásadných veciach niektorých. Ale ctím si ich, lebo sú to moji rodičia a mám ich rád, ako nie sú mi ľahostaní, to určite nie je len. Práve to, že sme potrebovali pomôcť a ja si myslím, že toto je jeden z dôvodov, prečo Boh aj túto situáciu pripravil, je to, že jednoducho my sme potrebovali pomôcť našich rodičov, či Žaťkiných, ktorí došli z Nitry kvôli tomu, alebo mojich rodičov, ktorí žijú tu v Bratislave väčšinou, tak jednoducho sme ich museli pozvať do našich životov a poprosiť ich o pomoc, v podstate aj v nejakej pokore a tak ďalej. A Boh úžasne, úžasne konal v týchto vzťahoch, pretože ja som zažil jednu situáciu, totiž môj otec je dosť prchký, keď to tak jemne poviem, a ako jeho zápalná šnúra je veľmi krátka. To, jak som bol ja vychovaný, a v tom prostredí, v ktorom som vyrastal, som proste čiastočne aj jeho obraz, hej, lebo on ma tak ovplyvnil proste. Hej. Takže my, keď sa stretneme, tak niekedy je zázrak, že sa nepobijeme, hej. A za to tie naše návštevy sú väčšinou krátke a... je to tak,
2: no.
1: Ale Boh v tom úžasne konal, pretože... Keď som jeden večer išiel po Elenku, ktorú opatrovali celý deň, som ju už obliekal, tak proste otec na mňa vylial zase nejaký taký svoj kýblik. Presne už na slova si nepamätám, ale v podstate, keď to tak pretavím do emócií, tak to bolo proste obvinenia z nejakej mojej pohodlnosti, lenivosti, nedostatočnosti, neschopnosti, že ak to, že proste takáto situácia môže nastať v mojom živote a neviem ju riešiť inak ako to, že proste nezavesím dvojročnú dceru na krk, hej. Nejak tak, keď to tak nejak emočne nejak nastavím. No moje emócie asi v tej chvíli nemusím popisovať, ale to je práve ten okamih, keď Boh pôsobil vo mňa, konal. Taký malý zázrak. Lebo ja som v tej chvíli, ja som bol veľmi pokojný a ja som prosil, už dopredu, keď som pre Lenku išiel k rodičom, ja som prosil pána, aby proste bol v tej situácii s nami, aby tam bol prítomný, aby nedopustil nič zlé, proste žiaden konflikt, aby proste jednoducho on tam pôsobil na dobro. A v tomto ma Boh vypočul a ja som prežil taký okamih, nebolo to dlhšie ako možno 1, 2, 3 sekundy, keď v podstate, ako keby som stál v tej miestnosti v hornom rohu a díval sa na nás dvoch, ako tam stojíme. Ja som pritom ešte obliekal Elenku. A pán mi dával na výber, či tú situáciu chcem riešiť ako starý Andrej, keď proste zapalím a ide to výbuch, explózia, atomový hríb a už je to zle. Alebo to chcem riešiť tak, ako ma on do toho pozýva. A mal som takú milosť a som ho poslúchol, som ho vypočul a naozaj ma naplnil takým pokojom, že ja som mu proste takou príjemnou emóciou dokázal otcovi odpovedať, že mu to už proste ďalej nedovolilo pokračovať absolútne v ničom, akurát sa milo so mnou rozlúčiť a vyprevadiť nás dole schodmi proste a pomaly sme si dali púsu na rozlúčku. Takže toto je v podstate to ovocie, ktoré táto situácia v našich životoch vypôsobila. Takže za to ja som Bohu veľmi vďačný a ďakujem mu za to.
3: Takže mení tvoj charakter, ale súčasne to, čo zažívaš, ti dáva nádej a vieru pre tých 4000 ešte neposkladaných.
1: Nádej a vieru a poslušnosť, určite.
3: Poslušnosť. Ďakujeme.
1: Ďakujem.

Tak prvá vec, budem hovoriť o starších ľuďoch, o mojom ockovi, kratúčko len, o výzve na modlitby. Druhá vec, o práci, o tom, že som nezamestnaný. Ale tretia vec, to, čo je hlavné, na čo sa chcem sústrediť ako pozitívna správa, chcel by som vydokladovať technicky o Božom zázraku aj v dnešné dni, že sa to deje, že je to medzi nami, že je to tu a že netreba to ignorovať. Takže prvá vec, ako niektorí možno viete, môj ocko mal mozgovú porážku, je ležiaci pacient, už ho máme doma a je to veľmi náročné, je to 24/7 starostlivosť a týždeň, dva dozadu tu bola Paulinka, kedy vyzývala, aby sme sa zamerali aj na starších a modlili sa za starších a použila taký pre mňa zaujímavý pojem, že pedocentrizmus. A tak som sa nad tým zamýšľal. My máme doma troch pedocentrikov. 12-ročného Matúša, 9-ročnú Jessiku a 2-ročný malý zázrak Šimonka. A všetky naše tieto aktivity sa točia okolo nich a je to tak, že sa snažím o tým mladým rozprestrieť ten červený koberček. Ale je to ten pedocentrizmus. Ale Paulinka povedala niečo, čo sa ma teraz dotýka a týka, že sa starať aj ten tretí groš od našich rodičov a starých ľudí všeobecne. A ja som teraz v etape života ako s našou rodinou, ktorá funguje nejako, že máme doma ocka, ktorý má starobu a momentálne je to veľmi ťažký stav. A sú tam pocity bezradnosti, bezmocnosti a už začína mať tie detské choroby, že už si nepamätá a už blúzni v noci, buntoši a proste sa modlíme. A keď som sa babky Márie pýtal, že za čo by sa chcela, aby sme sa modlili, tak že aby to vydržala. No a komunikuje nám, že už nevládze a hľadáme možnosti. A nevidím tam veľmi riešenie, tak sa stále pýtam, že pane, čom chceš, aby som sa tu poučil a cítim, že je to pokore, súcitu, trpezlivosti a tie vlastnosti, ktoré som doteraz nejako neveľmi pestoval. A som presvedčený, že mnohí z vás ste niečím podobným prežili alebo prechádzate a nedá mi nespomenúť, že ja tieto moje stavy konzultujem, to je technokratický výraz mňa, pedagoga, a pozerám tu na Tyhinka a viem, že oni teraz prešli veľmi ťažkou operáciou. Povieš dve vety? Inokedy? To značí, že viem a ďakujem Bohu, že sa máme, ako sa máme, ale je to veľmi ťažké. No a až sa mi niekedy slzy hrnú do očí, lebo neviem, ako to zvládať. Proste na toto nemám riešenie, neviem, čo treba urobiť. Takže tunak je jeden front, kde sa snažíme bojovať a modlíme sa, že ak si pán už povoláva na môjho ocka k sebe, tak nech sa to udeje nejakým spôsobom. Modlíme sa za babku Máriu, ktorá nám signalizuje, že už nevládze. Už som niekoľkokrát z rajky štartoval auto 160 po diaľnici, lebo detko spadol z postele a nevládalo z dýmu naspäť. A takéto stavy. Takže chcem, tak jak Paulinka povedala, že aby sme sa modlili a snažili aj ten tretí groš sa pozerať na našich rodičov a starých rodičov, že je to súčasť života. Že to nie je samozrejme, že sú to len mladé, silné generácie, ktorým patrí svet a ktorý predstavuje problémovú generáciu, keď si myslí, že všetko nám leží pri nohách, ale že je to aj tá zodpovednosť a starostlivosť voči našim starším rodičom a starým ľuďom vôbec. Do opatrovania a tak ďalej. Bod 1 ukončený. Bod 2. Ako mnohí viete, alebo mnohí, niektorí viete, skončil som s prácou, som bol vysokoškolský učiteľ na vysokej škole a som to tam ukončil, lebo už to tam viac pre mňa nebolo, už som sa tam dlho trápil. A ukončil som to v júni, keď bolo skúškové, keď som mal upratané, ukončených študentov. A ukončil som to tak, ako sa to nerobí v sekulárnom svete. Nemal som zamestnanie, nemal som dohnuté nič, nikoho. A tak som momentálne nezamestnaný a dostávam podporu ešte do konca februára. Ja sa chcem opýtať, tu ma napadla otázka, keď som tam zadostal, že koľký z vás ste nezamestnaní, ruku hore, ak máte odvahu, alebo sa nebojíte? Sám som nezamestnaný. Takže vás chcem poprosiť, ešte raz opakujem otázku, budem hovoriť pomaly. Koľký z vás ste nezamestnaní? Jeden, so mnou dvaja, výborne. Možno keď zase opakujem otázku, zase príbude niekto. Čo som chcel povedať, ja keď mám tu veľa priateľov a mali to obdobie, že boli nezamestnané, nie je to príjemný stav. Je to niečo, čo je neštandardné.
niečo, čo mám, mám fázy, že som hore, kedy vidím, že to dokážem, že svet bude dobrý, ale väčšinu času trávim dole, že ja na to nemám, že sa mi to nepodarí a jak mám teraz zabezpečiť rodinu a proste ma to tak gňaví, tlačí dole a som z toho veľmi nešťastný a trápi ma to, pretože som živiteľom rodiny, 3 decka, manželka na materskej, ale máme nejaké úspory, to znamená, že nie je to kritické, len sa pýtam, že ako bude ďalej, ale mám taký veľmi dobrý pocit, bude dobre, len týmto obdobím treba prejsť a niečo mi dáva takú tú silu a čo tu chcem komunikovať je, že je to nadlho rozprávanie, len ja cítim, ako pán koná, jak ma formuje, jak ma vyučuje. Ja som v podstate odišiel z pohodlného školstva, kde som sa mal dobre, kde som sa nenarobil, kde som dostal ten svoj plat vždycky, aj keď tam študenti neboli. Ale zrazu ma pán povedal, že toto nie. Hej, tak som si dovolil urobiť ten krok viery, že dobre, pane, a teraz čo? No a teraz to skúmame, hľadáme a rodí sa to veľmi ťažko. To je na niekedy inokedy. No a k tomu chcem prejsť, že ako to súvisí s tým tretím bodom, je to vlastne taký jeden zázrak, ktorý chcem ako ja technokrát vydokumentovať, lebo to tisíckrát počujeme, ale som si povedal aj s tým, že je to lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Tu sa len opýtam, máme tu prezentáciu? Tak poprosím, mojej Danky, mama má otca, takže je to Dankin detko, tak je to náš detko Baranovič, ktorý má 91 rokov, ktorý je taký tuhý koreň, asi 2 roky dozadu mu zomrela manželka, babka. Sám v Petržalskom byte funguje, ale už máte svoje choroby, s tým vekom chodí, ale ešte chodí s tými francúzskymi barlami. S dvomi rukami chodí. A má problémy s nohami, má tam, už mu teraz prefukovali mu žily na nohách, proste už tam nejaké trombózy a tak ďalej, proste starosti tých ľudí, ktorí zanedbávajú, alebo starších ľudí. A tak mu robili prefukovanie tých ciev a tak ďalej. A išiel na kontrolu, bol v polovičke 15. decembra v Petržalke v nemocnici a čakal na taxík, že príde domov, ho zoberie domov, no a zrazila ho sanitka. Zrazila ho sanitka cúvajúca tam na parkovisku, ktorá ho tam síce videla, ale proste zrazila. Stačí starého pána ťuknúť a keď spadne, tak zlomil si predlaktie. Tak ho zobrali, zrengenovali, predlaktie zlomené, odviezli ho sanitkou doma a tak ďalej. Moja svokra si ho zobrala teraz do Rajky, tam spolu sa o neho starala a tak ďalej. Ale stále komunikovala, detko komunikoval, že tým, že je ležiaci pacient, lebo keď má zlomené predlaktie, teda lakeť, tak nemôžete barly používať, takže nevie chodiť. Ale že sa nevie na tú nohu postaviť. No a tak Zdenka ho zobrala do Medisima, poprosím ďalší snímok, kde to je platený servis. To znamená, že tam vám na CDčko dajú ten rentgen. Takže ten rentgen sme tu dostali a tam ja som si dovolil zakruškovať, že pán Baranovič, vy máte zlomený bedrový kĺb, čo v jeho veku 91 rokov je dosť vážna diagnóza, pretože tie kosti sú viac ako ementál, v tom veku vápnika je málo a toto operovať proste, to je niečo veľmi citlivé a môže to aj všelijako dopadnúť. Dal som to do krúžku pre tých technokratov, pretože pre mňa je to ako vložiť, keď neveriaci Tomáš mal možnosť vložiť svoje prsty Ježišovi do dier v dlaniach po klincoch. Tak tu chcem demonstrovať aj pre tých, ktorí tomu nerozumejú. Na pravej strane vidíte normálny bedrový kĺb, pekne kosti, ide tá hlavica. Na ľavej strane vidíte jasnú lomnú hranu a vidíte, že tam ten kĺb, že proste je tu úplne dislokované. Ja som chcel aj Danku poprosiť tu, že by dala nejaké odborné výrazy, ale zostala so Šimonkom doma. Takže je niekto, kto tu neverí, že to je zlomené? Je to zlomené, ako verte tomu. Proste je to tam. To bolo, tam vy to vľavo nevidíte, je tam napísané, že to je 17.12.2017, to som vypísal, jeho meno, dátum narodenia a tak ďalej. Interná záležitosť. Dobre, takže má to zlomené, bude sa to musieť operovať, odsviatkujte si doma, na Kramároch, potom v januári prídite, zoperujeme mu to, lebo čo s tým už. OK, takže cez sviatky sme ho mali doma, ležal doma, sme ho potom na vozíčku aj so svokrom vyniesli k šedrému stolu, proste trávili sme Vianoce, veľmi ťažko, náročne. Teraz poprosím ďalší snímok. Toto je na Kramároch 11. januára, kedy prišiel, že ideme ho zoperovať, urobíme mu predoperačné vyšetrenie.
sestrička, spravte, zoberte ho na rengen, spravte to, pretože snímok z medicíma je z decembra. V Krámare chceme vlastný snímok. Takže urobili snímok a doktor hovorí, sestrička, toto je ten snímok tohto pána. A tam vpravo je napísané Michal Baranovič, dátum narodenia a tak ďalej, 11. januára. On hovorí, že no ale však tu nič nie je. To znamená, tam som, tunak si musím vyťahnuť ťahák, na ktorom je len napísaných dva výrazy, že nejaká lomná línia je tam vidieť nejaký kalus, čo je nejaká hrča tohoto vápnika, ktorá ukazuje, jak sa to hojí. A keď na to pozeráte, vidíte tam, jak je ten klb, jak je tam tá rana, proste toto je niečo úplne iné, čo bolo predtým. Pre mňa je to hneď zázrakov, viac zázrakov v jednom, pretože teraz v poslednej dobe moja Danka si zlomila malíček, sa rozpleskla ako žaba, zlomila si malíček. A keď jej ho dali do dlahy, tak dali kontrolný rentgen a zistili, že je to zlé, že je to nakrivo. Tak jej ho zlomili ešte raz. Potom je to znova, po 5 dňoch. 5 dní znamená to, že sa vytvorí ten kalus, že kde sa vám to už chce zrastať. A znova kontrolný rentgen a hovorí doktor, že ešte to nie je dobre. Zlomili to druhýkrát. A potom, keď už nie, takže no, akože treba to otvoriť, treba to zadrátkovať. Takže ja som tých rentgenov videl niekoľko, kedy sa snažili na malíčku tie kostičky natesnať, aby to pekne lícovalo. A teraz, keď to bolo zodrátkované, tak ako bolo jasne vidieť, že to nelícuje tako pekne ako pravítkom. Je tam trošičku vybočenie, ale doktor, že už to je dobré, že to už sa rozchodí, už je to zadratkované a už teraz 9 týždňov rehabilituje a tak ďalej. A teraz to na to pozerám a hľadám, že keby som mal možnosť to urobiť rovnejšie, už sa to rovnejšie nedá. Je tam vidieť tá lomná hrana, ak to tam niekto z tej diaľky vidíte, a je tam vidieť, ešte poprosím ten posledný snímok. Tunak je tá podrobnosť vynesená, tam je vidieť, kde to bolo zlomené a ten kalus, jak sa to snaží teda hojiť. Je tam vidieť, že to není ementál, že napriek tomu, že sa tá rana hojí a že sa to zaceluje a vidíte tú líniu, nie je vidieť nejaké vybočenie. Toto je pre mňa ešte raz jasný dôk, no teraz takto, že prečo máme tie snímky? Tieto snímky máme preto, lebo moja Danka je doktorka na Kramárov a keďže oni to majú centrálne všetko, tak je na materskej zavolala kamarátke, tak ona nám to stiahla a poslala mailom. No ja som to potreboval preto ukázať, ja som cítil potrebu toto ukázať, že toto je zázrak pre mňa taký, jak som povedal, ako Tomáš môže strčiť prsty tomu Ježišovi do toho boku a do tých dlaní po tých ranách. A chcel som to aj tým technokratom, ľuďom, ktorí počuli, že mal som metastázy a na ďalšom vyšetrení už metastázy neboli. Tak toto je niečo podobné a ja som si už povedal, ja už bližšie k zázraku asi nebudem nikdy v živote. Toto je v priamom prenose, je to detko Baranovič, ktorého som niesol k štedrému stolu. A takto sa mu zrástlo, čo je lepšie zrastené alebo lepšie zacelené. Ešte to nie je nejako pevné, ale je to lepšie ako mojej Danke, ktoré to na dvakrát lámali. Takže toto je pre mňa zázrak v priamom prenose. Message, ktorý, alebo správu, ktorú tým chcem komunikovať, je mať vieru. Mať tú silu, mať tú odvahu stýčiť, zdvihnúť hlavu a pozerať sa dopredu. A chcem to ukončiť niečím aj do tej mojej situácie, ten prvý a druhý bod, že tým doopatrovanie toho ocka, že je to ťažké. Že nemám robotu, to je tiež ťažké, ale nejako cítim, že bude dobre. A jak Hemingway napísal, Hemingway, že obráť svoju tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba, čo chápem, to je logika, fyzika. A tak ma napadla taká parafráza, že mať tú odvahu a silu, že obráť svoju tvár k Bohu a všetky starosti padnú za teba. A to ma pozbudzuje v tom, že proste si nezúfať, lebo viem, že mnohí z nás, alebo väčšina z nás, alebo všetci, žijeme v tomto svete. A sú každodenné starosti, trápenia a že nás to takto gňaví, tlačí dolu a vtedy sa vlastne pozeráme na špičky svojich nôh a možno sa snažíme prežiť len zo dňa na deň. A ja vlastne sa snažím komunikovať to, že aby sme mali odvahu a silu sa vystreť, stýčiť, natiahnuť a vystrčiť hlavu nad tie oblaky a dostať sa do tej inverzie a pozrieť sa na pána, kde je jasné slnko, svetlo. A tak, jak tu kedy Dave kázal, že keď budeš v sebe prechovávať svetlo, tak budeš žiť v tom svetle. A toto je pre mňa dôkaz toho, že pán sa stará, že aby sme mali vieru. Ďakujem. Amen.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Návrat k nasledovaniu som nazval túto kázeň a chcel by som ju adresovať vyhoreným pracovníkom, porazeným bojovníkom, sklamaným horlivcom a všetkým kresťanom, ktorí voľakedy naplno nasledovali Ježiša a potom sa niečo stalo, alebo im hrozí, že sú sklamaní, alebo sa im ďalej nechce, alebo sa im zdá, že to nie je možné. Prirodzene, že Božie slovo, keď pôsobí Svätý Duch, tak môže osloviť aj ľudí, ktorí nie sú v takejto situácii, ale je dobre vždy povedať adresáta, komu to chcete presne povedať. Budem čítať z 21. kapitoly Jánovho evanjelia 19 veršov, ale ten výklad, to, čo chcem tu s vami preberať, je v prvej časti po 14. verš, ale je to jedna udalosť, jeden text, takže preto kvôli kontextu, kvôli tomu, aby sme vedeli, o čo celkovo ide, tak budem čítať 19 veršov. Tak prosím, nájdite si 21. kapitolu, poslednú kapitolu Jánovho evanjelia. Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedeovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A nieden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce, amen, amen ti hovorím. Kým si bol mladý, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Predpokladám, že všetci ste počuli kázeň na tri otázky, ktoré pán dáva Petrovi. Miluješ ma viac? Miluješ ma? Máš ma rád? A myslím si, že je to dobré, pretože to je centrálny problém, alebo centrálna úloha, alebo absolútny stred kresťanstva. Všetko je to o tom, či máš rád pána Ježiša. Všetko ostatné sa od toho odvíja. Ak tento stred nie je v poriadku, tak všetko ostatné je na nič. Predpokladám, že s tým súhlasíte. Je to tak? Na to sme stvorení, na to Boh stvoril svet, aby všetky bytosti, ktoré majú rozum a cit, aby obdivovali Syna Božia. Na to existujeme, na to rozmýšľame, na to uveríme, na to nasledujeme. Všetko je o ňom. A ak máme pocit, že Ježiš je tu pre nás, tak musíme sa dobre zamyslieť, pretože nie Ježiš je tu pre nás, ale my sme tu pre ňoho. Samozrejme, že on prišiel, aby nám slúžil a umýval nohy učeníkom a je tu pre nás v tom zmysle, že nám chce pomôcť, lebo sme sa zbláznili a začali sme hrešiť. Ale preto je tu pre nás, aby sme si uvedomili, že my sme tu pre ňoho. Takže ja ale nechcem hovoriť o týchto troch otázkach. Som vám naznačil a povedal, že teda chcel by som tú prvú časť s vami preberať a rozmýšľať o nej. A to je to stretnutie, ktoré je zahalené akýmsi mlčaním. A je na ňom úžasná sila v tom zmysle, že v tom mlčaní si tí učeníci domýšľajú. Tam vidíte najviac to na tej otázke, kto to je. Oni si domysleli, no tak kto to je Ježiš. Zrejme ho nespoznali, aj keď išli do Emaus tí dvaja, tak ho nespoznali. Ale vedeli, že je to on, napriek tomu o tom nehovorili. Neviem, či si viete sprítomniť také situácie, keď niečo sa vám zdá, že asi to je, ale nemáme celkom odvahu, alebo sa nám zdá, že sa to nehodí o tom hovoriť, tak niečo sa deje v nás, skoro by sme povedali nejaká búrka, ale nie je to v slovách. A keď hovoríme o návrate k nasledovaniu, ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. Keď pán volá k návratu, tak nezačína otázkami, ako to máme, že máš ma rád, ale začína nejakou pripomienkou. Nejakým Hozeáš hovorí, že keď bude chcieť Hospodin vrátiť Izrael k sebe, takže vyvedie ho na púšť a bude hovoriť k jeho srdcu. No teda spôsobí nejakú situáciu, v ktorej si ten, ktorý nasledoval a ktorý poznal pána, má domyslieť nejaké veci. A to domýšľanie je kľúčom k návratu. Čo si domyslíš, keď Boh mlčí, ale sa niečo deje, kde to úplne nie je jasné, o čo ide? Ja mám takú skúsenosť, že človek, ktorý nechce nasledovať, tak v tom domýšľaní si vždy domýšľa zdôvodnenie, prečo nemôže nasledovať. Ja mám dojem, že naše kresťanstvo je v istom zmysle uvravené. Že často rozprávame tam, kde by sme mali byť ticho a nechať si zvlášť kresťana, ktorý bol horlivcom, ktorý bol pracovníkom, si domyslieť, čo mu Boh hovorí. V tom mlčaní, keď Boh nehovorí, tak on hovorí. Rozumiete tomu dobre? My vieme, že rozprávať vie aj situácia a rozprávať vedia udalosti a rozprávať vedia skutky. A človek, ktorý bol nasledovníkom, dá sa povedať, že on alebo ona všetko vie a príliš veľa hovoriť je často kontraproduktívne, pretože len poskytuje návod, ako sa môžem vyhovárať. A my ľudia, všetci, ale aj kresťania, možno ešte lepšie, sme majstri výhovoriek. Majstri výhovoriek. Viete, čo je majster výhovoriek? Vieme dokonale zdôvodniť, prečo niečo sa nedá, prečo som odišiel. Myslím si, že v tejto situácii Peter mohol veľmi dokonale zdôvodniť, prečo išiel loviť ryby. Inak k tomu treba povedať veľmi opatrne, že nesúďme alebo nekritizujme Petra. Duch Svätý ešte nebol zoslaný. Peter prežil katastrofálne zlyhanie, teda on si myslel, so mňa už zrejme nič nebude. Pretože ja som sľúbil, že budem nasledovať aj na smrť, no a zaprel som. Všetci to vedia. Tak čo so mnou? Tak idem loviť ryby. Nevieme, či chcel natrvalo loviť ryby, teda či sa chcel vrátiť k pôvodnému zamestnaniu. To tam nie je napísané. Ale aj my sme v situácii, keď si môžeme domýšľať. A ak ste prežili sklamanie zo seba v nejakej veci, tak viete, že vaše skutky väčšinou smerujú od veci, ktorá vás sklamala. A že nepredpokladáte, že to bude chvíľu, že sa niečomu budem venovať. A písmo je tak písané, že predpokladá, že si domýšľame veci a nie, že sa nám úplne všetko polopatisticky povie. A v tom domýšľaní sa my odhaľujeme. Niekto to tak povedal a myslím si, že to je veľká pravda. Keď čítate Bibliu, tak nielen vy čítate Bibliu, ale aj Biblia číta vás. No, to je tak povedané, že môžeme povedať, no, ako vás kniha môže čítať. Číta vás tak, že ukazujete, čo si pri tom myslíte, ako si to vysvetlíte a čo si domyslíte tam, kde to nie je povedané. A toto domýšľanie je predohra, ak to tak môžem povedať, pred otázkami, či ma miluješ. A ak chcete navrátiť človeka k práci, ktorý voľakedy bol horlivý, nasledoval Ježiša, pracoval, a teraz je niekde bokom a na všetko sa vykašľal, pretože bude zo seba sklamaný, alebo je z cirkvi sklamaný, alebo si myslí, že Boh ho už nemá rád, alebo ja neviem, všelijaké dôvody existujú, tak je dobre sledovať, ako to Pán robí. Pán nezačal rečami, začal nejakými skutkami, ktoré sa dali rôzne interpretovať. A to je, si myslím, to, čo tam môžeme vidieť. A ja by som nerád teraz povedal, že toto je jediná možná exegéza, pretože ja sa snažím tu niečo domýšľať a vy domýšľajte so mnou. Ak tam budete vnímať niečo iné, ja nemôžem povedať, toto je jediná možná exegéza. Ale vidím tu také tri veci, ktoré Ježiš pripomenul učeníkom bez slov. Ale netreba o nich dlho hovoriť alebo nejak dokazovať, že asi sa im to pripomenulo. Prvá vec, ktorá sa im asi jasne pripomenula, bolo, že teda ten rybolov, ktorý, ten úlovok, ktorý tu sa odohral, tak už rohoraz zažili. A vy, ktorí poznáte písmo alebo čítate Bibliu, tak viete, že v 5. kapitole u Lukáša tam Pán sedel v Petrovej loďke, Šimonovej, a odrazili ho trošku od brehu a vyučoval. A potom, keď skončil, prestal na nejakej prestávke, povedal, choďte loviť ryby. A on praví, páne, celú noc sme lovili, nič sme nechytili. A povedal, choďte na hlbinu, pamätáte si, že? Myslím si, že to nemusím celé opakovať. No aj tam bol úžasný úlovok a tam Peter hovorí, páne, odídi odo mňa, ja som hriešný človek. Z tej udalosti ich tam chytila hrôza. A Ježiš mu hovorí, neboj sa, budeš loviť ľudí. Ja ťa urobím rybárom ľudí. Toto je podobná udalosť, ak nechceme povedať, že rovnaká. Veľmi podobná. Ježiš im hovorí, môžete uloviť. Teda urobil pre nich zázrak. A teraz rozmýšľajme, čo pri tom učeníci, prípadne Peter, keď hovoríme o ňom, lebo tie otázky potom boli, čo si mohol myslieť? Mne sa zdá, že v takejto situácii máme dve možnosti. Ježiš nič nehovorí, len vraví, hoďte sieť a zrazu je tam kopa rýb. V našich paralelných situáciách mám dojem, že som to zažil. U seba aj u kresťanov, ktorí nechcú nasledovať. Nasledovali voľa, keď ale nechcú. Takáto situácia sa veľmi ľahko dá interpretovať, tak Ježiš potvrdzuje, že som na správnej ceste. Neurobil zázrak, urobil to s rybami. Ja som rybár, ja som sa vrátil k svojmu remeslu a Pán mi požehnal. To znamená, ja mám loviť ryby. Dá sa to? No, neviem, či u Petra to bolo až také ľahké, ale ako hovorím, zažil som to. Počul som to, keď kresťania si myslia, že pretože Pán Boh niečo potvrdí, dokonca urobí zázrak, to, že Pavel jasne hovorí, že kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. A keď kresťan prežíva Božie moci, Božie zásahy, prácu Ducha Svätého, tak veľmi ľahko môže z toho odvodiť, a dokonca sa to často deje, toto je potvrdenie, že Boh súhlasí s mojou cestou života. Ale tu je jedno vážne varovanie. Toto domyslenie je lživé. Prečo? Pretože Ježiš mu nielen pripomínal a hovoril tým, ja som s tebou, isté, že vyjadril mu lásku. Vyjadril mu, ja som tu, to som ja, neopustil som ťa. Potiaľ je to absolútna pravda. Pán nepovedal, Peter, kým si preč, tak s tebou nehovorím. Čo tam robíš s tým loveným ryby? Mohol tam prísť na breh a povedať, prosím vás, kam ste to išli? Nepovedal som vám voľakedy, že máte loviť ľudí? Že budete rybármi ľudí? Nepovedal som vám to. Mohol na nich nakríkať? Čudovali by sme sa? Ja som zomrel a vstal z mŕtvych a vy neviete trošku vydržať? Neurobili by sme to? Ste tam. Ja mám dojem, že toto je bežná prax. Výčitky. Tresnúť po stole a povedať, prosím ťa, spamätaj sa. Ježiš mlčí, niečo urobí a čaká, o čom budú rozmýšľať. A tým ich číta, to, čo hovorím. Biblia ťa číta, Boh ťa číta. Keď mlčí, tak ťa číta, pretože vtedy si môžeš rozmyslieť, ako si to interpretuješ. A to, ako to budeš interpretovať, ukazuje križovatku tvojho srdca. Nečakajte, že Boh vždy bude hovoriť úplne jasne a presne. On chce, aby sme boli tvoriví, aby sme rozmýšľali tak, že sa ukážeme, kto sme. Tá interpretácia, že Ježiš súhlasí s tým, že ja lovím ryby, je nezmyselná. Prečo? Pretože pri prvom rybolove, v tom zázračnom Lukáš 5, tam zaznelo, ja ťa urobím rybárom ľudí. A ak máš jasné povolanie, a to je to, čo chcem povedať, návrat k nasledovaniu, nie je podľa toho, čo sa v tvojom živote odohráva a či máš požehnanie alebo nemáš, pretože Boh ťa stále má rád a neznamená, že ťa bude neustále fackovať, ak nejdeš po jeho ceste. Ale on chce, aby si si spomenul, k čomu ťa povolal. Viete, že ja mám rád puritánov, anglických, starých puritánov, a oni hovorili, že to, že Boh s niekým do večnosti nepočíta, sa často prejavuje tým, že mu dá pozemské požehnanie. To je desné. To je niečo tak hrozivé. Toto nie je Božie slovo, čo vám teraz hovorím. To oni takto kázali a takto vyučovali. A keď sa nad tým zamyslíte, to môže byť pravda. Pretože to znie skoro presne tak, ako keď Abraham rozprával s tým boháčom, viete, po smrti. A hovorí, ty si v živote vzal dobré a ten Lazar ten mal zlé. No a teraz je to naopak. A puritáni to tak hovorili, že teda to, že si kresťan, sa prejavuje v tom, že Boh ti nedá pokoj. Že nemáš všetky pozemské požehnania, že ti pripomína, že to nie je tvoje určenie. No to je len na okraj, ja toto nechcem kázať, že to tak je, to si môžete domyslieť alebo rozmýšľať o tom. Dôležité je, že interpretácia tohto zázračného alebo nadprirodzeného rybolovu, ktorá sa udiala, rozhodne nebola v tom, Peter, si v poriadku, ideš tou cestou, ja s tým súhlasím. Ale bola to pripomienka situácie, keď ho pozval a povedal mu, dobre, teraz si ulovil, ale toto nie je tvoje povolanie. Tvoje povolanie je, že budeš loviť ľudí. Takže nepozeraj sa do svojho života, ak si nasledoval a prestal, že či si požehnaný a či Boh ťa má rád, lebo určite ťa má rád a určite ti dáva požehnanie. Ale pýtaj sa, je to povolanie, ku ktorému ma Boh povolal, pretože Božie slovo je dôležité. A tak máme interpretovať život, ako nás Boh oslovil a nie podľa nejakých domýšľaní, že mám veľa peňazí, mám zdravú rodinu, všetci ma majú radi, tak som v poriadku. To je lož. To je veľmi nebezpečné. To môže byť pravda, nemusí byť pravda. Ja netvrdím, že každý, kto má požehnané, ja neviem, bohatý, alebo čo, tak už je mimo Božej cesty. Tak to som nepovedal. Práve o tom je to riziko, že musíme si pravdivo domyslieť a počúvať, čo Boh hovorí, a nie len špekulovať o svojom živote. Takže to je prvý návrat do minulosti. Do tej minulosti, keď ich pozval, inak Chambers, ktorého tiež rád citujem, hovorí, že keď hovoríte s odpadlíkom, aj keď ja by som tu Petra nenazval odpadlíkom, pretože odpadlík je niekto, kto sa dobrovoľne rozhodol, že už teda nejdem milovať Boha, ale niečo iné. Peter tu mal problémy a ja by som povedal, že mu veľmi rozumiem. To sklamanie, ktoré zo seba prežil, muselo byť otrasné. Takže nenazveme ho odpadlíkom, ale určite, že mal, ako sa hovorí, o je von z dvora. Hej? Proste poďme niečo iné robiť. A Ježiš ho chce vrátiť a ten Chambers hovorí, že keď chcete človeka, ktorý sa má vrátiť k tomu, čo už vie, tak nemá zmysel veľa hovoriť. Ale treba vytvoriť situáciu, ktorá mu pripomenie stav, keď nasledoval. Pretože ten stav je nádherný. Keď poslúchate Ježiša, keď viete, že ste na jeho ceste, keď vytvoríte tú atmosféru domova, tak je pravdepodobnejšie, že ten človek sa vráti. Pretože vznikne s ňom túžba, ako v tom synovi, ktorý povedal, ja tu žeriem tuto s týmito sviňami, no a tam sú sluhovia, tí sa majú fajn, tak rozumiete, zrazu mu svitlo, kde som to a porovnal to, povedal, ja idem späť. A to je atmosféra, ktorá tam vznikne. A nečítame, že by otec bol poslal za marnotratným synom, poslal a ja neviem, aké výzvy, hej, e-maily, alebo vlastne poď späť. Ale mu to došlo, domyslel si to. To hovorí Chambers. A myslím si, že to je veľmi pekne potvrdené tu, že pán nezačal rečami, povedal, hoďte sieť. A niečo sa stalo. A Peter si to mal interpretovať. Druhá vec, ktorá tam je, ktorá pripomína zase minulosť, je ryba a chlieb. Predpokladám, že všetci si spomínate na pár chlebov a pár rýb. Pamätáte si? A tam Lukáš to píše takým zvláštnym spôsobom, ako je to vo všetkých, to je jediný zázrak, ktorý je vo všetkých štyroch evanjeliách. To je veľmi zaujímavé. Nasýtenie. To znamená, že je to úžasne dôležité. To je mesiánsky zázrak, ktorý dokazuje, že Ježiš je Mesiáš, že to je Syn Boží. A Lukáš tam píše, že Ježiš povedal učeníkom, dajte vy im jesť. To je v 9. kapitole. Dajte im vy jesť. Oni sa pozerali na ten zástup. Ak tam bolo 5000 mužov, tak viete, deti a ženy. Ak to bolo tak, ako teraz, vždy viac žien je v cirkvi ako mužov, teda to je pravidlo bežné, no tak tam muselo byť pekne pár tisíc ľudí. A dajte im jesť, no tak nehnevaj sa, čo tu vravíš. No ale stalo sa niečo, z čoho chceli Ježiša urobiť kráľom. Pretože povedali, tak toto máme ekonomiku zabezpečenú. Ak tento bude kráľom, tak bude vyrábať chlieb a ryby, no a my nemusíme ani pracovať. To je úžasné? To by bol kráľ. To Ján potom píše o svojom vane. No ale tu zrazu Ježiš im dáva jesť chlieb a ryby, ale oni nemajú to komu dávať. Prečo? Lebo keď nenasleduješ, tak nemáš komu slúžiť. Ježiš ti slúži, áno, dáva ti raňajky. Tak to je absolútne nádherné, že Ježiš je tu diakon, obyčajný diakon, proste dáva jesť. Hej. Rozložil oheň, neviem, či to slovom rozložil ako Boh, alebo naozaj ako človek tam, neviem, proste pracoval, to tam nie je napísané, no ale bola tam páreba, bol tam chlieb a boli tam ryby. Ja si myslím, že to, že si domyslíme pripomienku nasýtenia, že to nie je zlá exegéza. Samozrejme, nie je to tam napísané. A keď niekto chce povedať, to tam nie je napísané. A ja súhlasím, nie je to tam napísané. Ale celý návrat k nasledovaniu je o tvojom domýšľaní. Ak nechceš, si to nedomyslíš. A tým ukazuje, že teda nechceš nasledovať a že ti to vyhovuje. Ale Boh chce, aby sa vrátil s tým, že si to domyslíš. Pretože to hovorí o tvojom srdci, čo si domyslíš. A nie to, čo ti niekto narve ako hus, keď štopajú a tam mu jej tlačia do žalúdka. Rozumiete to? Boh nechce takých nasledovníkov, ktorých treba byť a šľahať a stále presviečať. Potrebuje ľudí, ktorí aktívne rozmýšľajú. Pane, čo mi chceš povedať? Ja si domyslím maximalisticky a nie minimalisticky. Pán Ježiš ma má rád, dal mi raňajky, wow, pospíme si. Má ťa rád? Áno. Dal ti raňajky? Áno. Je to Ježiš? Áno. Čo ďalej? Ak ďalej je nič, tak nechceš nasledovať. Ale ja si myslím, že ďalej je to, ja som predtým nedostával ryby a chlieb len pre seba, ale bol som schopný podať ďalej. A teraz nemám komu. Prečo? Lebo nenasledujem. Ak si v situácii, kde nemáš komu podať, tak je možno preto, že nenasleduješ. Samozrejme, môže byť situácia, že pán ťa vyviedol na púšť a nemáš komu, pretože chce, aby si bol sám. Ja som nepovedal, že to je vždy každý človek, ktorý je sám, tak už je chyba v nasledovaní. Tam, kde sa nasleduje, tam je zabezpečenie. Tam si pamätáte, že keď učeníci išli na cestu, keď boli v tom slávnom období, že nemocných uzdravovali, malomocných čistili, démonov vyháňali, proste. To je 10. kapitola Matúš. Tak Ježiš im hovorí, že hodný je pracovník svojej stravy. Niekde je, že je hodný svojej pláce. Povedal, netrápte sa s ničím, neberte ani mešce, ani dvoje sandálov, všetko bude zabezpečené. Potom sa ich pýta pri večeri pánovi, vtedy, keď som vás poslal, mali ste nedostatok? Žiadny nedostatok sme nemali. Na ceste Božej nie je nedostatok. Nemusí tam byť hojnosť, prosperita, neviem aká, že máš milión, ale rozhodne tam nie je nedostatok. Ježiš sa stará. Ale stará sa preto, lebo vieš to dávať ďalej. Niekedy sa hovorí o tom, že kresťan je ako potrubie. Keď sa hovorí o kanáloch, len kanály niekedy pripomínajú špinu, nie? Tak povedzme, že potrubie, hej? Potrubie pre ďalších. A to je radosť kresťanského života. To je radosť nasledovania, že mám komu poslúžiť. Nie väčšej radosti učeníka, keď môže dať. Zdarma ste dostali, zdarma dajte. Nie? Nie je to nádherné? Zdarma som dostal milosť, zdarma som dostal obdarovanie, všetko je zdarma. Ja som za nič neplatil. A môžem rozdávať. To je božské požehnanie. Ak máme tam finančné záujmy, tak niečo nie je v poriadku. Tu nechcem povedať, že som teraz hovoril, že učeník je hodný svojej pláce, nie? Alebo svojej stravy. Takže to neznamená, že sa budeme tváriť, že nič nepotrebujeme, ale ten princíp je zdarma. Takže prvá vec, ktorú som hovoril, a myslím si, že Ježiš im chcel povedať, ja som vás niečím poveril, spomeňte si, čím som vám poveril. Druhá vec je, ja sa o vás starám, ale starám sa preto, aby ste sa vystarali o niekoho ďalej. A tretia vec je možno najbolestnejšia, zvlášť pre Petra, pre ostatných asi nie, ale pre Petra, pretože tam bola pahreba. Ak Peter sedel, či stál pri tom ohni s Ježišom, neviem, je to príliš, keď si domyslíme, že sa občas na ňo pozrel do očí a hľadal v jeho očiach, čo si asi o mne myslí? Ako, vžite sa do toho, že ste s niekým, kto sa na vás pozrel, keď ste mu veľmi ublížili. Pamätajte si, pri tom ohni, kde zaprel, tak Ježiš sa na ňo pozrel. A potom zakikirikal kohút a tak ďalej. A Peter potom veľmi horko plakal. Proste zrazu si uvedomil, čo to urobil. Proste to nezvládol. A Ježiš vedel, že to nezvládne, ale pre Petra to bolo úžasné zlomenie. A teraz tí istí dvaja sú v úplne v inej situácii, je tam oheň. A sa tam ohrievajú a rozmýšľajú. No bol tu nedávno jeden oheň, ale to bol oheň zaprenia. Ježiš nehovorí, že si ma zaprel ani nič, ale mu to ukazuje, však pamätáme si, ako to bolo. A čo s tým ideme robiť? Čo s tým ideme robiť? Tá trpezlivosť, že Ježiš nič nehovorí, len pripomína, si myslím, že je úžasne dôležitá pre návrat každého človeka, teda každého nasledovníka, každého učeníka, ktorý opustil nasledovanie, aby išiel späť. Tá bolesť, to varovanie, že mu to predpovedal, sa musela za ten čas úžasne v Petrovi hromadiť. Potom, keď sa ho Ježiš pýta, máš ma rád, tak vlastne Ježiš odpovedá na proces, ktorý v Petrovi prebieha. Peter niečo rozmýšľa a do toho vstupuje Pán svojimi otázkami. A toto som chcel dnes zdôrazniť. Ak si ty človek, ktorý nasledoval a prestal, tak toto Ježiš s tebou chce urobiť. Ale ak si pracovník, ktorý chce niekoho povzbudiť, aby nasledoval, daj pozor na to, aby si nepredbehol myslenie toho človeka, ktorého chceš vrátiť. O ktorom vie, že Boh ho chce vrátiť. Takže tá otázka, ak príde skôr, alebo ak je násilná, tak len podporí to domýšľanie, ktoré je proti nasledovaniu. Nezabudnime, že tých dôvodov proti nasledovaniu tu bolo veľa. A ešte aj takých, ktoré my ani dnes nemôžeme mať. Pretože, ako som povedal, Duch Svätý ešte nebol zoslaný. Takže Peter ani nemohol v tej chvíli ešte kázať a ísť, neviem čo robiť. Jeho problém bol, že aj keby bol chcel ísť niečo robiť, čo predtým, tak sa to nedalo robiť. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, Peter naozaj veľmi sklamal, to som už hovoril. A nemyslím si, že bol odpadlík. Takže tú situáciu, ktorú tu čítame, nemôžeme úplne jasne presadiť do akejkoľvek situácie niekoho, kto dnes opustil nasledovanie. Ale to neznamená, že tu nevidíme model alebo spôsob, akým Pán oslovuje svoje deti, svojich nasledovníkov, ktorí chladnú. Alebo ktorí sú v riziku, že prestanú pracovať. Že sú sklamaní, vyhorení, alebo nejakým spôsobom porazení. Proste hriech a pokušenie a všetko možné existuje. My si navzájom v cirkvi vieme také prostredie vytvoriť, že mnohí ľudia sú sklamaní a povie, že tam sa nedá pracovať, všetko, čo robíte, niekto napadne. Je toho veľmi veľa. Takže ten model je vytvoriť situáciu, ktorá pripomenie minulosť, horlivosť nasledovania a až potom začať hovoriť. Pán hovoril tie otázky, miluješ ma, máš ma rád, tam sú rôzne slova, to teraz ja nevykladám. Len si myslím, že by som zopakoval to domýšľanie. Ak ťa Pán volá, nevolá ťa vždy slovami, volá ťa situáciami. A pozoruje, ako si ich interpretuješ. Ako interpretujeme Božie reči v našom živote, ktoré nie sú slovami, ale situáciami. A to, ako ich interpretujeme, ukazuje, kto sme a či sa chceme vyhovárať, alebo chceme naozaj nasledovať. Takže ja zopakujem takými tromi vetami. Nezabudni na svoje povolanie do služby. Tvoje povolanie nezávisí na Božích skutkoch, samozrejme, že tie spolupracujú, pretože kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. Takže bez akýchkoľvek pochybností Božie skutky tam musia byť. Ale Božie skutky v tvojom živote nie sú jasným dôkazom, že nasleduješ. Tam musí byť slovo, ktorým ťa Boh poveril k niečomu a ty musíš vedieť, k čomu ťa povolal. Pripomeň si stav svojej duše, keď si naplno nasledoval Ježiša. Niekedy ti to môže pripomenúť nejaká pieseň. Niekedy návšteva u nejakého človeka. Niekedy nejaký zbor, kde si vyrastal alebo niečo. Choď tam, počúvaj to a vži sa do toho. Som v tej istej situácii, v tej, nie situácii, ale v tom istom postoji voči Bohu? Je moja duša takto, by som povedal, otvorená voči Ježišovi, alebo mám viac dôvodov, prečo nie? Tých dôvodov, prečo nie, je milión. A keď začneš ich opakovať, tak to nikam nepôjde. Neopakuj dôvody, prečo nie. Pýtaj sa, či si v stave voči Ježišovi v tom, tak by som povedal, sladko príjemnom stave, keď si ho miloval a bol si ochotný dať za neho aj život. Proste idem za ním. On je moja nádej, on je moje šťastie. A na posledné slovo, alebo posledná veta, nepodceňuj ani nepreceňuj svoje zlyhania. To sú dve rizika. Podceniť to a povedať si, však každý je, pozrite sa na ostatní. Ja som zaprel, no ale čo ostatní urobili? Ostatní ušli a nešli ani tam. Keby tam boli bývali, no tak aj oni by boli zapreli. Nie? Mohol to povedať? Mohol to podceniť. Zdá sa, že Peter to precenil. Nepodcenil, ale precenil. Povedal si, tak ja som skončil. Ja som sklamal, so mňa už nikdy nič nebude. Ani podcenenie, ani precenenie nie je pravda. Pravda je, že to, čo si vyviedol, alebo čo ťa sklamalo, treba priniesť Ježišovi a povedať mu tak, ako potom Peter povedal na tie otázky. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš všetko. A keď to dáš Ježišovi, on si s tým poradí. To zlyhanie, alebo to sklamanie, alebo to odpadnutie, čokoľvek sa ti ako pracovníkovi prihodilo, alebo nasledovníkovi, tak on si s tým vie poradiť. Nezabudni, že ťa má rád, že to vie dokazovať starostlivosťou o každodenný život, zázrakmi, všetkým možným, že ti pripomína minulosť, s jedným cieľom, aby si sa vrátil. A tú jeho lásku neinterpretuj tak, že všetko je v poriadku, ale tak, že ti pripomína svoje slovo, svojho povolania.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 10. kapitola.
1: Preto všetko uzavrieme pevnú dohodu a na spečatenej listine sú podpísaní naši hodnostári, naši levíti a naši kňazi. Na spečatených listinách boli miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chakaliov, a Cidkia, Serája, Azaria, Jirmeja, Pašchúr, Amaria, Malkia, Chattúš, Šebania, Malúch, Chárím, Merémót, Óbadia, Dániel, Ginnetón, Bárúch, Mešullám, Abija, Mijámín, Mázia, Bilgaj, Šemaja. To sú kňazi. Z levítov Ješúa, syn Azaniov, Binnúj, zo synov Chénádádových, Kadmiel a jeho bratia Šebania, Hódia, Kelita, Pelája, Chánán, Mícha, Rechób, Chašabia, Zakúr, Šerébia, Šebania, Hódia, Bání a Benínú. Predáci ľudu Paróš, Pachat Moáb, Élám, Zattú, Bání, Bunní, Azgád, Bébaj, Adónia, Bigvaj, Ádín, Áter, Chiskia, Azúr, Hódia, Chášum, Bécaj, Chárif, Anátót, Nébaj, Makpíjaš, Mešullám, Chézír, Mešézabéel, Cádók, Jaddúa, Pelatia, Chánán, Anája, Hóšéa, Chanania, Chašúb, Hallóchéš, Pilcha, Šóbék, Rechúm, Chašabna, Máseja, Achia, Chánán, Ánán, Mallúch, Chárím a Bána. Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia a céry, všetci, ktorí boli schopní chápať, pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina nášho Pána, jeho nariadenia i ustanovenia, že nevydáme svoje céry za pohanov v krajine a ich céry nebudeme brať pre svojich synov. Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného odpočinku, neprevezmeme to od nich v deň sviatočného odpočinku ani v iný posvetný deň. V 7. rok zriekneme sa úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov. Ďalej berieme na seba povinnosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha. Na predkladané chleby a na ustavičnú pokrmovú obeť, na ustavičnú spaľovanú obeť, na obete v dni sviatočného odpočinku, v nov mesiace a vo výročité slávnosti na posvetné dary, na obete za hriech určené na získanie zmierenia pre Izrael a na všetku prácu v dome nášho Boha. Ďalej my kňazi, levíti aj ľud určujeme losom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári nášho Boha Hospodina, ako je napísané v zákone. Zavezujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do domu Hospodinovho. Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha prvorodené zo svojich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho statku i z oviec. Prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levítom. Levíti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckých mestách. Keď levíti vyberajú desiatky, nech je s levítmi aj kňaz Áronovský potomok. Potom levíti zanesú desiatok s desiatkou do domu nášho Boha, do skladištných komôr. Do komôr mali totiž Izraelci i levíti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službu konajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 11. kapitola.
1: Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud losoval, aby z 10 vždy jedného previedli bývať do svätého mesta Jeruzalema a 9, aby ostali v iných mestách. A ľud požehnával všetkých, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. Toto sú predáci krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách. Izraelci, kňazi, levíti, chrámoví nevoľníci, potomci Šalamúnových služobníkov. V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov a Benjamincov. Z Júdejcov Atája, syn Uzziju, syna Zechariu, syna Amariu, syna Šefatiu, syna Machalalélovho s potomkou Perecových. Maaseja, syn Bárúcha, syna Kolchózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jojáríba, syna Zechariu, syna Šílónca. Všetkých potomkov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo 468 udatných mužov. Toto sú zase Benjaminci. Sallú, syn Mešulláma, syna Joéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Máseju, syna Itiela, syna Ješajovho. Okrem neho Gabbaj a Sallaj, spolu 928. Júel, syn Zichrího, bol predstaveným nad nimi a Júda, syn Chasenúhov, bol druhý po ňom. Z kňazov Jedája, syn Jojáríbov, Jáchín, Serája, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájúta, syna Achítúbovho, bol náčelníkom domu Božieho a ich bratia, ktorí boli činní v chráme. 822. Adája, syn Jerúcháma, vnuka Pelaliovho, vnuka Amoju, vnuka Zachariášovho, vnuka Paschúrovho, pravnuka Malkijovho a jeho bratia, predáci rodín, boli 242. Amašaj, syn Azaréla, syna Achaziu, syna Mešillémóta, syna Immérovho, a ich bratia, udatní muži. 128. Ich predstaveným bol Zabdíjel, syn Hagedolímov. Z levítov Šemaja, syn Hašúba, syna Azríkáma, syna Chašabiu, syna Bunního. Šabetaj a Jozábád z levíjských predákov dozerali na vonkajšie práce pri dome Božom. Mattania, syn Míchu, syna Zabdího, syna Ásáfovho, prvý začínal chválospev pri modlitbe a Bakbukia bol druhý medzi svojimi bratmi. A Abda, syn Šammúov, vnuk Gálálov, pravnuk Jedútúnov. Všetkých levítov v svätom meste bolo 284. Vrátnici Akúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, spolu 182. Ostatní Izraelci, kňazi i levíti boli vo všetkých júdských mestách, a to každý na svojom dedičnom diele. chrámoví nevoľníci bývali na Ofele. Cícha a Gišpa boli nadriadenými nad chrámovými nevoľníkmi. Predstaveným Levítov v Jeruzaleme bol Uzí, syn Bánýho, syna Chašabiu, syna Mattaniu, syna Míchovho s potomkou Ásáfových, ktorí spievali pri službe v Dome Božom. Jestoval totiž kráľovský príkaz o nich s pevným určením pre spevákov, čo kto mal robiť vo svoj deň. A Petachia, syn Mešézabeelov, z potomstva Júdovho, syna Zeracha, bol kráľovým poradcom vo všetkých veciach týkajúcich sa ľudu. Niektorí z Júdejcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kiriat Arbe a jej dedinách, v Dibóne a jeho dedinách, v Jekabceele a jeho osadách, v Ješúji, Móláde a v Bét Pelete, v Chacar Šúále, Beér Šebe a jej dedinách, v Ciklagu, Mechóne a jeho dedinách, v En Rimóne, v Coreji a Jarmúte, v Zánoachu, Adulláme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a jej dedinách. Tak sa usadili od Béršeby až po údolie Hinnom. Príslušníci Benjamina bývali počnúc od Gebby ďalej v Michmáši, Aji, Bétele a jeho dedinách, v Anatóte, Nóbe, Anani, Chácóre, Ráme, Gittajime, Chádíde, Cebojíme, Neballate, Lóde, Óne, v údolí Tesárov. A z Levítov niektoré júdske skupiny sa pripojili k Benjamincom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 12. kapitola.
1: Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili zo Zerubábelom, synom Šealtielovým. Ješúa, Serája, Jirmeja, Ezdráš, Amaria, Malúch, Chatúš, Šechania, Rechum, Merémot, Iddo, Ginnetoj, Abia, Mijámín, Mádia, Bilga, Šemaja, Jojárib, Jedaja, Salú, Ámok, Chilkia, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Ješú. Levíti: Ješúa, Binnúj, Kadmiel, Šerébia, Jehúda, Mattaniá, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. Ich bratia Bakbukia a Unni stáli v službe naproti ním. Ješúa splodil Jojákíma, Jojákím splodil Eliášíba a Eliášíb splodil Jojádu. Jojáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddú. V dňoch Jojákíma títo predáci rodín boli kňazmi. Za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chanania, za Ezdrášovu Mešulám, za Amariovu Jonatán, za Malúchovu Jonatán, za Šebaniovu Jósef, za Chárímovu Adna, za Merájótovu Chelkaj, za Iddovu Zecharia, za Ginnetónovu Mešulám, za Abijovu Zichrí, za Miniamínovu a Moádiovu Piltaj, za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, za Jojárýbovu Mattenaj, za Jedájovu Uzí, za Sallajovu Kalláj, za Amókovu Éber, za Chilkijovu Chašabia, za Jedajovu Netanéel. Levíti, predáci kňazských rodín, boli spísaní za čias Eliášíba, Jojádu, Jonatána a Jaddú až po kraľovanie perského Dária. Pri levítoch predáci rodín boli spísaní do knihy letopisov až po dní Jochánána, vnuka Eliášíbovho. Predáci levítov boli Chašabia, Šerebia, Ješúa, Binnúj, Kadmiel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida naproti ním, skupina pri skupine. Mattania, Bakbukia, Obadia, Mešulám, Talmón a Akúb boli strážnikmi konajúcimi službu vrátnikov v skladištiach pri bránach. Títo boli za dní Jojákíma, syna Ješúovho, vnuka Cádókovho, začias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza zákonníka Ezdráša. Pri posvetení hradieb Jeruzalema vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cymbalmi, harfami a citarami. Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netofanov, z Bét Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu. Speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. Potom som poslal júdske kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k hojnej bráne. Za ním šiel Húšaja s polovicou júdskych kniežat, Azaria, Ezdráš, Mešulám, Júda, Benjamin, Šemaja a Jirmeja a niektorí z kňazov s trúbami. Zecharia, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattaniu, syna Mícháju, syna Zakúra, syna Ásáfa. A jeho súkmeňovci Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Máj, Netanéel, Júda a Chanáni hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. Pri pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po vodnú bránu na východe. Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri pecnej veži až k širokej bráne. Ďalej ponad Efraimskú bránu, starú bránu, rybnú bránu, vežu Chananéel a vežu Méa až po ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. A obe skupiny vďaku vzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty i kňazi Eliákým, Maaseja, Miniamín, Michája, Eliuénaj, Zecharia, Chanania s trúbami i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jochánán, Malkíja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachiu. V ten deň obetovali veľké zábytné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzaléma sa ozývali naďaleko. V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službu konajúcich kňazov a levítov. Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. Lebo už dávno začias Dávida a Ásáfa jestvovali vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával diely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval. A dávali posvetné dary levítom, levíti zase dávali posvetné dary synom Áronovým.

0: Otázka na dnes znie, čo je to ohováranie?
1: Myslím si, že ohováranie má dva charakteristické znaky. A to je to, že používa lži alebo skreslené informácie. A potom, že za ohováraním sú zlé motívy. To znamená, že sa snaží uškodiť niekomu, ponížiť ho, pokriviť obrazovňom a podobne. Takže teda nepravdivé informácie plus zlé motívy je niečo, čo by som nazval, že tradičného ohovárania, ale to len používam ako pojem. Zdá sa mi ale, že existuje niekoľko vecí, ktoré sa veľmi podobajú ohováraniu alebo sú na hrane ohovárania. Ak hovoríme, dajme tomu, o situácii v cirkvi, tak asi takéto ohováranie, že niekto úmyselne šíri lži alebo má zlé motívy, nie je až také bežné. Aj keď aj to sa občas stáva, ale nie je to bežné. Zdá sa mi, že v cirkvi sa viacej stretávame s niečím, čo ja by som nazval, že je na hrane ohovárania. Jedna z tých vecí je nepriama kritika. Že teda, ja vidím na nejakom človeku niečo, že ten človek sa nespráva dobre a namiesto toho, aby som išiel priamo za ním a nejakým spôsobom ho s tým v láske konfrontoval, tak idem za ďalším človekom a poviem mu to. A väčšinou sa to stáva tak, že potom on to povie ďalším a všetci okolo to vedia, okrem toho človeka, za ktorým treba ísť. Hej? A toto nie je dobrý spôsob, to je likvidátor vzťahov. Lebo to nepomôže ani tomu človeku a nejakým spôsobom to narúša to spoločenstvo. A ten problém je v tom, že sa to deje teda poza chrbát. Možno by aj tá kritika bola normálne, že reálna, dobrá, len to, že to nie je priame a že to ide poza toho človeka, tak je likvidačné. Myslím, že takisto na hrane ohováranie je zneužitie informácií. Teda to, keď sa mi niekto s niečím zdôverí, ja to vyniesiem. Hej, že poruším nejaké spovedné tajomstvo. Lebo sú proste informácie, ktoré nepatria do širokej verejnosti. To nie je o to, že máme v živote utajovať všetko, ale proste nejaké informácie majú svoje miesto. Na posledné, čo sa k tomu veľmi podobá, je, že rozoberáme veci na nevhodnom mieste alebo s nevhodnými ľuďmi. Nejaké informácie znovu, že, ktoré nám boli zverené, že dajme tomu, že to chceme aj s niekým konzultovať, ale nerobíme to dobre, nerobíme to rozumne. Hej, že to otvoríme tam, kde by sme to nemali. Takže toto sú nejaké také podoby, rôzne podoby alebo hraničné prejavy nejakého ohovárania. No a prevencia proti ohováraniu je, že pravdivosť, že nás zaujíma pravda, chceme byť pravdiví. Skutočne, keď niečo hovoríme, skúmame motívy, že prečo to robíme a hľadáme dobre vzťahy k ľuďom. Prevencia je, že byť priamy, učiť sa proste priamo hovoriť s ľuďmi, keď niečo nesedí. Učíme sa byť citliví a učíme sa držať tajomstvo.
0: Ďakujem ti za odpoveď.

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Mužovia, bratia, čo máme robiť? Skutky, 2. kapitola, 36. a 37. verš. Na Turíce zaznie prvá kresťanská kázeň v dejinách, plná Krista. On je jej stredobodom, obsahom i jadrom. To je poznávacie znamenie pôsobenia Svätého Ducha. Kde je Duch prítomný, tam je Kristus vyvýšený. Tak sa plní Ježišovo slovo. Keď však príde On, Duch pravdy, On oslávi mňa. Jan 16, 13, 14. Duch je ako reflektor, ktorý je namierený na Krista. Osvetľuje Krista, stavia ho do centra pozornosti. Nezamierí pozornosť na seba, ale na Krista. Aká je však odozva Petrových poslucháčov na zvesť Evanjelia? Ich srdcia boli prebodnuté. Prežijú také usvedčenie z hriechu, že ich pochytí hrôza. Ale čo je to, čo nimi tak hlboko otriaslo? Svätý Duch prehovoril cez zvesť o Kristovi do ich svedomia. My sme zvyknutí, že nás svedomie obvinuje z rôznych hriešných myšlienok a skutkov. Ale to Peter necháva stranou. On hovorí o Ježišovi, ktorý prišiel ako zasľúbený Mesiáš, no oni ho odmietli, zavrhli a tým pohrdli Božou milosťou. To je hriech, z ktorého ich duch obvinuje, ktorého ste vy ukrižovali. Svätý Duch tak zástupu vtedy a nám dnes otvára pohľad na hriech v jeho podstate. Keď chceme vedieť, čo je hriech vo svojej priepasnej hĺbke, tak sa nepozerajme na tých, ktorí žijú bez Boha, ktorých meradlom pre hriech, pre dobro či zlo je len ich otupené svedomie. Nemerajme sa ani jedni druhým s tým, že veď ja nie som až taký zlý, okolo mňa sú oveľa horší. Nemerajme sa ani spoločenskými normami, čo sa považuje za dobré a čo za zlé. Keď chceme vedieť, čo je hriech, musíme sa podstaviť pod kríž. Tam na nás ukáže Duch. Vy ste ho ukrižovali. Bol to náš hriech, ktorý priviedol Ježiša na kríž. Náš odpor voči Bohu, naše nepriateľstvo voči Nemu, naša neposlušnosť a pýcha, ktorou sme napľuli do tváre toho, ktorý je pánom vesmíru. My sme vymkli Boha zo svojho sveta a života, aby sme mohli žiť po svojom. Z takéhoto postoja voči Bohu potom vyrastajú tie hriechy, ktorých sme si viac či menej vedomí a pre ktoré sa naše svedomie viac či menej trápi. Pane, ďakujeme za Tvojho Ducha, ktorý nás usvedčuje z hriechu.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis, 1. kapitola, 1. verš. Čo vieme o Bohu? Nevieme o ňom všetko, čo by sme chceli vedieť, lebo nám to o sebe nezjavil. To je pokorujúce. Ale vieme o ňom všetko, čo potrebujeme vedieť. To je potešujúce. Podobne je to aj so stvorením sveta. Nevieme o ňom všetko, čo by sme chceli vedieť, lebo nám to Boh nezjavil. Vieme však o ňom všetko, čo potrebujeme vedieť. Mnohé otázky, ktoré súvisia so vznikom sveta, sú pre nás tajomstvom. Biblia nám nedáva odpoveď na otázku spôsobu, ako presne vznikol svet a život na Zemi. Dáva nám však odpoveď na otázku pôvodu, kto je autorom všetkého, čo existuje. Nedáva nám odpoveď na otázku času, kedy to všetko vzniklo a ako dlho to trvalo, ale dáva nám odpoveď na otázku zmyslu. Prečo je tu svet? Prečo sme tu my, ty i ja? Otázky typu, čo sa stalo, ako sa to stalo, kedy sa stalo, sú zaujímavé. Ale otázky, kto stvoril, prečo to stvoril, sú pre náš život oveľa dôležitejšie. A práve na tieto otázky dáva Biblia odpoveď. Prvá veta Biblie tvorí nadpis a zároveň úvod k správe o stvorení sveta. Čo však znamená, že Boh stvoril nebo a zem? Slovo stvoriť Biblia používa výlučne v spojitosti s Bohom a právom, veď človek nemôže tvoriť, ale len Boh môže stvoriť. Stvoriť totiž znamená stvoriť z ničoho. Boh nepotrebuje nejaký materiál, aby mohol niečo vytvoriť. On si ho sám stvorí. Človek však tvorí už z hotového materiálu. Vždy potrebuje niečo, z čoho môže vyrábať a tvoriť. Boh však stvoril nebo a zem z ničoho, lebo nič pred stvorením neexistovalo. Žiadna hmota, žiaden život. Lebo hmota nie je večná. Boh je večný. Hmota je stvorená. Boh svoju stvoriteľskú moc, ktorou stvoril z ničoho niečo, použil aj v našom prípade. Veď kresťan je nazvaný novým stvorením. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Čítame v 2. Korintianom 5.17. Keď Boh chcel z nás mať nových ľudí, nemal na čo pri nás nadviazať. Ani naša dobrota, či zbožnosť neboli pre neho materiálom, z ktorého by mohol utvoriť niečo nové. V nás totiž nebolo nič dobré, na čo by mohol nadviazať. Naopak, najprv musel odstrániť to zlé, naše kamenné srdce, aby nám mohol dať nové srdce. Ezechiel 36:26. Musel všetko stvoriť na novo. Vlastne nemusel, ale chcel. Ako dobre, že chcel. Pane, ďakujeme, že tvoju stvoriteľskú moc sme mohli pri sebe okúsiť aj my.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Skutky, 2. kapitola, 36. a 37. verš. Petrovi poslucháči prežijú hlboké usvedčenie z hriechu. Spoznajú svoju beznádejnú situáciu, svoju stratenosť, že pred Bohom sú na tom veľmi zle, že sa niečo musí stať, ak nemajú zahynúť. Preto sa pýtajú, muži, bratia, čo máme robiť? Čo máme robiť, aby sme nezahynuli? Na záchranu sa pýta len ten, kto vidí, že je stratený. Bez hlbokého poznania hriechu nie je skutočnej túžby po záchrane. Ľuďom, ktorí sa na záchranu nepýtajú a o záchranu nestoja, záchranu zvestovať nemôžeme. Takým treba zvestovať ich hriech, ako sú na tom pred Bohom. Ľuďom, ktorí sa po záchrane pýtajú, Peter odpovie: robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť mene Ježiša Krista. Výzva k pokániu je výzvou k zmene myslenia. Život, ktorý som doteraz žil bez Boha a v odmietaní Boha, vyznávam ako svoj hriech. Volám k Bohu, aby mi odpustil, že som ním pohrdal, že som ho urazil, že som žil bez neho a pre seba. Niet spasenia bez pokánia. Nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva s rukami vo vreckách. Musíme sa nielen ohnúť, ale i zlomiť pred Pánom celého sveta a s kajúcim srdcom volať o milosť a o zľutovanie. Nielen sa odvrátiť od hriechu, ale sa obrátiť ku Kristovi ako k jedinému záchrancovi a Pánovi. To je pokánie. K výzve k pokániu Peter pripája i výzvu ku krstu. Krst neudelí spasenie ani odpustenie. Krst je verejné vyznanie viery. Preto výzvou ku krstu Peter vyzýva svojich poslucháčov k viere Ježiša Krista. Tí, ktorí ešte nedávno kričali ukrižuj, sa majú dať pokrstiť na meno ukrižovaného. Verejne sa stotožniť s tým, ktorý bol zavrhnutý, vysmievaný a v očiach Židov i Bohom prekliaty. Veď je napísané: prekliaty je každý, kto visí na dreve. Galaťanom 3:13. Krst na meno Ježiša Krista bola desivá predstava pre Židov, ale jediné verejné znamenie a potvrdenie viery v neho. Viery, že Ježiš nie je Bohom prekliaty, ale Bohom vyvolený Mesiáš a Pán. Pane, ďakujeme, že v pokání a viere je i pre nás záchrana.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis, 1. kapitola, 1. verš. Ako porozumieť, či pochopiť to, čo Biblia hovorí o stvorení sveta? Vierou. Jedine vierou. Boh a zem. Genesis, 1. kapitola, 1. verš. Ako porozumieť, či pochopiť to, čo Biblia hovorí o stvorení sveta? Vierou. Jedine vierou. Vierou rozumieme, že

ba ani obsiahnuť. Preto je Boh poznateľný iba vierou. Ale to neznamená, že poznanie získané vierou je menej cenné v porovnaní s poznaním, ktoré získame rozumom. Je to len iný druh či spôsob poznávania reality. Keď poviem, že verím v Boha ako stvoriteľa neba i zeme, nevyjadrím tým niečo, čo stojí rozpore s rozumom, ale čo prevyšuje rozum. Lebo viera a rozum si neprotirečia, ale sa doplňajú. Sú to dva odlišné spôsoby poznávania dvoch odlišných skutočností. Rozumom poznávame to, čo je viditeľné, hmatateľné, stvorené, čo môžeme odmerať, odvážiť a skúmať. Ale vierou spoznávame skutočnosti, ktoré sú neviditeľné, nestvorené, nehmotné, čiže duchovné. Boh je duchovná bytosť, ktorá presahuje náš zmyslový svet. Nemôžeme ho poznať pomocou našich zmyslov. Nemôžeme sa ho dotknúť, ani vidieť, počuť či ohmatať. Môžeme ho poznať jedine vierou. Viera je niečo ako šiesty zmysel, ktorý nám sprostredkuje poznanie neviditeľných, nadzmyslových skutočností. Ostatné zmysly ako zrak, hmat, sluch, chuť, čuch nám sprostredkujú poznanie viditeľných, hmotných vecí. Rozum nás nepustí ďalej ako po hranicu viditeľného a hmotného sveta. Preto rozum hľadá vysvetlenie pre život vo vnútri stvoreného sveta, ktoré je však nedostatočné. Viera ide za hranicu viditeľného a hmotného, lebo hľadá vysvetlenie sveta mimo stvoreného sveta v Bohu. Lepšie povedané, prijíma vysvetlenie sveta a života, ktoré Boh zjavil v Biblii. Rozum nestačí na plné pochopenie a vysvetlenie sveta. K tomu je potrebná viera. Preto, keď ide o Boha, nie rozumom, ale vierou rozumieme a chápeme. Nie rozum informuje vieru, ale viera informuje rozum. Preto veríme, aby sme rozumeli a chápali duchovné skutočnosti. I to, že svet bol stvorený Božím slovom. Toto nestojí v rozpore s rozumom, ale prevyšuje rozum. Pane, ďakujeme, že vierou môžeme poznávať to, čo by sme bez nej nepoznali.

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra i ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Skutky, 2. kapitola, 36. a 37. verš. Na Turice znie zvesť evanjelia, zvesť o ukrižovanom, skriesenom a oslávenom Kristovi. Keď sa Svätým Duchom obvinení poslucháči pýtajú, čo majú robiť, Peter k zvesti evanjelia pripojí i výzvu evanjelia. Výzvu k pokániu a krstu na znamenie viery v Ježiša Krista. To sú dve podmienky spasenia. Bez pokánia a viery niet spasenia. Ale ktorí posluchnú výzvu evanjelia? V pokáni sa odvrátia od hriechu a vo viere sa obrátia ku Kristovi? Tým Peter zvestuje i zasľúbenia evanjelia. Jedným je odpustenie hriechov a druhým je dar Svätého Ducha. Prečo práve tieto dva dary? Jedným darom Boh rieši našu minulosť. Druhým zas rieši našu budúcnosť. Potrebujeme odpustenie pre hriešnú minulosť a zmocnenie pre novú budúcnosť. Preto Boh dáva jedno i druhé. Odpustenie i Svätého Ducha. Nikdy nedáva jedno bez druhého, ale vždy dáva jeden dar spolu s druhým. Naraz, súčasne, z milosti. Nemôžeme mať jeden dar bez druhého. Kto má jeden, má i druhý. Komu bolo odpustené, ten dostal i Svätého Ducha. Komu Boh sľubuje odpustenie? Vrahom svojho syna. Áno, i pre vrahov Božieho syna je odpustenie, lebo jeho krv má moc očistiť od každého hriechu. Toto odpustenie je dokonalé, lebo ono zotiera minulosť, ako keby sa nikdy nestala. Boh zahadzuje naše hriechy za svoj chrbát, pochováva ich na dne mora a nikdy na ne nespomenie. Ten čierny mrak mojich vín, ktorý ma oddeloval od Boha, je raz a navždy odstránený. Komu bolo odpustené, tomu bol darovaný i Svätý Duch, ktorý nás zmocňuje žiť nový, posvetený život. On je ten tešiteľ, ktorý prebýva v nás, ktorý nás teší tou najväčšou radosťou, akú tu na zemi môžeme prežiť. Radosťou zo spasenia. On je ten duch pravdy, ktorý nás uvádza do pravdy písma. On, Kristov duch, skrze ktorého Kristus prebýva v našich srdciach. Pane, ďakujeme Ti, že sľub o odpustení a dare Svätého Ducha patrí i nám. Thank you.

Piesok. Krajina bola pokrytá žltohnedým jemným pieskom, ktorého zafarbenie pripomínalo jantár. Lepil sa na moje vlhké oblečenie, prenikal do šiat a dokonca som ho našiel aj na zubnej kefke. Nachádzal sa vo vzduchu a spôsobil tak opar, ktorý bránil vo výhľade do diaľky. Bol som v Afrike na okraji púšte Sahary. Na tomto kontinente si človek zvykne na neustále kúdoly piesku a prachu. Ale moja, na míle vzdialená krajina je úplne iná. Vzduch je tam čistý a čerstvý. O niekoľko týždňov som sa vracal domov do Európy. Bola práve zima. Čerstvo napadnutý biely sneh mi vrátil aj nádej na lyžovanie. Spolu so ženou sme si zbalili výstroj a vyrazili sme do hôr. Z diaľky vyzerali hory biele, nedotknuté. Keď sme sa však priblížili, sneh už nebol taký čistý a na svahoch som si všimol slabé tiene prachu. V skutočnosti vyzeral svah v slnečnom svite skoro až hnedý. Elaine povedala, že už niekoľko dní fúkal silný vietor. Je to vietor zo Sahary. Atmosférické podmienky v Španielsku zapríčinujú, že vietor zo Sahary preniká až sem do Švajčiarska. V Severnej Afrike zo sebou berie jemný piesok, ktorý vyniesie až do výšky 12 kilometrov a potom ho cez Stredozemné more donesie až na zasnežené kopce v Alpách. Preto majú svahy hrdzavo hnedé zafarbenie. Aké úžasné! Tento piesok, ktorý som videl v Afrike, sa dostal tak ďaleko. Spomenul som si, čo hovorí písmo o tých, ktorí sú unášaní Svätým Duchom. Vietor vanie a ty počuješ jeho zvuk, ale nevieš, kam ide. Boh vo svojej zvrchovanosti vanie svojim duchom tam, kam chce. Položil som si otázku. Som hotový a pripravený k tomu, aby ma Boh poslal, kam on chce? Som ochotný navštíviť najbližšieho suseda alebo dokonca cestovať veľmi ďaleko a niesť evanjelium tým, ktorí ho nepočuli? Dovolím mu, aby bol pánom môjho života. Môj nebeský Oče, ďakujem ti za tvoju zvrchovanú vôľu a za to, že svojim duchom usmerňuješ moju životnú cestu. Pomôž mi, aby som sa nebránil, keď ma tvoj duch bude nabádať a viesť kamkoľvek.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha Prísloví, 12. kapitola.

Modli sa k Pánovi žatvy. Keď sa Ježiš zahľadel do budúcnosti na koniec vekov na zemi, poukázal na jeden závažný problém. Svojim učeníkom vtedy povedal: žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, 37. verš. Keď som čítal tieto slová, premýšľal som. Ako to vyriešiť? Ako možno znásobiť počet robotníkov a poslať ich k národom? No Ježíš mi dáva odpoveď hneď v ďalšom verši. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Možno si teraz myslíš, na celom svete sa dnes pred evanjeliom zatvárajú dvere. Môže to byť pravda, no vôbec nie je dôležité, z akej vzdialenosti nám národy hľadia do očí. Ak mohol Boh strhnúť železnú oponu v Európe a bambusovú oponu vo východnej Ázii, nič mu nezabráni konať svoje dielo kdekoľvek si to bude želať. V 80. rokoch minulého storočia, keď mal náš úrad pastora hlavné sídlo v Texase, rok som v modlitbách prosil Boha, aby poslal niekoho do New York City vybudovať kostol na Times Square. Sľúbil som, že pomôžem hocikomu, koho Boh vyberie, vyzbierať peniaze, usporiadať stretnutia, získať podporovateľov. No zatiaľ, čo som prosil Boha, aby poslal robotníka na túto mimoriadnu žatvu, Pán to bremeno vložil do môjho vlastného srdca. Apoštol Pavol bol poslaný na Cyprus ako misionár skrze moc modlitby. Stalo sa to v Antiochii, kde sa vodcovia cirkvi modlili za Pánovu žatvu. Pavlova prvá misionárska cesta bola priamym výsledkom modlitby týchto zbožných mužov, úpenlivo prosiacich Boha, aby poslal robotníkov na žatvu. Presne to isté platí aj dnes. Máme sa pustiť do práce a modliť sa za žatvu, ako to urobili tí muži v Antiochii. Pravdou je, že zatiaľ, čo sa my budeme modliť, Duch Svätý bude na zemi hľadať tých, ktorí túžia, aby ich Pán použil. Vloží im túto naliehavú vec priamo do srdca. Pán žatvy si nájde cestu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 8. kapitola.
1: Takto zaznelo slovo Hospodina mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Nesmierne horlím za Sion a horlím zaň s veľkým hnevom. Takto vraví Hospodin. Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte budú starci a starení sedieť na námestiach Jeruzalema a pre vysoký vek bude mať každý v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat a tí sa tam budú hrať. Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu? Bude to divné aj v mojich očiach, znie výrok Hospodina mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže bude na mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme.

v deň kladenia základov domu Hospodina mocností, aby bol vybudovaný chrám. Lebo pred tými dňami nebolo odmeny pre človeka ani pre dobytok, ba ani ten, kto vychádzal alebo vchádzal, nemal istotu pred nepriateľom, pretože som rozoštval všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz sa však nestaviam proti zvyšku tohto ľudu, ako v predošlých dňoch, znie výrok Hospodina mocností. Lebo budem rozosievať pokoj, vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu. To všetko dám do vlastníctva zvyšku tohto ľudu. Dom Júdov a dom Izraela. Boli ste kliatbou medzi národmi, ale teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky. Lebo takto vraví Hospodin mocností. Ako som zamýšľal zle nakladať s vami, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Hospodin mocností, a nezľutoval som sa, tak znova zamýšľam v týchto dňoch dobre nakladať s Jeruzalemom a s domom judským. Nebojte sa. Robte toto. Každý hovorte pravdu so svojim blížnym, prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach a neusnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu. Lebo všetko toto nenávidím, znie výrok Hospodinov. Potom Hospodin mocností prehovoril ku mne. Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocností. Pôst štvrtého a pôst piatého, pôst siedmeho a pôst desiatého mesiaca obráti sa judskému domu na rozkoš a radosť a na milé slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest, obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností. Pôjdem aj ja. Vtedy prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina mocností v Jeruzaleme a prosiť ho o priazeň. Takto vraví Hospodin mocností. V tých dňoch 10 národov všetkých jazykov uchopí podolok Júdejca so slovami: pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Dôvod, prečo nikto neverí v trpaslíkov alebo v Santa Clausa, nie je absencia dôkazov pre nich, ale je to prítomnosť dôkazov proti ním. Že na severnom pole nebýva žiaden bradatý dedo, nie sú tam žiadne stopy saní, žiadna stajňa pre soby, ani žiadna skrýša na darčeky. Lenže na to, aby sme povedali, že Boh neexistuje, tak ateista musí dokázať tieto štyri veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že by Boh existoval. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Po tretie, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii. A po štvrté, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mali Boha nájsť, keby Boh existoval. Ak toto ateista nevie dokázať, potom logicky konzistentnou pozíciou môže byť nanajvýš jemný agnosticizmus, nie ateizmus. Keď sa Bertarda Russella spýtali, čo by povedal, keby sa po smrti ocitol pred Bohom a Boh by sa ho spýtal, prečo si vo mňa neveril, tak Russell odpovedal, nedostatok dôkazov, Bože, nedostatok dôkazov. Väčšina ľudí vidí zjavný nedostatok dôkazov pre Božiu existenciu a z toho usudzujú, že Boh neexistuje. Obzerajú sa dookola, nevidia dostatok dôkazov pre Boha a urobia záver, že pravdivý je ateizmus. Ale Russell si veľmi dobre uvedomoval, že skok zo zjavného nedostatku dôkazov pre Boha ku ateizmu nie je oprávnený. To je dôvod, prečo Russell vo svojej slavnej debate s Frederikom Complestonom v roku 1948 preferoval označenie agnostik a nie ateista. Aj keď je známy ako najvýznamnejší ateista 20. storočia. Dnes sa totiž mnohí považujú za ateistov, kým v skutočnosti sú agnostikmi. Dnes budeme rozprávať o tom, kedy sa absencia dôkazu stáva dôkazom o absencii. Martin Uhlíček z katedry filozofie a dejín filozofie z Univerzity Komenského napísal pred časom článok, ktorý sa volal Argumenty nevedomosti. Nepoznám, tak to nejestvuje. V ktorej to opisuje, že absencia evidencie nie je nevyhnutne evidenciou absencie. Ide o toto. Kedy je oprávnené povedať, že absencia dôkazu pre nejakú vec je dôkaz o jej absencii? Sú situácie, kedy absencia dôkazu pre nejaký objekt, povedzme objekt X, je dôkazom o tom, že tento objekt X neexistuje. Lenže potom sú iné situácie, v ktorých tento úsudok už nie je platný. Napríklad, absencia planéty medzi Merkúrom a Venušou je dôkaz, že takáto planéta neexistuje. Lebo keby existovala, tak mali by sme mať o nej nejaké dôkazy. Alebo iný príklad. Predstav si, že sa ťa niekto spýta, či je v miestnosti, v ktorej práve teraz si, slon. Ty sa pozrieš dookola a povieš si, no nie je tu žiaden slon. Jednoducho slona nevidíš a urobíš úsudok, že tu slon nie je. Absencia dôkazu je dôkaz o absencii. Logicky vyjadrené, to, čo si práve teraz urobil, by sme mohli povedať takto. Úsudok z nič tam nevidím k tomu, že nič tu nie je, je v tomto prípade platný úsudok. Čo sa týka slona v tejto miestnosti, nikto tu nie je agnostik, ale všetci vyhlasujeme, v miestnosti nie sú žiadne slony. Absencia evidencie sa rovná evidencia absencie. Lenže zoberme si iný príklad. Predstav si, že stojíš na vrchu Gerlachovského štítu, z výhľadu sa pozeráš dole a zrazu sa ťa niekto spýta, je tam dole nejaký chrobák? Ty sa pozrieš dole a povieš si, nie, žiadného chrobáka tam nevidím. Žiaden chrobák tam nie je. No rovnako ako v predošlom príklade, si usúdil, z nič tam nevidím, k tomu, že tam nič nie je, ale na rozdiel od predošlého príkladu, tento úsudok už nie je platný. Ohľadom prítomnosti chrobáka pod Gerachovským štítom je najvhodnejšou reakciou agnosticizmus. V príklade slona nemusíme byť agnostici, ale v príklade Gerachovského štítu áno. Prečo? Nie je to kvôli veľkosti objektu. Je to kvôli tomu, čo sa vo filozofii nazýva epistemologická situácia, ktorá určuje rozsah našej schopnosti rozpoznávať skutočnosť prostredníctvom primárnych zdrojov nášho poznania, napríklad vnímaním, alebo pamäťou, alebo rozumom, alebo sebapozorovaním. A faktu, že iba v jednej situácii, slon v miestnosti, my očakávame mať poznanie, ktoré nám chýba. Alebo inak povedané, naša epistemologická situácia ohľadom prítomnosti slona v miestnosti je veľmi dobrá, kým situácia ohľadom chrobáka na spodku Gerachovského štítu je veľmi zlá. Prečo? Kedy sme v dobrej situácii, aby sme oprávnene povedali, že niečo neexistuje? Aké podmienky a kritériá musia byť splnené? Absencia dôkazu pre objekt X je napríklad absencia dôkazov o slonovi v tejto miestnosti, vedie k dôkazu o jeho absencii, k tomu, že v tejto miestnosti slon naozaj nie je, len v prípade, ak sú splnené tieto dve kritériá. A to je kritérium očakávanej evidencie a kritérium očakávaného poznania. To prvé kritérium očakávanej evidencie hovorí, že keby objekt X existoval, potom by sme mali očakávať dôkazy pre tento objekt. Druhé kritérium, kritérium očakávaného poznania, hovorí, že keby existoval dôkaz pre objekt X, potom by sme mali očakávať mať poznanie o tomto dôkaze. V skratke, v absencii dôkazu pre objekt X môžeme poprieť existenciu X len vtedy, keby sme mali očakávať dôkaz o objekte X, dostatočný k tomu, aby sme vedeli, že X existuje, ale v skutočnosti tento dôkaz nemáme. Čo znamená, že aby stanovisko ateizmu bolo oprávnené, my musíme preukázať, že poprvé, epistemologická situácia, v ktorej sa nachádzame, spĺňa hore uvedené kritériá, a podruhé, že nám chýba uspokojivý dôkaz alebo dôvod pre Božiu existenciu. No lenže ako za chvíľu uvidíme, my nemáme dobré dôvody myslieť si, že kritérium prvé je pravdivé, pretože naša epistemologická situácia, v ktorej sa nachádzame, ohľadom toho, či Boh existuje alebo nie, nesplňa hore uvedené kritériá. Keďže veľa ateistov si uvedomuje, ako si to uvedomoval Russell, že nie sú žiadne argumenty v prospech ateizmu, tak celý prípad leží na týchto kritériách. Preto by niekto mohol tvrdiť, že naša epistemologická situácia ohľadom viery v Boha vôbec nesplňa tieto kritériá a preto nie je logicky platné prísť k záveru ateizmu kvôli očividnému nedostatku dôkazu pre Boha. Inak povedané, povedzme, že nie sú žiadne argumenty, že Boh existuje. Tak potom sa naša epistemologická situácia ohľadom jeho existencie blíži ďaleko viac k príkladu Gerlachovského štíta ako ku slonovi v miestnosti. A preto, kvôli absencii evidencie pre Boha, nanajvýš jemný agnosticizmus by mala byť naša pozícia, ale nie ateizmus. Čo znamená, že ak niekto chce ostať ateistom a tvrdiť, že Boh neexistuje, potom musí urobiť tieto kroky. Musí vyvrátiť všetky argumenty v prospech teizmu a zároveň priniesť argumenty v prospech ateizmu. Nestačí mu len vyvrátiť argumenty pre teizmus. Toto nie je nejaký nový objav. A v súčasnej filozofii sa tomu venuje množstvo kníh. Napríklad filozof Michael Screven tvrdí, že v absencii evidencie pre objekt X môžeme povedať, že je vysoko pravdepodobné, že tento objekt X neexistuje len v prípade, keď objekt X nie je niečo, k čomu nás vedie viac pravdepodobnejší alebo dôkazový materiál, a zároveň, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mohli objekt X nájsť, keby tento objekt existoval. Ale keď má Scriven pravdu, potom oprávnenie ateistického stanoviska závisí na týchto dvoch bodoch. Na pravdepodobnosti, že by Boh zanechal viac dôkazu o svojej existencii, ako máme, a na pravdepodobnosti, že sme dostatočne preskúmali celú oblasť dôkazov jeho existencie. A toto vrhá na celý problém úplne iný pohľad. Zrazu je ateista, ktorý sa snažil zbaviť celého bremena dôkazu, prichytený pri veľmi ťažkej úlohe dokázať pravdivosť bodu 1 aj bodu 2. No a keď aplikujeme spomínané kritériá, tak zisťujeme, že absencia evidencie pre napríklad škriatkov alebo Santa Clausa je evidenciou o ich absencii a preto je to, či Boh existuje alebo nie, v úplne inej epistemologickej kategórii, ako je Santa Claus alebo škriatkovia alebo víly. Dôvod, prečo nikto neverí v trpaslíkov alebo v Santa Clausa, nie je absencia dôkazov pre nich. Je to prítomnosť dôkazov proti ním. Na Severnom pole nebýva žiaden bradatý dedo. Nie sú tam žiadne stopy saní, žiadna stajňa pre soby, žiadna skriša na darčeky. No a rovnako je to aj v prípade škriatkov. Keby na tejto planéte existovali malé biologické bytosti podobné ľudským organizmom, tak mali by sme očakávať mať, ale v skutočnosti nemáme, dôkazový materiál o ich existencii. Nejaké miniatúrne dediny, alebo mince, alebo kladiva, alebo iné malé predmety, alebo kostích predkov. Absencia dôkazu pre trpaslíkov alebo Santa Clausa je dôkaz o tom, že trpaslíci ani Santa Claus neexistujú. No lenže na to, aby sme povedali, že Boh neexistuje, ateista musí dokázať tieto štyri veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Boh existuje. Čo znamená, že všetky argumenty, ktoré teizmus ponúka, sú nepravdivé, alebo vyvrátené, alebo neplatné. Čo je strašne náročné dokázať, lebo tých argumentov je veľmi veľa a sú to sofistikované argumenty. Argumenty nedáva nejaký Janko z neznámej dediny, ale najvýznamnejší filozofi súčasnosti, ako je Alvin Plantinga, William Lane Craig, J.P. Moreland, Peter Kraft, Ravi Zacharias a ďalší. Ľudia, ktorí prinášajú a vyučujú na najprestížnejších univerzitách sveta. To samozrejme neznamená, že majú pravdu a že sa nemôžu mýliť, ale znamená to, že argumenty budú pravdepodobne náročné na vyvrátenie. Zvlášť keď samotní ateisti ako Alex Rosenberg alebo Sam Harris hovoria, že na niektoré z nich jednoducho zatiaľ nevedie reagovať. To bolo poprvé. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. To znamená nielen povedať, že sa nám nezdá, že by tu Boh bol, ale že sa nám zdá, že tu Boh nie je. Toto zvyknú prezentovať popularizátori ateizmu, ako je Dawkins. Ale sofistikovanejší ateisti ho za toto veľmi kritizovali, lebo je veľmi ťažké oprávnenie usúdiť, že svet okolo nás nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Jediný argument, ktorý sa o toto pokúša, je problém utrpenia a zla vo svete. Ale kvôli práci filozofa Alvina Plantingu napríklad, je tento argument v akadémii dnes vnímaný ako nedostatočný a vyvrátený aj mnohými ateistami. Tretiu vec, ktorú ateista musí dokázať, je, že ak by Boh existoval, tak my by sme mali mať viac dôkazov o jeho existencii. A toto je samozrejme veľmi náročné dokázať, keďže sú vedci a filozofi, ktorí tvrdia, že dôkazy o Božej existencii sú v prírode veľmi presvedčivé. Ale aj keby neboli, ateista musí dokázať, že keby Boh existoval, bolo by viac dôkazov. Čiže vo svetle dobrých argumentov pre Božiu existenciu, ako napríklad argument z počiatku vesmíru, alebo argument z presného nastavenia vesmíru, alebo z objektívnych morálnych hodnôt, alebo z náboženskej skúsenosti, alebo z historických dôkazov o skriesení Krista, alebo argument zo svedomia, argument z túžby a tak ďalej. Tých argumentov je množstvo. To by bolo povedať, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii, je čistá špekulácia. Štvrtú vec, ktorú by ateista musel dokázať, je, že my sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mali Boha nájsť, keby Boh existoval. No a faktom je, že toto si dovolia povedať len krčmoví ateisti, lebo v akadémii je tento postoj dávno kritizovaný aj samotnými ateistami. Je veľmi ťažké predstaviť si, ako by asi vyzeral argument, ktorý by sa snažil dokázať, že sme dostatočne preskúmali každú možnú oblasť, kde by bolo možné, aby Boh bol, ale vlastne Boh nikde nie je. To je aj z princípu vlastne nemožné. Zvlášť keď si zvážime, že Boh možno nechce, aby ľudia k nemu prišli kvôli argumentom alebo dôkazom, čo by bolo kresťanské stanovisko. Staré známe biblické pravidlo. Boh chce, aby sme ho hľadali a preto sa skrýl. On nenapíše na oblaky existujem, haha, všetci ateisti. Lebo to by viedlo ľudí len k tomu, že oni by začali veriť v tvrdenie, že Boh existuje. Ale naozaj by to viedlo nevyhnutne aj k milujúcemu a osobnému vzťahu s Bohom? Zvlášť kresťanstvo toto zdôrazňuje. Boh nechce, aby ľudia verili, že on existuje. On chce osobný vzťah s človekom. A preto sa vôbec nemusí ukazovať cez nejaké argumenty. Preto je aj množstvo kresťanských filozofov, ktorým sa zdá, že ani jeden z argumentov pre Božiu existenciu nie je dobrý. Ale napriek tomu sú kresťania, lebo ich viera nie je založená na logických silogizmoch a argumentoch, ale na osobnej skúsenosti. Takže ak niekto chce mať oprávnený ateizmus, mal by dokázať, že dostatočne preskúmal oblasť, ktoré by mal objekt X, v tomto prípade Boh, existovať, ale on nič nenašiel. A keď si uvedomíš tieto 4 kritériá, ktoré ateista musí splniť, aby bol jeho ateizmus oprávnený, potom sa zrazu ateista, ktorý sa snažil zbaviť celého bremena dôkazu, ktorý si chcel len založiť ruky a hrať sa na skeptika, sa nachádza v zúfalej situácii, kedy má na sebe ohromne veľké bremeno dôkazu. Takmer za hranicami dokázateľnosti. Preto je ateizmus síce v Európe a v slovenských krčmách populárny, ale v akadémii je ateizmus na výraznom ústupe. A to si akadémici aj uvedomujú. To nie je nejaký filozofický trik alebo kresťanská interpretácia. Toto je zváženie našej epistemologickej situácie a uvedomenie si, že absencia evidencie pre Božiu existenciu nie je evidenciou o Božej absencii. A ešte k tomu, keď pridáme, že je tu neustály tlak kresťanských vedcov a filozofov, ktorí argumentujú, že Boh existuje, tak ateizmus sa dostáva do veľmi nepríjemnej situácie, kedy nielenže musí všetky tieto argumenty vyvrátiť, ale sám musí prísť argumentami proti Božej existencii a dokázať tieto 4 veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Boh existuje. Podruhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Potretie, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii. A poštvrté, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme Boha mali nájsť, keby Boh existoval. Ak toto ateista nie je schopný urobiť, potom by sme mali usúdiť, že ateizmus nie je filozoficky oprávnený a tak nesplňa prvú úroveň filozofického svetonázoru logickej konzistencie.

86. žalm. Môj Bože, pozorne ma vypočuj, pretože biedny som a úbohý. Ochraňuj dušu svojho zbožného, spas svojho sluhu, ktorý v teba dúfa. Ty predsa si môj Boh. Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Bez prestania sa k tebe modlím. Rozvesel dušu svojmu sluhovi, ktorý ju večne dvíha za tebou. Veď ty si dobrý, Pane, a rád odpúšťaš ku všetkým svojim štedrý vzľutovaní. Vypočuj, Hospodine, moju modlitbu. Vypočuj si môj úpenlivý hlas. V deň trápenia sa k tebe modlím, lebo si Boh, čo svojim vyhovie. Niet medzi Bohmi tebe rovného. Nad tvoje skutky nieto skutkov, Pane. Národy všetky, čo si vytvoril, prídu a klaňať sa ti budú a tvoje meno budú uctievať. Lebo si veľký a veľké skutky konáš, lebo si Boh a jediný. Ukáž mi, Pane, svoju cestu. Nech s tvojou pravdou chodievam. Vyučuj ma a sústreď moju myseľ tak, aby som sa tvojho mena bál. Z celého srdca ti za to zaďakujem. Oslávim tvoje meno, Bože môj. Veľká je tvoja láska voči mne. Až z najhlbšieho zásvetia vyviedol si mi dušu. Pyšní sa zdvihli proti mne, húf násilníkov hrá mi o život, a na teba sa nikto neohliada. Ale ty, Pane, si ľútostivým Bohom, zhovievavý a štedrý vernosťou. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj. A svojou silou obdaruj si sluhu a syna služobníčky svojej chráň. Daj znamenie, že pri mne stojíš, Pane. Nech hanbí sa môj nepriateľ a uvidí, že ty mi, dobrý Bože, pomáhaš a potešuješ ma.

Modlitba je pre hriešnikov. Pane, nauč nás modliť sa. Evanjelium podľa Lukáša 11.1. Boh odpovedá na modlitby hriešnikov, nie dokonalých ľudí. Aj tvoja modlitba môže byť neúčinná, ak si to neuvedomíš a nesústredíš sa na kríž. Mohol by som na to poukázať z mnohých starozákonných textov, kde Boh počuje volanie svojho hriešného ľudu, ktorý sa dostal do problémov kvôli vlastným hriechom a volajú po oslobodení z nich. Napríklad Žalm 38:4, 15, alebo kapitola 40, 12 až 13, kapitola 107, 11 až 13. Ukážme si to u Lukáša. Napríklad Žalm 38:4, 15, alebo kapitola 40, 12 až 13, kapitola 107, 11 až 13. Ukážme si to u Lukáša 11 dvoma spôsobami.

so stredom, tak to bude znieť. Keď sa modlíte, hovorte, odpusť nám naše viny. Rozumiem tomu tak, že by to malo byť súčasťou našej modlitby rovnako ako posväť sa tvoje meno. Znamená to, že Ježiš predpokladá, že o odpustenie musíme prosiť pri každej modlitbe. Inými slovami, sme vždy hriešni. Nič, čo robíme, nie je dokonalé. Ako povedal Martin Luther na smrteľnej posteli, sme žobráci. To je pravda. Aj keď sme modlitbou dosiahli určitú mieru poslušnosti, vždy všetci prichádzame k Pánovi ako hriešnici. A Boh sa neodvracia od modlitby hriešnikov, keď sa takto modlia. Druhé miesto, kde to môžeme vidieť, je v Lukášovi 11.13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Ježiš nazýva svojich učeníkov zlými. Sú to silné slová. Nechcel tým povedať, že neboli jeho priateľmi. Nechcel tým povedať, že na ich modlitby nebude odpovedať. Myslel tým, že kým tento padlý vek bude trvať, aj jeho vlastní učeníci budú mať sklon k robeniu zlého, ktoré každého znečisťuje, ale nebráni im v tom, aby konali dobro, ak sa spoliehajú na jeho milosť a moc. Sme súčasne zlí a vykúpení. Silou Ducha Svätého postupne prekonávame zlo v nás. Ale naša pôvodná skazenosť nie je odstránená našim obrátením. Sme hriešnici a žobráci. Ak spoznáme svoj hriech, zriekneme sa ho, bojujeme s ním a upierame svoj pohľad na Kristov kríž ako našu nádej, potom nás Boh vypočuje a odpovie na naše modlitby.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jákobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

Dôvody na klamstvo. Lenivec hovorí: vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Príslovia 22.13. Nečakal som, že autor toto príslovie povie takto. Čakal by som, že povie: zbabelec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. No autor hovorí: lenivec, nie zbabelec. Ovládajúcou emóciou je tu teda lenivosť, nie strach. Čo má ale lenivosť spoločné s nebezpečenstvom leva na ulici? Zvyčajne nehovoríme: tento muž je príliš lenivý na to, aby šiel robiť svoju prácu, pretože vonku je lev. Leňoch si vymýšľa výhovorky, aby ospravedlnil svoju prácu, a tým presúva ťažisko z neresti svojej lenivosti na nebezpečenstvo levov. Nikomu by sa nepáčilo, ak by sa niekto celý deň iba potuloval po dome len pre svoju lenivosť. Dal by sa však ospravedlniť, ak by bol na ulici lev. Jedným z hlbokých biblických pravd, z ktorých sa musíme učiť, je to, že naše srdce využíva našu myseľ, aby ospravedlnilo to, čo chceme. To znamená, že naše najhlbšie túžby predbiehajú rozumové fungovanie našej mysle a vedú ju k vnímaniu a mysleniu tým smerom, že naše túžby budú vyzerať dobre, aj keď sa mýlia. Takto to robí lenivec. Túži zostať doma a nepracovať. Nie je však dobrý dôvod na to, aby zostal doma. Takže čo robí? Snaží sa prekonať svoju zlú túžbu, svoju lenivosť? Nie. Svoju myseľ využíva na vytvorenie vymyslených okolností, aby ospravedlnil svoju túžbu. Ježiš povedal: súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3.19. Milujeme tmu, aby sme mohli neviditeľne robiť to, čo chceme. V tomto stave sa myseľ stáva továrňou temnoty, studnicou polopravd, nejasností, chytráctva a klamstiev, všetkého, čo chráni zlé túžby srdca pred odhalením a potrestaním. Premýšľajte a buďte rozumní.

88. žalm. O Bože, vo dne o pomoc ti volám a v noci opäť stojím pred tebou. Nech príde k tebe moja modlitba a k tvojmu uchu doletí môj nárek. Síta je moja duša trápenia, môj život sa už do zásvetia blíži. K umierajúcim zapísali ma, som ako bez sily a medzi mŕtvych vsotený, podobný zabitým, čo ležia v hroboch, na ktorých ani ty už nespomenieš, pretože odviaty sú od teba. Do najspodnejšej jamy si ma položil, do temnoty a do hlbín. Tvoj hnev, hľa, na mňa dolieha a tvoje vlnobytie zmietlo ma. Mojich známych si odohnal, zošklivil si ma pred nimi, zavretý som a odísť nemôžem. Pre vlastnú úbohosť mi hasne zrak. O Bože, každý deň ťa vyvolávam, vystieram dlane za tebou. Či svoje divy konáš pre mŕtvych? Či vstanú tiene a Boha chváliť budú? Či hovorí kto pod zemou o tvojom zľutovaní? V krajine zásvetnej o tvojej milosti? A zda sú známe v otmách tvoje divy a tvoje právo tam, kde pamäť zlyháva? Lenže ja zaživa ti volám o pomoc a moja modlitba hneď z rána stojí pred tebou. Prečo mi dušu odmietaš, o Bože? A prečo ukrývaš predo mnou svoju tvár? Úbohý som a od mladosti zmieram. Som bezmocný a tvoje hrôzy prenášam. Až jara tvojho hnevu prešla cezo mňa a tvoje strašné údery ma ničia. Obklopujú ma ako vody celý deň, načisto obkľučujú ma. Vzdialil si odo mňa i priateľov, i blízkych, a temnoty sú mojím údelom.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

Viera v budúcnosť. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. 2. list Korinťanom 1.20. Ak všetky Božie zasľúbenia nájdu svoje áno v Ježišovi, potom dôverovať mu teraz v súčasnosti znamená veriť, že sa jeho sľuby splnia. Nejde o dve samostatné viery, dôveru v neho a vieru v jeho sľuby. Dôverovať Ježišovi, veriť v spasenie v Ježišovi, znamená veriť v to, že dodrží svoje slovo. Stotožniť sa s ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom znamená veriť, že v každom budúcom okamihu nás po celú večnosť nebude nič oddeľovať od jeho lásky a všetky veci budú slúžiť pre naše dobro. To dobro je v konečnom dôsledku vnímanie a vychutnávanie si krásy a hodnoty Boha v Kristovi ako nášho najzácnejšieho pokladu. Dôvera, že toto všetko uspokojujúce dobro budeme mať navždy, sa zakladá na slávnej milosti v minulosti. Najmä na milosti, že Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rímanom 8.32. To, čo máme robiť teraz, je okúšať duchovnú krásu Boha vo všetkých jeho minulých skutkoch, najmä v smrti a vzkriesení Krista za naše hriechy a vo všetkých jeho zasľúbeniach. Zakorenení v tejto minulej milosti sa v dôvere držíme všetkého, čím bude pre nás Boh v každom budúcom okamihu, v nasledujúcom dni a v nekonečnej večnosti. Je to On jediný, kto v budúcnosti uspokojí dušu. A touto budúcnosťou si musíme byť istí, ak máme žiť skutočný kresťanský život, ku ktorému nás Kristus volá žiť tu a teraz. Ak naše terajšie potešenie v Kristovi, naša terajšia viera, nemá v sebe to áno na všetky Božie zasľúbenia, nebudeme mať v sebe silu chopiť sa služby, ktorú nám Boh vo svojej moci v každom budúcom okamihu dá. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Modlím sa za to, aby nám takéto zmýšľanie o podstate viery v budúcu milosť pomohlo vyhnúť sa povrchným a zjednodušeným pohľadom na vieru v Božie zasľúbenia. Je to hlboká a úžasná pravda.

89. žalm. Ja o Pánovej milosti chcem spievať a z rodu na rod tvoju vernosť zvestovať. Lebo si riekol, je milosť na nebesiach a na veky v nich vernosť spočíva. So svojím vyvoleným zmluvu uzavrel si, sluhovi svojmu Dávidovi prisahal. Upevním navždy tvoje potomstvo, po všetky rody bude stáť tvoj trón. Nebesia vychvaľujú tvoje divy, Pane, a tvoju vernosť zborí anjelov. Lebo kto v oblakoch sa vyrovnať chce Pánovi? Kto z Božích synov je mu podobný? Boja sa Boha v kruhu svätých, strašný je pre všetkých, ktorí sú okolo. Ó Pane, Bože zástupov, ktože je taký mocný ako Ty? Tvoja vernosť ťa obklopuje. Nad morom vzbúreným vládneš, keď vlny vzdúva, Ty ho upokojíš. Rahab si ako plaza rozmliaždil a rozprášil si svojich odporcov. Tvoje sú nebesia i zem je tvoja. I celý svet, ty si ich založil a vlastnou rukou stvoril juh i sever. Tábor i Hermon sa tvojmu menu tešia. Mocná je tvoja pravica a tvoja ruka silná je a vysoko. Právo a spravodlivosť sú tvojho trónu základom, láska a vernosť idú pred tebou.